0: radiorazia.com. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы Радіорацыя на ўвесь свет.
1: People who live and breathe

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Едзе сестра к брату ў госці. Едзе сестра к брату ў госці. Едзе сестра к брату.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 14 траўня.
4: Былы кіраўнік польскай выведкі выказаўся пра пратэсты ў Беларусі.
6: Творылішмы перспектывы таго, што Беларусь могла ўнезалежніцца ад ропы расійскай.
5: Як Расія паставіцца да зняцця санкцый з Беларусі?
7: В общем-то, ім, наверное, тоже было бы терпимо, скажем так, если бы их союзник финансировался где-то, ну, не просил постоянно денег в Москве.
4: Невядомыя распаўсюдзілі хлусню. Нібыта памерла вядомая актывістка, а сёння яна ў нашым эфіры.
8: Я не засмяялася, заржала. Чэсна. Мне на так настолько было гэта смешна.
9: Прычым такім дэманічным хохатам.
5: Так. Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку. Александр Лукашенко мог перамагчы ў 2020 годзе, але Расія распаліла пратэсты. Цяпер пра гэта выказаўся не Зянон Пазняк, а былы кіраўнік польскай выведкі Пётр Краўчык.
1: Паводле яго, як мінімум з 2010 года польская дзяржава намагаецца самастойна і разам з партнёрамі клапаціцца пра тое, каб Беларусь мела як мага больш прасторы для манёру, то бок як мага больш свабоды ад Расійскай Федэрацыі, якая імкнецца Беларусь паглынуць.
0: Пётр Краўчык далей кажа, што ў тыя гады ўдалося зарабіць шмат для наладжвання адносін з Беларусю, а перадусім прыцягнуць да гэтага супрацоўніцтва з ЗША менавіта першую адміністрацыю прэзідэнта Дональда Трампа.
1: І вось як прыклад поспеху адносін у перыяд 17 па 20 гады былы кіраўнік польскай выведкі распавядае пра пастаўку ў Беларусь двух партый амерыканскай нафты ў White Eagle праз літоўскі порт у Клайпедзе пры ўдзеле польскай кампаніі.
0: Давайте паслухаем, як ён тлумачыць, чаму гэта важна.
1: Дзякуючы гэтай пастаўленай нафце мы стварылі перспектыву таго, што Беларусь магла вызваліцца ад залежнасці ад расійскай нафты.
0: Але, маўляў, такая сітуацыя была не на руку Расіі. Краўчык кажа, што яго беларускі калега, тагачасны кіраўнік КДБ Валеры Вакульчык, адназначна казаў пра тое, што расіяне рыхтуюцца да таго, каб падчас выбараў 2020 года справакаваць пратэсты, якія могуць выклікаць кровапраліццё.
1: Сярод элементаў, якія прывялі да распальвання пратэстаў і ў выніку да разбурэння адносін з Захадам, былы кіраўнік выведкі адзначаў у тым ліку канал «Нехта».
2: Ставям пытанне, бо очевидно не за бардзо мам доводы на то, же
1: у мяне няма дастатковых доказаў, што гэтыя маладыя людзі былі звязаныя з расійскімі спецслужбамі, але я задаюся пытаннем, ці не маглі расіяне наўмысна перадаваць гэтую інфармацыю, каб ствараць пэўнае напружанне і трывогу сярод беларусаў.
2: А сярод беларусінаў.
1: Прыкладам тут няхай будзе канал «Нехты», які з вясны 20 года пачаў вяшчаць. Нагадаем, што гэты канал стварылі двое, а потым трое вельмі маладых людзей, якім было каля 20 з невялікім гадоў. Але ў пэўны момант гэты канал пачаў перадаваць сакрэтную інфармацыю з розных беларускіх устаноў, з войска, з міліцыі, з розных структур бяспекі, пра тое, як рэжым Лукашэнкі мае намер задушыць магчымыя пратэсты, якія маглі ўзнікнуць пасля выбараў 20 года.
0: А вось былога міністра замежных справ Беларусі Уладзіміра Макея, які памёр у лістападзе 22 года пры нявысветленых абставінах, Краўчык называе адным з герояў, пра якіх мала гавораць, але якія не атрымалі ордэнаў. Маўляў, гэты чалавек браў на сябе рызыку і працаваў для сваёй дзяржавы.
1: Былы кіраўнік польскай выведкі лічыць, што Польшча павінна працягваць імкнуцца да таго, каб Беларусь была як мага больш незалежнай ад Расіі.
0: Краўчык бачыць такое жаданне і сярод саміх беларусаў. Гэта паводле яго назіранняў паказалі і пратэсты 2020 года, і тое, што Беларусь так і не ўступіла ў вайну супраць Украіны.
1: Гэта інтэрв'ю былога кіраўніка польскай выведкі ў эфіры Еўрарадыё абмяркоўваюць Дмітрий Лукашук і польскі палітолог Павел Казанецкі.
3: Я не ведаю, ці паспеў ты паглядзець саму праграму ў арыгінале спадара Пятра Краўчыка, але вось сыходзячы з гэтых цытатаў, якія ў цябе ўражанні, наколькі вось гэтыя выказванні яны мейнстрымныя ў польскім грамадстве і палітыкуме?
4: У польскім грамадстве, думаю, што яны далеко не мейнстрымныя, але калі паглядзець на тое, што адбываецца ў польскай палітыцы, то трэба памятаць, што ў нас адбываецца змаганне двух палітычных лагераў, лагера, які звязаны з правымі сіламі і сённяшнім прэзідэнтам Польшчы Навроцкім, а з другога боку польскім урадам. І тут я думаю, што ёсць дзве розныя канцэпцыі. Па-другое, трэба памятаць, што мы у змаганні паміж таксама двумя падыходамі, падыходам, якога дагэтуль трымаецца Еўракамісія і Еўрасаюз, значыць, яны прызнаюць тое, што выбары ў 20-м годзе былі сфальсіфікаваны, што перамагла спадарыні Ціханоўска, і адбываецца байкот сённяшніх уладаў і прэзідэнта Лукашэнка. З другого боку, маем пазіцію Дональда Трампа, і я думаю, што тут якраз польскія правыя сілы, якія лічаць на падтрымку Спалучаных Штатах у бліжэйшых выбарах у Польшчы, якія будуць праз паўтары гады, яны трымаюцца яго нарратыву на конт адносінаў з Беларусю і падтрымліваюць тую ідэю дзелога з Лукашэнкам.
3: Ну вот узгадваецца яшчэ, ну, сцвярджае прынамсі вось былы кіраўнік гэтай спецслужбы пра тое, што нібыта да 20-го года Беларусь рэальна і рухалася ў бок Захаду. Скажы мне, як чалавек, які даўно і так пільна сочыць за беларускай палітыкай, за дзеяннямі Лукашэнкі і рэжыма, ты заўважыў, што яны сапраўды вот так вот вырашылі і там, ну, можа, не рашуча, але азіраючыся на Москву, але рухаліся ў бок Захада?
4: Ніколі Беларусь не рухалася ў бок Захаду. Ну, скажам так, до 94-го году Беларусь, можа, шукала такой магчымасці. Але з моменту, калі прэзідэнтам стаў Александр Лукашэнка, з таго моменту Беларусь толькі зацісняла супрацоўніцтва з Расіяй, і Беларусь і далей знаходзіцца пад сур'ёзным уплывам Москвы, каб не сказаць пад кантролем. Не надарма на тэрыторыі Беларусі знаходзіцца расійская армія, якая мела магчымасць хаця б у 22-м годзе увайсці в Украіну з тэрыторыі Беларусі. І гэта не настолькі памянялася. Лукашэнка заўсёды шукаў кантактаў з Захадам, бо ж з прагматычнага пункту гледжання, каб знаходзіць іншыя крыніцы фінансавання і каб мець грошы на ўтрыманне сваёй гаспадаркі, на яе развіццё. І хіба такі сцэнар і сёння. Я не думаю, што любыя заходы, якія робяць сёння Спалучаныя Штаты, могуць сапраўды Лукашэнку перацягнуць на захадні бок, таму што занадта сільныя сувязі з Москвой, і вайсковы, і эканамічна, і практычна Беларусь без расійскіх грошаў не ў стане далей існаваць як дзяржава.
3: Але, глядзі, ёсць такі цікавы і нават крыху смешны момант, калі вось былы кіраўнік спецслужбы выведкі, калі зайшла размова пра ўсё ж такі расійскі ўплыў на пратэсты 20-го года, ён, кажучы пра тое, што каардынатарамі пратэстаў у 20-м годзе быў блогер Нехта, кажа, што варта было б запытацца, а ці не кіравалі блогерамі расейцы. Ну, то бок, вось ёсць рэдакцыя канала Нехта, якая знаходзіцца ў Варшаве, якая как бы не хаваецца, вядома, дзе яна знаходзіцца. Вот ёсць кіраўнік спецслужбы, выведкі на той момант. Вот калі сумневы там ці падазрэнні ёсць, праверыць ты на той момант не мог, да расейцы маюць, не маюць дачынення, як яны ўплываюць на нейкую там чалавека, структуру, арганізацыю, якая знаходзіцца ў Польшчы. То бок гэта што, твая профнепрыдатнасць тут сам прызнаўся ў ці што?
4: Гэта спроба перавесці стрэлкі ў другі бок. Я ўсё ж такі лічу, што польскія службы мелі сведамасць таго, што робіць нехта. І думаю, што таксама было зацікаўленне ў тым, каб у Беларусі адбыліся гэтыя пратэсты. Можна дыскутаваць, хто кіраваў гэтымі пратэстамі, можна дыскутаваць, адкуль і хто падтрымліваў кандыдатаў, якія шлі на гэтыя выбары, і шукаць там расійскі след і расійскія грошы. Але нельга сказаць, што Польшча не разумела таго, што робіць нехта, альбо што робяць блогеры, якія працавалі з тэрыторыі Польшчы.
0: Гэта быў палітолог Павел Казанецкі. Ён пракаментаваў выказванні былога кіраўніка польскай выведкі Пятра Краўчыка, які лічыць, што пратэсты 20-го года былі інспіраваныя Расіяй.
1: А іх мэтай было адцягнуць Беларусь ад Еўропы.
5: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
1: Ну а далей у праграме Еўразум.
0: Як Россия поставится до снятия санкций с Беларуси?
6: В общем-то, им, наверное, тоже было бы терпимо, скажем так, если бы их союзник финансировался где-то, ну, не просил постоянно денег в Москве.
1: Невядомыя распаўсюдзілі хлусню, нібыта памерла вядомая актывістка. Сёння яна ў нашым эфіры.
7: Я не засмяялася, заржала. Чесна. Мне на так настолько было гэта смешна.
3: Прычым такім дэманічным хохатам.
0: Так. Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі абаронца Чыкага Артём Леўшыноў не атрымаў ніводнага голасу ў галасаванні за Колдэр Трофі, узнагароду найлепшаму навічку сезона ў НХЛ. Прыз атрымаў хакеіст Нью-Йорк Айлендерс Мэтью Шефер. Ён стаў абсалютным пераможцам. Усе 198 экспертаў паставілі яго на першае месца. Шефер набраў максімальныя 1980 балаў. Другое месца ў галасаванні заняў расійскі форвард Манрэаля Іван Дзямідаў. Міжнародны саюз біятланістаў не плануе змяняць рашэнне адносна адхілення беларускіх спартсменаў. Пра гэта заявіў кіраўнік саюза Олі Далін, падкрэсліўшы, што рэкамендацыі Міжнароднага алімпійскага камітэта на пазіцыю арганізацыі не ўплываюць. Галоўны трэнер зборнай Беларусі Алег Рыжанкоў азначыў, што такое рашэнне было прадказальным. Паводле яго слоў, МАК ніколі не мог дыктаваць міжнародным федэрацыям умовы допуску або недопуску спартсменаў і не меў на іх прамога ціску. Расійскі журналіст Алексей Шаўченка заявіў, што мінская «Дынама» не мае праблем з фінансаваннем перад новым сезонам КХЛ. Паводле яго слоў, клуб захоўвае стабільны бюджэт і працягвае падпісваць лідараў. У прыватнасці, канадскі форвард Сэм Энэс застаўся ў камандзе, а нападнік Лімош падоўжыў кантракт на 3 гады. Паводле інфармацыі Шаўченкі, яго заробак складзе каля мільёна долараў за сезон. Журналіст таксама адзначыў, што сыход Віталя Пінчука не звязаны з фінансамі, а вось страту Борыкова назваў непрыемнай для клуба. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё.фм.
1: Шоу-біз. Зыбош.
2: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Рэжысёр Пітэр Джэксан атрымаў ганаровую залатую пальмавую галіну на адкрыцці 79-га канскага кінафестывалю за ўклад у сусветны кінематограф. Узнагароду аўтару трылогіі «Уладар пярсцёнкаў» уручыў Элайджа Вуд, які сыграў Фрода Бэггінса. Пітэр Джэксан прызнаўся, што ў свой час канскі фестываль дапамог прасунуць «Уладара пярсцёнкаў», хаця многія прадказвалі франшызе правал. Рэжысёр нагадаў, што ўсе тры фільмы здымаліся адразу, і гэта было вялікай рызыкай для студыі. Акрамя «Уладара пярсцёнкаў», Джэксан таксама вядомы па фільмах «Хобіт», «Кінг-Конг» і дакументальных праектах пра «The Beatles». Музей Вола ў амерыканскім штаце Ілінойс атрымаў штраф за нібытае перавышэнне хуткасці легендарным аўтамабілем «Кіт» серыяла «Рыцар дарог». Сістэма відэафіксацыі ў Нью-Йорку памылкова палічыла, што экспанат парушыў правілы дарожнага руху. У музеі распавялі, чорны Pontiac Firebird Trans Am ўжо некалькі гадоў стаіць у выставачнай зале і нікуды не выязджае. Але камера зафіксавала, нібыта зафіксавала, што аўто ехала ў школьнай зоне з хуткасцю 58 км у гадзіну замест дазволеных 40. Супрацоўнікі музея смяюцца, што нават нумарны знак у машыны быў не сапраўдны, а кіношны. Яны лічаць, што сістэма магла пераблытаць кастомны нумарны знак «Рыцара дарог» з сапраўдным аўтамабілем. Магчыма, нехта выкарыстаў падобны аўтамабіль або дублікат нумароў. Цяпер музей збіраецца аспрэчыць штраф у судзе. Ліцэнзаванага кансультанта па нарказалежнасці Эрыка Флэмінга асудзілі на 2 гады турмы па справе смерці акцёра Мэтью Перри ад перадазіроўкі кетамінам. Суд у Лос-Анджэлесе ўлічыў, што 56-гадовы Флэмінг прызнаў віну і супрацоўнічаў са следствам. Сам ён заявіў, што вельмі шкадуе пра тое, што адбылося. Следства высветліла, за некалькі дзён да смерці Флэмінг прадаў Перри 25 флаконаў кетаміну за 6 000 долараў. Менавіта ён пазнаёміў акцёра з Джасвін Сангхай, якую ў медыя называлі кетамінавай каралевай. Судмедэкспертыза пацвердзіла, што прычынай смерці Мэтью Перри стала вострае ўздзеянне кетаміну, а ўтапленне ў джакузі назвалі другасным фактарам. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
3: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Напярэдадні галасавання ў каардынацыйную раду ў соцсетках з'явілася інфармацыя пра збор на пахаванне беларускай актывісткі сузаснавальніцы фонду «Прытуляй мяне» Ганны Федаронак.
4: Адзін нюанс – яна жывая.
3: Хто можа стаяць за з'яўленнем такой абвесткі пра збор і якая ўвогуле мэта? Як гэта правакацыя ўплывае на палітычную і на дабрачынную дзейнасць Ганны?
4: І ці паспеў нехта сапраўды пералічыць грошы на так званае пахаванне?
3: Наш рэдактар Дмітрий Лукашук задаў гэтае пытанне самой Ганне Федаронак, якая сёння ранкам у бадзёрым.

0: Настроя завітала ў студыю Еўрарадыё.
1: Давайте паслухаем гэтую размову.
2: З'явілася фото, нібыта зробленае ў недзе ў горадзе, у якім горадзе, на якой вуліцы, адразу было незразумела. Фото нейкага слупа ці тумбы з афішамі, і там вісела такая змрочная чорна-белая аб'ява, дзе пазначалася, што Ганна Федаронак пайшла з жыцця, не, нават больш вот так вот, больш трагічна гэта было, такі пад загалоўкам, яна дапамагала, а ёй дапамагчы не змаглі. Вось такая абвестка, што пайшла з жыцця, і, ну, не толькі там спачуванні, здавалася б, а, ну, вот, трэба на пахаванне грошы сабраць.
3: Так самае дзіўнае, што збіралі грошы на рэквізіты фонда, які ёсць рахунак фонда, і грошы быў паказаны рахунак фонда.
2: Ну, правільна, як жа ж будуць на ваш асабісты рахунак збіраць? Як вы потым здыміце гэтыя грошы на сваё пахаванне? Ну, лагічна?
3: Не, дык, калі б гэта былі мошэннікі, то б яны збіралі на нейкія свае рэквізіты. А то гэта было... Я не магла зразумець, чаму. І потым сядзела і падумала трошкі хвілінку і вырашыла, што, напэўна, гэта зрабілі для дыскрэдытацыі, што вот глядзіце, Федаронак нават не гнушаецца тым, што збірае грошы на пахаванне для свайго фонду, каб дыскрэдытаваць мяне ў час выбараў. Ну, іншае, я не ведаю, для чаго гэта было зроблена. Каб гэта без рахунка фонда, што збіраю на пахаванне, то можа там зразуме было. А то, што выставілі рахунак фонда... Але ж ніхто ні капечкі не скінуў.
2: Вот, я хацеў спытацца, пісаць та ўдакладняцца пачалі, што там з Ганнай, як там з Ганнай, а хоць капейку скінулі.
3: Не, кажу сразу, ні адной
2: капейкі. Вось, сябры пазнаюцца, да, падчас вось такой сітуацыі.
3: Вянок купілі.
2: Да, вянка мы яшчэ дойдзем. Але, давайте трошачку вось звернемся да гэтага дня, калі прыйшла гэта інфармацыя пра ваш заўчасны адыход от нашай, з нашага свету. Якая была ваша першая рэакцыя?
3: Я не засмеялася, заржала. Чесна. Мне на так настолько было гэта смешна.
2: Прычым такім дэманічным хохатам.
3: Так. Не, ну, калі без жарту, то я не спалохалася. Мне, правда, было... Я казаю, это жарт недалёкіх людзей. Вось, мне адразу гэта такое, боже мой, ну, няўжо няма крэатыву якого-небудзь іншага, то, ну, такое нешта, ну, недалёк, ну, такое.
2: Добра, Ганна, а былі некія там спробы разабрацца, а чаму менавіта вы? Вот чаму, умоўна кажучы, не Латушку, вот, пра якога напісана ў вас на майцы, там, я не ведаю, не Ціхановска, ну, можа, там інша, там, можа быць, там, іншых, там, каго, ці з вашай каманды, там, ці з іншых, там, вот, чаму менавіта вы?
3: Ну, таму што, ну, ўжо ж на Ціхановску, на Латушку ўжо столько лайна лілося, праўда, дыскрэдзіціравалі, то така новае...
2: Ну, добра, я не хачу прыніжаць там ваш узровень вядомасці, крэатыўнасці і гэтак далей, ну, але, ну, как бы, ёсць, можа быць, там іншыя людзі нават у вашай камандзе, там, ну, скажам, там, больш заўважна. Добра, першыя там другія месцы ў спісе, якія займаюць, чаму не на іх?
3: Ну, напэўна, я не ведаю, чаму яны выбралі мяне, але ж, слухайце, у мяне тут ёсць дзве версіі, што ці гэтага б не зрабіла, ці гэта так называемае свае. Вось.
2: Ну, калі свае. Ладна, з гэбнёй ўсё зразумела. Хаця таксама ёсць нюансы, можа, вернемся. Калі казаць пра свае, што значыць свае?
3: Ну, свае...
2: Ну, свае гэта што? За што? Вот якую нагоду вы маглі даць?
3: Я зараз не хачу агучваць гэтыя факты, якія ўжо ёсць ёсць людзі, якіх я падазраю, і мне дапамагаюць зараз і нашыя, ну, не буду хто дапамагаюць, но людзі, которые прабіваюць гэтыя ўсе адрасы, і выйшлі трохі нітачкі, трохі туды, куды я і падазравала, так што сёння я іду ў паліцыю, і гэтыя свае падазрэння буду агучваць ўжо ў паліцыі. Вось. І мне там пишуть у Фейсбуку, что особливо обовязково потом расскажи, як высветлиться, что я обовязково расскажу и фамилии назову. Зараз я не буду называть гэта имён и фамилии, але ёсць уже такие, трохи пазы складывается, что ёсць гэта зрабілі ворогі, але ці ворогі гэбня, ці ворогі свае, гэта вось трэба зразумець. Таму што на вянку было напісана яшчэ, я только учора гэта перавела, што там было на вянку на ленце напісана, за благодарную, помню тыя моменты, праведзённыя вместе. Вот... такое, што такое нешта, будзем так казаць, што гэта тыя людзі, якія былі некалі разам са мной у 20-м годзе раз.
2: З вамі разам 20-м годзе, ці тыя, можа быць, людзі, якія прайшлі праз ваш хостэл?
3: Не, праз шэлтэр, хостэл, розныя рэчы. Праз шэлтэр, тыя людзі, што прайшлі праз шэлтэр, з тых людзей у мяне ворагаў няма. А гэта, не-не-не, я не лічу, што гэта людзі, якія былі ў шэлтэры, гэта я не дапускаю гэтай магчымасці, праўда. Я яшчэ хачу расказаць так такую цікавую рэч. У 20-м годзе гэбня таксама рабіла. Так, такое.
2: Ось, такое самае.
3: Не такое самае, но я зараз скажу. Яны ў соцсетках, пачаўся 20-й год, і яны ў соцсетках нейкая Алена Рудзінкова, Рудзінович, ну, не, я ўжо не памятаю імя, яна напісала ўсюды, ну, гэта ж Паставы, Варапаева, гэта ж маленькі гарадок, маленькі пасёлак, усе ўсіх ведаюць, і на ўсіх гэтых наших гэтых соцсетках стала пісаць, што вот я так такая, мои фотоздымки были взяты из одноклассников, где я у купальнику, что я такая уже отбила у ее мужика, и что я кувыркалась из ему постели, ну вот такое все, ось. И мне приписали такие сексуальные подвиги, а мне было тогда 50 годов. Вось, але на той момент это было не смешно, потому что это было под погрозой был мой брак. Дякую Богу, моего мужа хватило розуму зразуметь это все, и я потом падала, завела крымінальную справу, мяне прынялі ўсё ў нашым РУВД, і яны здалі мне адказ, што такого чалавека не існуе, і па этому адрасу, айці-адрасу яны не змаглі найсці яго. Ну, канешна ж, выйшлі самі на сябе. Гэта было дыскрэдытацыя мяне, як того чалавека, які ў 20-м годзе падымаў раёну весь вось. І гэта была іхная спроба тады, а зараз, калі гэта зрабілі зараз яны, то яны вырашылі, што я ўжо, напэўна, старая для сексуальных подвігаў, так? І вырашылі мяне пахаваць. Ну, вось так, можа быць.
2: Але вы сказалі пра тое, што вот гэты здымак, ну, першапачаткова такі здымак можна было там фотамантаж ці проста там нешта, ну, такое, у адным экземпляры зрабіць, фоткаць, даслаць і гэтак далей. Ну, вы кажаце, што потым такія ж вось абвесткі так, знаходзілі у Частахове.
3: У Частахове, і людзі здымалі і прысылалі, што ёсць такія.
2: А якое дачыненне Частахову мае там?
3: Не ведаю, не ведаю. Чаму?
2: То бок, ну, калі вы ў Варшаве, калі і шэлтэр ваш там умоўна ў Варшаве, дзейнасць ваша ў Варшаве, то чаму дзесьці там вот у іншым месцы?
3: Ну, можа, паспрабавалі ў Частахове, там менш ну, небяспечна там, а потым ўжо з вянком ўжо сюды ў Варшаву.
2: Ось давайте пра вянок. Як, куды, дзе гэта вот, дзе яго, куды вам яго прынеслі, дзе паставілі, як это выглядала?
3: Гэта было дзіўна, таму што я пасля гэтых абвестак я прыйшла на працу і што смяялася, кажу, яшчэ ў старым шэлтэр мы яшчэ не пераехалі, а яны прыкінулі вянок ужо ў новы шэлтэр, яшчэ дзе мы пераезжаем только на выходных. А я прыхожу на працу ў стары шэлтэр, яшчэ так пажартавала, кажу: "Ой, я думала, вянкі пабачу ўжо". Ну, слухайце, і ну гэта быў такі жарт, я ж не ведала, што мой жарт абернецца насамрэч у праўду. Вось, а учора я была як гэта трымалася? Учора я была на прыбіранні 9 гадзін. Я учора паехала ў паліцыю, але я учора не была вельмі занятая. Вось. І тут мне дасылаюць фотаздымак, гэтат, каторы я ў соцсетках публікавала, і пішуць: "Ты што яшчэ там не пераехала ў новы дом? Вось табе падарачак". Так. Я не зразумела і бачу, што таксама так на фотаздымку той дом, я, ну, ж ведаю ўсё. І я тады адразу пазваніла мужу, кажу: "Калі ласка, з'ездзі ты да тога дому, пабачыць, насамрэч ён ёсць гэты вянок, ці гэта што, што гэта такое". Ну, ён адразу ж паехаў, праз мінут там недалёка было, праз хвілін 15 ён там быў, ён мне дазваніў. І атрымалася так, што вянок гэты падкінулі у аўторак вечарам ці ў сераду з раніцы. Хазяін яго нашоў, наш хазяін, гаспадар, ён яшчэ скончваецца там рэмонт, і ён заўсёды там. А хазяін наш такі чалавек вельмі імнітельны, будзем так казаць, ён перапужаўся вельмі. Вось, ён чамусьці вырашыў, што можа гэта яму. Ён вельмі спужаўся, ён нашых беларускіх жартаў не разумеюць, для яго гэта быў жах вялікі, ён не гатаў, як я. І ён гэты вянок, ён вянок гэтат вывез і на кладбішча выкінуў. Не выкінуў, там недзе паставіў на кладбішчы. І ён не расказаў мне пра гэта. Не расказаў нікому, таму што, напэўна, ён пабаяўся мне спужаць гэтым, што мы, ну, што тут такое робіцца, так? Вось, і я не ведала пра гэта. А яны бачаць, што я ніяк не рэагую гэтыя дні. Што вось, што знаць, напэўна, я яго не знайшла, гэтат вянок, і яны ўжо прыслалі мне бо гэтат фотаздымак гэтага вінка.
2: То бок, умоўна кажучы, гэта фактычна, падзеі былі адна за адной, ці ў адзін момант.
3: Можа, ў адзін дзень, я не разумею. І два разы на туды прыязджаю, таму што гаспадар сказаў, што вянок спачатку стаяў на том баку гэтага плоту, там такая.
2: З боку дарогі стаяў.
3: З боку дарогі, а потым як ён ужо, ён спужаўся, не чапаў яго, а потом, як ён прыехаў другі раз, ён ужо быў перакінуты за на тую сторону, да дому. Ось, так што яны два разы там былі. Яны пабачылі, што я не рэагую з гэтай боку, не ўбачылі, тады яны мне кінулі яго туды. Тады мне вельмі хацелася, каб я яго сама ўбачыла. Чалавек, каторы здравамысліць, будзем казаць, чалавек, ну, ніколі такога ж не зробіць. Ну, так што тут ужо казаць, пра якія маскі казаць у той галаве, праўда?
2: Ну, як, калі гэта разлічана было на тое, каб вас прывесці ў нейкі там псіхалагічны разлад, псіхічна неяк на вас паўплываць. Ну, то, можа, это прадуманая такая іпсо, такая как бы атака на вас, таму...
3: Я скажу, не паўплывалі ані, хай яны не радуюцца там, што яны паўплывалі. Мне нават калі я атрымала гэты фотаздымак з вянком, і то мне было, ну, не спужалася і ані. Мне было, ну, так, не так я ўжо паржала, як першы раз. Трохі было так сабе такой настрой, але не запужалі мяне гэта нічым, ну праўда, не атрымалася ў іх.
1: Гэта была актывістка Ганна Федаронак. Яна распавяла, як даведалася пра тое, што нехта распаўсюдзіў чуткі пра яе смерць.
0: Цяпер жартаўнікоў чакае выклік у паліцыю.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая ў Беларусі, шостая ў Польшчы.
3: Вайна в Украіне. У Киеве вырос лік ахвяраў расійскага абстрэлу. Большасць палітвязняў, вывезеных з Беларусі ў Польшчу, атрымала міжнародную абарону. У Гайнаўцы на Падляшшы выступіў моладзевы праваслаўны хор з Лодзі.
2: З навінамі стаць дадарка.
3: 1542 дзень вайны. Станам на ранак у Дарніцкім раёне Киева ад мінулага расійскага удару загінулі ўжо 24 чалавекі. Сярод загінулых трое дзяцей. Тым часам амбудсмен Дмітро Лубінец заявіў, што здзек над целамі украінскіх ваеннапалонных – гэта свядомая палітыка Расіі. Паводле яго слоў, размова ідзе не аб асобных выпадках, а аб сістэмнай практыцы расійскага войска. На сёння вядома пра 337 пакаранняў смерцю вайскоўцу, якія трапілі ў палон да Расіі. Лубінец падкрэсліў, што адной толькі глыбокай занепакоенасці недастаткова і заклікаў Арганізацыю Аб'яднаных Нацыяў і партнераў перайсці да рэальных і рашучых дзеянняў. Праблема палітвязняў. Большасць з іх, вывезеных з Беларусі ў Польшчу ў другой палове мінулага году, атрымалі ад польскіх уладаў міжнародную абарону. Пра гэта інфармуе тэлеграм-канал Аб'яднанага пераходнага кабінету. Паводле ўпраўлення ў справах замежнікаў, з 89 пададзеных заяў улады Польшчы разгледзелі 63, людзі атрымалі абарону. Яшчэ 26 заяў разглядаюцца ў цяперашні час. Працоўная група АПК адзначае, што падтрымлівае пастаянны кантакт з управаю справах іншаземцаў у пытаннях разгляду справу міжнароднай абароне для экс-палітзняволеных. Як адзначае свабода міжнароднай абароны ў Польшчы, гэта адмысловы статус для іншаземцаў, якія не могуць вярнуцца ў сваю краіну праз пагрозу пераследу, катаванняў, пагрозы жыццю і свабодзе. Ёсць дзве формы абароны: статус уцекача з выданнем так званага жэнеўскага пашпарту і статус дадатковай абароны. Выданне дазволу на жыхарства тэрмінам на 2 гады, потым яго можна абмяняць на новы. З 20-го году тысячы беларусаў ўжо звярнуліся па атрыманні міжнароднай абароны галоўным чынам у Польшчы. З жыцця дыяспары, сустрэчы з гасцямі, праца размоўнага клубу, вечар настольных гульняў, кінаклубы. Гэта ўсё бягучая дзейнасць таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны ў Лодзі, кажа адна з галоўных арганізатараў Марыя Шэліпава.
4: Ну, цяпер мы так неяк увайшлі ў добры графік такіх штодзённых мерапрыемстваў. Вось, ну, і з такіх асноўных, гэта вось у нас, ну, размоўны клуб, гэта настолкі вось у нас добра так прыжыліся, што, ну, вось, мы іх ад студзеня праводзім, ну, і вось людзям падабаецца, вось так рэгулярна ідзе. Так, ну, кінаклубы, і стараемся, ну, раз на месяц запрасіць каго-небудзь з гасцей.
3: Таксама пра дзейнасць ТБМ у Лодзі можна дазнацца праз адмыслова створаную старонку ў інстаграме ТБМ Лодзь ці праз акаунт у Фейсбуку. Між тым, на 45-м міжнародным фестывалі Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі выступіў моладзевы змяшаны хор праваслаўнай парафіі ў Лодзі. Ён існуе з 24-го году пры мясцовай супольнасці, актыўна ўдзельнічае ў парафіяльным жыцці, спяваючы падчас багаслужэнняў і розных падзеяў, кажа дыргент калектыву Ганна Літвінчук з Украіны.
5: Після початку війни я сама за професією диригент запропонували церкві мені створити молодіжний хор при парафії нашій Луцько-Познанській. І, власне, з того почався тут мій хор. А дружність нам дається, певно, через те, що я зібрала щирих, відкритих, музично обдарованих людей.
3: У складзе хору спяваюць маладыя выканаўцы розных нацыянальнасцяў, у тым ліку і беларускія ўдзельнікі, што надае калектыву асаблівую шматкультурнасць і гучання. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне ў першай палове дня мінімальная воблачнасць без ападкаў, але пасля поўдня воблачна і месцам магчымы кароткачасовы дождж. 8-9 градусаў на дадзены момант. У найцяплейшы момант дня +20, +21 градус. Вецер паўднёва-ўсходні, раніцай слабы да 1 метра, а днём у парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. Раніца з Рацией.
2: Сёння п'ятніца, 15-ты дзень траўня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя. У студыі Міхал Андрасюк, буду з вамі да 10-ай беларускага, да 9-ай гадзіны польскага часу.

0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіонація.
1: Сонячная раніца ў пятніцу. А што ў беларусаў за мяжой? У Польшчы, у горадзе Лодзь. Вечар настольных гульняў, кінаклубы, сустрэчы з гасцямі, праца размоўнага клуба. Гэта ўсё бягучая дзейнасць таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны ў горадзе Лодзь, кажа адна з галоўных арганізатараў Марыя Шэлепава.
2: Ну, цяпер мы так неяк увайшлі ў добры графік такіх штодзённых мерапрыемстваў. Вось, ну, і з такіх асноўных, гэта вось у нас, ну, размоўны клуб, гэта настолкі вось у нас добра так прыжыліся, што, ну, вось, мы іх ад студзеня праводзім, ну, і вось людзям падабаецца, вось так рэгулярна ідзе. Так, ну, кінаклубы, і стараемся, ну, раз на месяц запрасіць каго-небудзь з гасцей.
3: Распавідзіце, калі ласка, падрабязні пра кожны з накірункаў такіх асноўных.
2: Так, ну, асноўны гэта ў нас кінаклуб. У нас вось троху ў гэтым сезоне змяніўся фармат, бо як бы, ну, раней у нас быў прагляд фільма і абмеркаванне, а цяпер у нас такая як бы асаблівасць, што мы вось падчас фільма, напрыклад, наш вось загадчык кінаклуба, ён там ставіць на паузу і распавядае вось, што вось цікавага адбылося, напрыклад, вось у гэты момант, чаму на яго трэба звярнуць увагу. Вось. Ну, і вядома, што абмеркаванне таксама робім у канцы. Ну, размоўны клуб у нас такі ён зрабіўся троху больш грунтоўны цяпер, ён у нас цяпер як бы з тэмай, вось, то бок, ну, не проста збіраемся абмяркоўваць, але вось паразмаўляць на якую-небудзь вось асаблівую тэму. Так, што, ну, настолкі гэта такой, ну, проста як для адпачынку, так, у нас вось, ну, ёсць пары, якая гэтым займаецца, яны у іх дома бібліятэка вось настольных гульняў, яны ўсё прыносяць, тлумачаць правілы. І самае цікавае, што, ну, не ўсе ў нас гульні на беларускай мове, напрыклад, настолкі, але, ну, вось яны ўсё перакладаюць, ўсё распавядаюць людзям. Так. Ну, а з гасцямі гэта залежыць ад спецыфікі ўвогуле. Як бы, ну, часам гэта там аўтары, так, ну, часам, ну, вось у нас апошні быў, напрыклад, мова на нова была зайці барадой, то бок, ну, гэта залежыць ужо ад таго, як бы хто з чым да нас хоча прыехаць.
3: А хто з апошніх вось гасцей да вас прыязджаў? Ці каго зараз вельмі моцна чакаеце?
2: Так, ну вось у нас, ну, у красавіку вось была Айці Барада, там была мова на нова з Міляй Гаурус і Айці Барадой. Вось, ну і людзям вельмі спадабалася, што мы там сядзелі, здаецца, 4 гадзіны на гэтай сустрэчы. Вось, і ўсё ніяк там не маглі разысціся. Яшчэ да нас прыязджаў вось апошні, гэта быў Томаш Бладынец, і ну, ён распавядаў як бы з пункту гледжання паляка, як ён прыйшоў як бы да беларускай мовы. Вось, ну там бок сваю як бы гісторыю, але ну людзям таксама было цікава паслухаць, тым больш, ну, мы ўсе ў Польшчы, так, і як бы паляк, які размаўляе па-беларуску, гэта, ну, вось, для нас вельмі каштоўна. Так. Ну і вось наступны да нас павінен прыехаць Алесь Плотка. Пакуль што не абмяркоўвалі, з чым ён прыязджае, але, ну, вось будзем дамаўляцца. Это будзе праз 2 тыдні ён да нас павінен прыехаць.
3: Нефармальныя сустрэчы ці такія ёсць, дзе вы вось проста збіраецеся і гаворыце па-беларуску?
2: Ну вось раней размоўны клуб такім быў, што, ну, мы проста вось збіраліся без тэмы, проста каб паразмаўляць, як бы што каму прыйдзе да галавы. Ну, але мы так зразумелі, што людзям усё ж такі прасцей як бы прыходзіць з нейкай тэмай, так, ці гэта, ну, абмеркаванне фільма, ці там, напрыклад, ну, вось тая ж тэма на размоўным, так, бо, ну, тады як бы ведаеш, за што ж зачапіцца, так. Ну, як бы і размова ідзе вось ужо адштурхоўваючыся ад нейкай вось тэмы.
3: Бліжэйшыя мерапрыемствы, на якія вы б хацелі запрасіць праз тыдзень ці там цягам месяца?
2: Так, ну вось на гэтым тыдні у нас зрабіўся такі выхадны, 16-17 нічога не праводзім, вось 23-го у нас будзе размоўны клуб, ну, тэму абвесцім троху пазней. Так, і 30-го вось да нас прыязджае Алесь Плотка, таму запрашаем, вось, усё о 18-й гадзіне на Вульчанскій 168.
1: Пра дзейнасць ТБМ у Лодзі можна даведацца праз адмыслова створаную старонку ў Інстаграм ТБМ Лодзь ці праз старонку ў Фейсбук. З Марыяй Шэлепавай размаўляла Аліса Поль.

0: Раніца з грацыяй.
1: І ўжо палова на восьмую ў Беларусі, палова на сёмую ў Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы сонечная раніца і такая застанецца першая палова дня. У другой палове пасля поўдня сіноптыкі ўсё ж такі прагназуюць больш воблака, ў месцам магчымы кароткачасовы дождж. Каля 10 градусаў ўжо, а ў найцяплейшы момант дня плюс 21 градус. Вецер паўднёва-ўсходні, раніцай слабы да 1 метра, а днём у парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Яна Запольская, навіны бізнесу і фінансаў.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь нарастила інвестыцыі за мяжу. У першым квартале беларускія кампаніі інвеставалі за мяжу каля 2 мільярдаў даляраў. Летась за аналагічны перыяд было 1,3 мільярды. У саму Беларусь у студзені-сакавіку прыйшло замежных інвестыцый таксама больш, чым у мінулым годзе. Паводле афіцыйнай інфармацыі, у рэальны сектар эканомікі замежныя інвестары ўклалі 3 мільярды 300 мільёнаў даляраў. З іх амаль 87% склалі прамыя інвестыцыі. З 25 траўня беларусы змогуць аформіць бясплатныя візы на Шры-Ланку. Такая дамоўленасць дасягнута падчас сустрэчы кіраўнікоў знешнепалітычных ведамстваў дзвюх краін. Раней Офіс Лайф пісаў, што з 15 студзеня беларусы тэрмін дзеяння пашпартоў, якіх складае не менш за 180 дзён, могуць да 30 дзён знаходзіцца ў Лаосе без візы. Такія ж правілы дзейнічаюць і для грамадзян Лаоса, якія наведваюць Беларусь. Так сама ў канцы студзеня Беларусь ратыфікавала пагадненне з Заманам пра ўзаемную адмену віз. Яно набыло моц 17 сакавіка гэтага года, а ў сакавіку Беларусь адобрыла праект пагаднення па бязвізе з Таіландам. Гарадзенская фабрыка «Нёман» ідзе ў банкруцтва. Суд у Гародні распачаў вядзенне справы аб неплацежаздольнасці фабрыкі «Нёман», што вырабляе дзіцячы абутак. Пратэрмінаваная крэдытная запазычнасць прадпрыемства перавышае 4,5 мільёны беларускіх рублёў. Акрамя таго, з фабрыкі хочуць прымусова спагнаць яшчэ 1,5 мільёны рублёў, амаль 23 тысячы еўра і больш за 94 тысячы украінскіх гривень. Пры гэтым маёмасць прадпрыемства ацэньваецца на 14 мільёнаў рублёў, а ўласных грошай у фабрыкі засталося толькі 22 тысячы рублёў. Прычыны, праз якія фабрыка апынулася ў такім стане, не называюцца. Дарэчы, фабрыка «Нёман» працуе з 1947 года. Іран выставіў США 5 умоў. Іран не прыступіць да другога раўнду перамоў са Злучанымі Штатамі, калі Вашынгтон не выканае 5 патрабаванняў. Сярод іх заканчэнне вайны на ўсіх фронтах, асабліва ў Лівані, зняцце антыіранскіх санкцый, размарозка іранскіх сродкаў, кампенсацыя урону ад баявых дзеянняў і прызнанне права Ірана на суверэнітэт над Армузскім пралівам. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 63 грошы, еўра 4 злотыя 25 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 77 капеек, еўра 3 рублі 25 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 65 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
0: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.

0: Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM. Коментар рации.
2: Людзі, якія адседзелі ў беларускіх турмах па некалькі гадоў пасля 2020 года, альбо тыя, хто выехалі ў эміграцыю да ўсіх гэтых падзей, сёння не пазнаюць Менск і іншыя беларускія гарады. Усё літаральна завешана афіцыйнай чырвона-зялёнай сімволікай: слупы, фасады будынкаў, дзяржаўныя ўстановы, транспарт. Гэта выглядае як працяглая і вельмі нервовая рэакцыя ўлады на 2020, калі чырвона-белыя сцягі таксама былі паўсюдна, але з'яўляліся не па загадзе зверху, а па ініцыятыве саміх людзей. Палітык Мікалай Статкевіч пасля вызвалення вельмі дакладна апісаў свае ўражанні. Здаецца, што ўлады не разумеюць розніцы паміж ініцыятывай грамадзян, рэалізаванай іх уласнымі намаганнямі і за свой кошт, і дзяржаўным мерапрыемствам, арганізаваным дзяржаўнымі службоўцамі за дзяржаўны кошт. Канец цытаты. У гэтай фразе сутнасць таго, што адбываецца сёння ў Беларусі. Улады спрабуюць механічна паўтарыць візуальны эфект 2020 года, але не разумеюць, што тады за сімволікай стаялі эмоцыі, салідарнасць і асабісты выбар мільёнаў людзей. Увесь гэты візуальны гвалт патрэбны для таго, каб пастаянна пазначаць тэрыторыю і дэманстраваць кантроль над прасторай. Але ў выніку атрымліваецца супрацьлеглы эфект. Як адзначыў той жа Мікалай Статкевіч у сваім тэлеграм-канале, афіцыйныя сцягі толькі нагадваюць пра тыя, што былі на іх месцы. Бо людзі выдатна бачаць розніцу паміж сцягам, які чалавек вывешвае сам, рызыкуючы свабодай, і сімволікай, развешанай паводле распараджэння выканкамаў. Белчырвона-белы сцяг даўно ўжо стаў часткай беларускай гісторыі і беларускай ахвярнасці. За яго гінулі людзі ад паўстанцаў слуцкага збройнага чыну і атрадаў Булак-Булаховіча да беларускіх добраахвотнікаў ва Ўкраіне. Раман Бандарэнка загінуў пасля канфлікту вакол белчырвона-белых стужак у сваім двары. За чырвона-зялёны сцяг няма ніводнай такой гісторыі, і наўрад ці калі-небудзь будзе, таму што сапраўдная нацыянальная сімволіка нараджаецца не дзяржаўнымі пастановамі, а гатоўнасцю людзей ахвяраваць за яе свабодай і жыццём. Беларусы фактычна зрабілі ўжо свой выбар у 2020-м. Менавіта таму усе спробы забараніць белчырвона-белы сцяг, прыраўняць яго да нацысцкай сімволікі або выціснуць з грамадскай прасторы выглядаюць безнадзейным змаганнем. Як паказвае гісторыя, сімвалы, якія сталі каштоўнасцю для мільёнаў людзей, перамагчы немагчыма. Таму пасля пераменаў белчырвона-белы сцяг непазбежна вернецца як дзяржаўны. І разам з ім вернецца пагоня. Без дадатковых рэферэндумаў, проста таму, што гэта ўжо частка беларускай нацыянальнай свядомасці і гісторыі.
0: Каментар рацыі. Радыё Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: А што пачуем у бліжэйшым выпуску навін на радыёрацыя. Расейцы абстралялі дом у Кіеве ракетай, якая змяшчае заходнія кампаненты. Актуальная статыстыка па палітвязнях у Беларусі. Мы, эміграцыя, прэзентацыя кнігі Дар'і Ракавай у Гданьску. Больш скажа Стась Дадэрка прыкладна праз 4 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларуси, 7 у Польши.
3: Расейцы абстралялі дом у Ківі ракеты, якая змяшчае заходнія кампаненты. Актуальная статыстыка па палітвязнях у Беларусі. Я, мы, эміграцыя. Прэзентацыя кнігі Дар'і Ракавай у Гданьску.
2: З намі на местач Дадарка.
3: 1542 дзень вайны. Расійскія войскі абстралялі дом у Ківі ракетай X-101, што сведчыць аб тым, што Масква працягвае атрымліваць неабходныя кампаненты ў абыход заходніх санкцыяў. Гэта адзначыў прэзідэнт Украіны Валадзімір Зялэнскі ў відэазвароце. На яго думку, рэальнай мэтай усіх партнэраў Украіны павінна стаць спыненне расійскіх схемаў па абыходзе санкцыяў. Расійская стратэгічная крылатая ракета X-101 крытычна залежыць ад замежных электронных кампанентаў, бо ўласная расійская прамысловасць не ў стане вырабляць высокатэхналагічную мікраэлектроніку, піша Украінская служба Радыё Свабода. Адна такая ракета можа ўтрымліваць да 250 замежных дэталяў заходняй вытворчасці. Як паведамлялася, станам на ранак у Дарніцкім раёне Кіева ад мінулага расійскага ўдару загінулі ўжо 24 чалавекі, сярод загінулых трое дзяцей. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 846 чалавек. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 20-го году такі статус атрымалі 4619 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 925 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 121 жанчына. Роўна 1500 дзён у зняволенні Максім Матырка. Гэта беларус з расійскім грамадзянствам, родам з Івацэвічаў, паводле праўладных каналаў быў затрыманы за ўдзел у акцыях пратэсту ў 20-м годзе. Яму прысудзілі 9 гадоў пазбаўлення волі ў калёне ва ўмовах узмоцненага рэжыму, пасля судзілі яшчэ двойчы з невядомым праваабаронцам вырыкам. Роўна 1000 дзён за кратамі Андрэй Лаўрыновіч з Бабруйску. Яму прызначылі пакаранне ў калёне ва ўмовах агульнага рэжыму, дакладны тэрмін невядомы. З жыцця дыяспары беларускі моўны клуб у Гданьску зноў чакае на гасцей. Гэтым разам з прэзентацыяй да іх прыедзе Дар'я Ракава, аўтарка кнігі «Я, мы, эміграцыя», якая выйшла ў беларускім выдавецтве «Розум Медыя». Дар'я прызнаецца, што заўсёды марыла напісаць кнігу.
4: Я заўсёды думала пра тое, што я штосьці калісьці напішу, але мне падавалася, што мастацкая літаратура, яна для кагосьці вельмі разумнага, а я не вельмі разумная. Таму я думала, што я буду пісаць навуковыя кніжкі, таму што там не трэба багата фантазіі, проста бярэш праблематыку і распавядаеш пра яе, апісваеш. Вось, ну, у мяне здаралася дэпрэсія, але затое атрымалася напісаць мастацкі твор.
3: Сустрэча з Дар'яй Ракавай адбудзецца у нядзелю 17 траўня о 15 гадзіне ў Гданьску па адрасе пляц Солідарнасці 1. Падляшшу ў Гайнаўскім доме культуры ў межах 45-х дзён царкоўнай музыкі адбылася прэзентацыя альбома і адкрыццё выставы «Колеры праваслаўя, Чарнагорыя». Экспазіцыя аб'яднала больш за 100 фотаздымкаў, прысвечаных праваслаўнай традыцыі Чарнагоры, яе архітэктуры, літургіі і штодзённаму жыццю вернікаў. Кажа аўтар альбома, фотамастак Дараца Маршалка па нацыянальных этнічных меншасцях Александр Васылюк.
5: Po raz pierwszy, kiedy robimy wernisaż w Hajnówce, to wynikło troszeczkę spontanicznie. To jest 15 projekt, a po raz pierwszy w Hajnówce premiera albumu troszeczkę się przesunęła i zawsze było na Boże Narodzenie, a teraz jest na Wielkanoc taka wernisaż. Po raz pierwszy premiera była w Czarnogórze. Naprawdę jest to piękne, bogate prawosławie wielowiekowe, związane z tradycją patriarchatu serbskiego. Spotkanie w Białymstoku jeszcze zaplanowane, drugi taki duży wernisaż.
3: Падчас вечара выступіў хор святого апостола Марка з катедральнага сабору Воскресення Господняга ў Чарнагорскай Падгорыцы. Альбом «Колёры праваслаўя Чарнагура» стаў ужо 15-й часткай міжнароднага праекту, адрасаванага праваслаўнай культуры ў розных краінах свету. У выданню ўвайшлі 160 фотаздымкаў аўтараў з 7 краінаў. Нашая навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне з раніцы сонечна, ападкі не прагназуюцца, але пасля поўдня воблакі і магчымы кароткачасовы дождж. У межах 10 градусаў ўжо, а ў найцяплейшы момант дня чакаецца +20, +21 градус. Вецер паўднёва-ўсходні, раніцай слабы да 1 метра, днём у парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: радыё Рацыя. Рацыя.
1: Раніца з рацыяй і больш пра тое, што ўжо анансавалася ў апошнім выпуску навін. Больш за 100 фотаздымкаў, прысвечаных праваслаўнай традыцыі Чарнагорыі, яе архітэктуры, літургіі і штодзённаму жыццю вернікаў. Менавіта столькі ўтрымлівае альбом выстава «Колёры Подляшча», «Колёры, выбачаюся, праваслаўя Чарногора». Былі яны прадстаўлены для публікі учора ў Гайнаўскім доме культуры ў межах 45-х дзён Гайнаўскіх дзён царкоўнай музыкі. Аўтар альбома фотаздымак дарадца маршалка па нацыянальных і этнічных меншасцях Александр Васылюк падкрэсліў духоўнае і культурнае значэнне праекта.
2: Tak, to jest po raz pierwszy, kiedy robimy wernisaż w Hajnówce. To wynikło troszeczkę spontanicznie. To jest 15 projekt, a po raz pierwszy w Hajnówce. A wszystko dlatego, że premiera albumu troszeczkę się przesunęła i zawsze było na Boże Narodzenie, a teraz jest na Wielkanoc taka wernisaż. Wernisaż, album się ukazuje na Wielkanoc i po raz pierwszy premiera była w Czarnogórze, najpierw niż w Polsce. I po raz pierwszy pomyśleliśmy też, jakby efektem tego naszego projektu jest wizyta chóru z Czarnogóry na festiwalu.

0: Радио Рация.
1: Раніца з рацією, і працягнем яшчэ пра міжнародны 45-ты міжнародны фестываль «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі». Учора быў трэці дзень конкурсных праслухоўванняў. У саборы Святой Трыйцы выступілі калектывы з розных краін свету. Між іншым, хоры з Індыі, Польшчы, Балгарыі, Сербіі, Чарнагорыі прадстаўлялі разнастайнасць праваслаўнай і духоўнай музычнай традыцыі, а сваімі ўражаннямі падзяліліся слухачы, якія адмыслова прыехалі ў Гайнаўку з Беластока і супрацьля.
2: Называюся Наталія Клімок-Шымчук і спецыяльна сюды ехала з маімі дзеткамі, з маімі сыночкамі. Чалавек галодны не толькі хлеба, але чалавек галодны тоже пікнаты, хараства, духовасці. Так што мы тут прыехалі, каб гэтым усім насыціцца і каб забачыць майго племянніка, каторы спяваў у хору варшавскай духовнай семінарії. І нам вельмі прыемна было забачыць і яго калегаў, нашых будучых святароў. Так што вельмі тут было нам добра, цікава, і думаем яшчэ забачыць і паслухаць больш за ўсё другія хоры, каторыя сённяшні дзень. Мушу сказаць, што вельмі там падрабязнасці цэлай праграмы не глядала, толькі дзісейшага дня, што яны на правду з разных сторон свету.
3: З мамою приїхала спеціально на фестиваль.
4: Як вас зовут?
3: Мені Марта Костюк. Я приїхала з Супрашля, мама з Городоцької гміни Сководного. Наш семінарист співає дзісей. І то ми так каб і радзінне, і так духово паслухаць. Ну і тому, може, том, што в собору в Гайнаўцы гэта адбываецца, і так моцно удухаўлённы гэты фестиваль. І

0: Філіп Васюк.
1: І вы спяваеце
0: у хоры православнага семінарыя. Много стреса, но когда мы шли выступать, когда мы почувствовались просто, что мы можем петь от души, петь Богу, прославлять Бога, и думаю, что это есть такое самое важное в этом выступлении.
2: Ян Поувянюк. Я не раз выигрывал. Я тут приезжал со своим хором из города Ольштин. В первый раз в 97-м годе, и тогда первое место, а потом еще 7-8 раз. Всегда мы вертались с первым местом. Добра, а что касается фестиваля церковной музыки? Ну, я юрор. Я думаю, что мы уже прослушали большасць ансамбляў, хораў, узровень гэтага фестываля вельмі высокі, вельмі высокі. І гэта касаецца ўсіх хораў, якія тут выступалі. Даже, што я замеціў і падкрэсліў, хоры сялянскія, дзеревенскія, яны ў нічым горшы, чым хоры гарадскія. А вялікі паклон мой у сторону регентаў гэтых хораў па паводу, што яны маюць небольшыя магчымасці збіраць людзей. Ну што ж, сяло 300-400 людзей, горад Беласток 250 000. Ну і цяпер цяжка раўняць гэты хоры з сабою. І таму я гавару, што вялікія брава для хораў дзеревеньскіх. І думаю, што сёння вялікія ўражанні слухацелі, якія праслухалі хоры з Чорнай Горы і Сербіі. Гэта еўрапейскі ўзровень.

фестиваль царковнай музыкі, гэта магчымасць пазнаць рэлігійную культуру другіх, ну, кантынентаў. І тут маем Азію і маем Афрыку. Быў хор з Егіпту. Мы маглі паслушаць хор з

0: гэта зусім другая культура спявання, другая вакальная техніка. Вакальная техніка тыповая азіятыцкая техніка і зусім для нас незнакомыя кампазіцыі. Іх не будзем раўняць з хорамі кафедральнымі еўрапейскімі. Яны маюць свой такі катэгорыю, другія хоры, о так могу сказаць. А цікавыя хоры.
1: Выступ хора з Індыі Зумора стаў сапраўднай яркай падзеяй конкурснай праграмы. Пра дзейнасць калектыва распавядае кіраўнік Айцес Георг.
2: Айцес Георгі, хор епіскопос в Індіі, Котэям, штат Керала, Котэям горад, преподаваю в семінарі па царковнай музыцы. Я директор музыку і сачынаю кампазіцаваць так симфонію і так. Я, у мене є сім'я, жена, дети. Это моя жена. Это третий раз. 22 я был здесь и сейчас. Я только занимаюсь церковным пением. Я работаю священник и тоже изучит русскую, индийскую и сирийскую музыку. Официальная музыка. Так.

0: Раніца з рацыяй.
1: Палова на 9 у Беларусі, палова на 8 у Польшчы, а на беларуска-польскім памежжы сонечная раніца, ападкі не прагназуюцца, але пасля поўдня воблачна і месцам магчымы кароткачасовы дождж. 10-11 градусаў ужо, а ў найцяплейшы момант дня +20, +21 градус. Вецер паўднёва-ўсходні, слабы да 1 метра за секунду, днём да 8 метраў, атмасферны ціск ніжэй за норму. Галіна Беданічук і афіша на сёння.
2: Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшш.
4: 15 траўня, п'ятніца. Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае на унікальную ноч музеяў. Гэта вечар, дзе мастацтва, гісторыя і культура аб'ядноўваецца ў непаўторнай атмасферы. Музей падрыхтаваў мноства цікавых месцаў, экскурсій па выставах і жывую музыку. А 17 гадзіне адкрыецца выстава жывапісу «Падляскія ўспаміны» Збігнева Садоўскага «Злодзі». А 18 гадзіне пачнецца канцэрт акардэаніста Анджэя Ярмоціка. З 17 па 21 гадзіну адбудуцца экскурсіі па выставах. «Мая малая радзіма» – выстава жывапісу і скульптуры пасля мастацкага пленэру, «Падляшша» ў аб'ектыве імя Віктара Ваўкова – 2025. Фотавыстава 21-га выпуску нацыянальнага конкурсу, арганізаванага музеем у Гайнаўцы. «Я нарадзіўся тут» – выстава мастацкіх работ 7-га конкурсу для дзяцей і моладзі. Пастаянныя этнаграфічныя выставы, рамёствы ў беларуска-падляшскай вёсцы, беларуская сядзіба, беларускі каляндар, Гайнаўка, брама ў лясы. Гмінны цэнтр культуры ў гарадку запрашае на сустрэчу з Юркам Хмялеўскім і прамоцыю кніжкі «Вершаліна 2.0» пачатак а 17 гадзіне. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на адкрыццё выставы Дамінікі Чапігі «Абуджэнне памяці». Вернісаж пачнецца а 18 гадзіне. Зможам яе паглядзець па 28 чэрвеня ў цэнтры імя Людвіка Заменхофа. У царкве Святога Георгія ў Беластоку, што па вуліцы Пуласкага, адбудзецца канцэрт удзельнікаў міжнароднага фестывалю «Гайнаўскія дні праваслаўнай царкоўнай музыкі». Выступяць два хоры – кантата «Амон» з Беластока і хор Святога Апостала Марка з кафедральнага сабора ў Воскресення Господняга ў Падгорыцы, Чарнагор'я. Канцэрт пачнецца а 17 гадзіне. Беластоцкі «Не-тэатр» запрашае на урок польскай мовы пана Млынарскага. Гэта канцэрт з удзелам артыстаў, якія асабіста супрацоўнічалі з майстрам слова. Антоні Мурацкі, Марык Бартковіч, Марык Маеўскі і Пётр Голя. Нагадаюць нам, што песня – гэта троххвілінны тэатр, дзе хірургічная дакладнасць тэксту сустракаецца з лютай сатырай і лірызмам. Пачатак канцэрту а 19 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам два спектаклі. А 9 гадзіне пачнецца спектакль «Труфель», а ў 11.15 казка «Амелька, бабёр і кароль на даху».
5: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: Раніца з рацыяй і 5 хвілін пра палітвязняў. Перамовы беларускага і амерыканскага боку. Гэта адзін працоўны метад для вызваляння беларускіх палітвязняў. І гэта адзіная логіка, якая даказывае, што санкцыі з'яўляюцца эфектыўным інструментам, кажа прадстаўніца па моладзевай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета, чаліня фракцыі «Наступ», дэлегатка ПАРЭ Маргарыта Ворыхава.
2: Насамрэч, зараз гэта проста адзіны шлях, які працуе для вызвалення палітвязняў. І для мяне, мне толькі выклікае пытанне, чаму гэтым трэкам займаецца толькі США, а не астатнія краіны таксама. Таму што зараз мы бачым, што США прынялі такі падыход, які дазваляе нейкую транзакцыйнасць, і яны выкарыстоўваюць тыя санкцыі, якія зараз былі ўведзены там працягу апошніх год. Яны здымаюць, смягчаюць нейкія асобныя меры для таго, каб вызваляць палітвязняволіных. Гэта вельмі неудобная, вельмі маральна нязручная логіка, але гэта адзіна логіка, якая прызнае, што санкцыі гэта інструмент, які павінен працаваць. І для мяне вось менавіта гэта застаецца пытаннем, чаму толькі США разумее, што санкцыі павінны, яны ўводзяцца для таго, каб іх выкарыстоўвалі. І, на жаль, зараз США гэта адзіная краіна, якая насамрэч выкарыстоўвае гэта санкцыі, а не проста ўводзіць усе новыя і новыя пакеты без нейкай дадатковай логікі, таму што таго, як гэтыя санкцыі можна будзе здымаць. І на якіх умовах, таму што гэтая санкцыя, якія зараз уводзяцца, яны вельмі шырокія, яны вельмі транссекцыянальныя, і яны кранаюць шмат розных галінаў прадпрымальніцтва, гандлю і іншае, але зараз няма ніякіх умоваў таго, як гэта санкцыя можна будзе здымаць, за якія крокі з боку рэжыму яны будуць ці могуць быць магчымасці таго, каб гэтая санкцыя здымаць.
3: Як думаеце, хто яшчэ, якія бакі павінны падключыцца да гэтага працэсу? Каго там не хапае?
2: У гэтым працэсе не хапае, вось, напрыклад, з боку Еўразвязу, проста сігналу ў бок беларускага рэжыму, як гэтая санкцыя можна здымаць. Некія крытэрыі, якія прапаноўваліся Еўразвязам для таго, каб зняць там часткова гэтая санкцыя. Па-першае, што можна было зрабіць, гэта апублікаваць гэтыя чоткія, некія зразумелыя публічныя крытэрыі, напрыклад, калі вы вызваляеце палітвязняволеных, калі вы скараціце гэты маштаб палітрэпрэсій, які зараз ёсць у краіне, калі вы дээскалуеце ваенна, калі вы будзеце больш шукаць метадаў адыходу ад Расіі, то у вас будзе магчымасць зняць такі пакет санкцый. Другі магчымы крок, на які б маглі пайсці, напрыклад, з боку Еўразвязу, гэта пераарыентацыя санкцый санкцыйных пакетаў на менавіта эліт рэжыма, таму што зараз тыя санкцыйныя пакеты, якія былі ўведзены, яны вельмі шырокія для таго адсотку ўцягвання Беларусі ў ваенную агрэсію. Мы не кажам, што павінны там зняць усе санкцыі, але мы кажам, што санкцыі павінны быць больш таванымі, каб не так сильна і не так масштабна ўплываць на беларускае грамадства, якое насамрэч зараз ахвяруе больш ад гэтых санкцій, чым рэжым. А павінны ахвяраваць так, менавіта рэжым.
3: Як думаеце, а чаму так шмат кажуць пра неабходнасць вызвалення палітвязняў, а не пра спыненне рэпрэсій у Беларусі?
2: Гэта вызвалення палітвязняў проста тое, што бачна, тое, што баліць беларусам, і тое, што насамрэч прасцей зрабіць, чым, напрыклад, спыніць рэпрэсій, таму што адсочваць спыненне рэпрэсій можна толькі постфактум, напрыклад, тое, што зараз робяць праваахоўныя арганізацыі, гэта яны спрабуюць адсачыць там адсотак палітвязняў, якія з'яўляюцца кожны месяц. Але гэта дадзеныя атрымліваюцца праваахоўнымі арганізацыямі пасля некалькі месяцаў, то бок яны атрымоўваюць гэта сведкі пра новых палітвязняў, праз нейкія, нават не прамыя кантакты, праз родзічаў, ці нават пра тых, хто ўжо выходзіць на волю і кажа пра тое, што з'явіліся вось такія новыя палітвязні. То бок там бацькі не рапартуюць больш так актыўна, як гэта было раней, пра ты маштаб рэпрэсій, які зараз ёсць. Таму вельмі цяжка адсачыць ці там увесці нейкія крытэрыі для таго, каб менавіта ацаніць на 100% беспрадузята, які зараз маштаб рэпрэсій у Беларусі, і як што будзе лічыцца спыненнем рэпрэсій. Гэта павяртанне ўсіх беларускіх НДА ў Беларусь, ці гэта спыненне рэпрэсій на медыя, ці там дазваленне дасягу да скарачэння спісу экстрэмістаў. То бок гэтыя крытэрыі, яны такія вельмі не замацаваныя, і таму гэта проста насамрэч вельмі складана будзе зрабіць.
3: А ці вядзеце вы нейкую статыстыку, колькі моладзі зараз знаходзіцца за кратамі з палітычных прычынаў у Беларусі, ці наколькі моладзь закранаюць гэтыя рэпрэсіі?
2: Закранаюць да гэтага часу настолькі ж моцна, як гэта было і раней, таму што вось і першыя гады 20-го, там, у 20-й год захапілі вельмі шмат маладых людзей, вельмі шмат

0: ну не вельмі шмат, але былі кейсы нават маладых людзей, якім не было нават 18 год, якіх пасядзілі у камеры на некалькі год, якія ўжо нават некаторыя з іх выйшлі, але былі затрыманыя і новыя палітвязні, якія знаходзяцца ва ўзросце да 35 гадоў. І насамрэч гэты адсотак не зніжаецца, то бок у некаторых выпадках нават павялічваецца па сектарах, да гэтага ж часу затрымліваюцца студэнты, да гэтага ж часу затрымліваюцца актывісты маладыя з арганізацыі, да гэтага ж часу затрымліваюцца і простая моладзь, якая попадае пад нейкага таго грабёнку рэпрэсіі, якая зараз існуе. І насамрэч мы бачым, што гэты рэпрэсіі, яны выражаюцца не толькі ў тым, які адсотак палітвязняў, але таксама і ў тым, якую увагу надае дзяржава, рэжым, на тое, каб не дазволіць з'явіцца большай колькасці дэмакратычна настроенай моладзі, як яны інвестуюць у адукацыю, як яны інвестуюць у ідэалагічны апарат, як яны інвестуюць у тое, каб скланіць на свой бок моладзь, напрыклад, там і тыя ж арганізацыі, кшталту БРСМ, яны інвеставалі за гэтыя гады, вельмі шмат грошай проста на тое, каб яны вялі сваю ідэалагічную дзейнасць і пераадукоўвалі моладзь на рэжымны лад.
1: Пастаніна сёння ў Беларусі застаецца 846 палітвязняў. А з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20 года палітвязнямі былі прызнаныя 4619 чалавек, лічаць праваабаронцы.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: А што ў бліжэйшых навінах на радыё Рацыя? Выбары ў каардынацыйную раду. Першая тысяча прагаласавала. У Швейцарыі стартуе чэмпіянат свету па хакеі, але без Беларусі. Індыйскі хор «Цуморо» трэці раз пачуем на Падляшшы. Больш скажа Стась Дадэрка прыкладна праз 4 хвіліны.

0: Граница с рацией.
1: 29 хвилин на 10-ю Беларуси, 29 на 9-ю Польши. А на белорусско-польском помежье первая половина дня солнечная, без опадков. После полдня больше в облаках и месяцем махчимый короткочасовый дождь. У найтеплейшей моменты дня чекается +20, +21 градус. Вечер паўднёва-ўсходні, слабы да 1 метра, але днём у парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, але без ападкаў, тэмпература +14 градусаў вечарам, 10 ноччу і 8 градусаў цяпла на суботнюю раніцу. Навіны спорту.
2: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоні Юрый Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. З 14 па 20 траўня пройдуць матчы 8-га тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе. Дэбютант вышэйшай лігі Баранавічы з чыгуначнай сталіцы Беларусі, як запраўскі лакаматыў, 5 тураў стаяў на месцы і праграваў рухавікі, затым 2 туры запар паціху набіраючы ход згуляў у нічыю, а учора, здаецца, ўжо набраўшы ход і зрушыўшыся з месца, узяў і перамог. Ды не абы каго, а аднаго з лідараў чэмпіяната Гомель, ды яшчэ і на яго полі з лікам 2-3. Для каманды гэта першая перамога ў гісторыі ў вышэйшай лізе. Да гэтага клуб не перамагаў у 7 турах запар. Гэта трэцяя па працягласці безвыйгрышная серыя сярод дэбютантаў чэмпіянату Беларусі. Даўжэй серыі былі толькі ў Койдынаўскага Арсенала 11 тураў запар без перамог у 2022 годзе і ў Асіповіцкага Свісла-Ждаху 8 тураў запар у 1999 годзе. У дэбютным для сябе сезоне ў чэмпіянаце Беларусі Баранавічы пасля 8 матчаў займаюць перадапошняе 15-е месца ў турнірнай табліцы. У наступным туры клуб 24 траўня згуляе з Градзенскім Нёманам. А сёння Нёман прыме прысталічную Іслач, бабруйская Белшына адправіцца ў госці да Мінска. У нядзелю Дняпро сустрэнецца ў Магілёве з берасцейскім Дынама, наваполацкі Нафтан прыме мазырскую Славію, Віцебск згуляе дома з жодзінскім Тарпеда Белас і віцебскі МЛ згуляе ў гасцях у Арсенала. Барысаўскі Батэ прыме Дынама Менск у сераду 20 траўня, бо 16 траўня каманды згуляюць у фінале Кубка Беларусі. Зімбру беларускага спецыяліста Алега Кубрава выйшаў у фінал Кубка Малдовы па футболе. У паўфінале ў адказ зубры на выездзе паўторна абгулялі Мілсамі з лікам 1-0. Першы матч 2-0. У складзе Зімбру нашы абаронцы Мікалай Золатаў правёў увесь матч. Форвард Дзяніс Казлоўскі быў заменены на 76-й хвіліне. Паўабаронца Тимафей Шаркоўскі пакінуў поле на 84-й хвіліне, а другі форвард Ілля Васілевіч выйшаў на замену на 76-й хвіліне. У фінале Зімбру сустрэнецца з тыраспальскім Шэрыфам, які прайшоў Петракуб. Макс Эбонг забіў за Сафійскі ЦСКА ў гульні з суседзямі з ЦСКА 1948 у 34-м туры чэмпіяната Балгарыі па футболе. Гол беларускага хаўбэка прынёс армейцам нічыю 1-1. Эбонг і Фёдар Лапавухаў правялі на полі ўвесь матч. Наш брамнік вызначыўся 2 сейвамі. У тым ліку ліквідаваў выхад самнасам на апошніх хвілінах. У Макса гэта трэці гол у 15 матчах чэмпіянату Балгарыі за армейцаў. Яшчэ адзін ён забіў у Кубку краіны, правёўшы там 3 матчы. У складзе гасцей Ягор Хоменка не быў заяўлены на гульню. Адбылося лёсаванне групавога этапа Кубка еўрапейскіх чэмпіёнаў па пляжным футболе, дзе выступіць Мінск. Матчы пройдуць з 7 па 14 чэрвеня ў партугальскім Назары. Па выніках лёсавання Мінск апынуўся ў групе H. Яго супернікамі стануць нямецкі Біч Роялс, французскі Манпелье і фінскі Хобі. На першай стадыі ўдзельнічаюць 36 каманд, якія разбітыя на 9 груп. У наступны раўнд кваліфікуюцца пераможцы квартэтаў, а таксама 5 найлепшых каманд, якія зоймуць другія месцы. Астатнія 4 другія каманды у фармаце плей-офф будуць змагацца за 2 астатнія пуцёўкі ў топ-16. Хакейныя жлобінскі металургі «Дынама Маладэчна» ў новым сезоне будуць гуляць на канадскіх пляцоўках памерам 60 на 26 метра. Апроч пераходу на канадскую пляцоўку, у лядовым палацы ў Жлобіне плануюць абнавіць светлавое афармленне. І ў працяг хакейнай тэмы. Сёння ў Швейцарыі стартуе 89-ы чэмпіянат свету. Праходзіць ён будзе з 15 па 31 траўня ў Цюрыху і Фрыбургу. Удзел у ім прымуць 16 мацнейшых камандаў свету. Нагадаю, што дзеючым чэмпіёнам з'яўляецца зборная ЗША. Беларуская тэнісістка Александра Сасновіч, нумар 120 сусветнага рэйтынгу, выйшла ў чвэрцьфінал турніра WTA-125 у Парыжы. У матчы 1/8 фіналу яна перамагла 97-ю ракетку, расійскую тэнісістку Ганну Блінкову з лікам 2-0, 7-5, 6-4. Матч доўжыўся 1 гадзіну 57 хвілін. За выхад у паўфінал беларуска пазмагаецца са 125-ай ракеткай, расійкай Алінай Чараевай, што перад тым перамагла 87-ю ракетку з Германіі Тамару Корпач з лікам 2-1, 6-4, 6-7, 7-5. 14 траўня зборная Беларусі па гандболе ў другім матчы міжнароднага таварыскага турніру ў кітайскім Ганчжоу згуляла супраць Кітая, зборнай да 20 гадоў, і перамагла з лікам 42-18. 14 траўня прайшоў трэці матч паўфіналу чэмпіянату Беларусі па баскетболе. Рубон у Віцебску прайграў Гродна 93 з лікам 68-90. Лік у серыі стаў 0-3 на карысць гарадзенцаў, якія і сталі першымі фіналістамі турніра. Беларускія спартоўкі выйшлі ў тры фіналы на старце этапа Кубка свету па веславанні на байдарках і каноэ, які пачаўся ў нямецкім Бранденбургу. У дзённай сесіі першага дня спаборніцтваў адбыліся папярэднія і паўфінальныя заезды ў 12 відах праграмы. На дыстанцыі 500 метраў у жаночай каноэ двойцы фіналісткамі сталі адразу два беларускія экіпажы. Ангеліна Барданоўская і Марыя Папічыч прайшлі напрамую пасля перамогі ў адборачным заездзе, а Алена Наздрова і Інна Нядзелькіна занялі другое месца ў паўфінале. На аналагічнай дыстанцыі ў байдарцы чацвёрцы Маргарыта Ткачова, Уладзіслава Скрыганава, Інна Саўчук і Надзея Кушнер прабіліся ў фінал з агульным 9-м часам. На мінулым тыдні на першым этапе Кубка свету ў Венгрыі квартэт заваяваў бронзу. Беларуска Паліна Брагінец стала пераможцай чэмпіянату Еўропы да 17 гадоў па барацьбе, які праходзіць у балгарскім Самакове. Яна атрымала перамогу ў катэгорыі да 65 кілаграмаў. У фінале спартоўка была мацнейшая за Эму Акар са Швецыі. У мінулым годзе беларуска таксама заваявала золата чэмпіянату Еўропы да 17 гадоў, а два гады таму была трэцяй на юнацкім першынстве свету. Такімі былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт Экспрэс.
0: Беларуская Радыё Рацыя. Разам між межамі.
4: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
5: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу ў Варшаве ладзіць прыемныя прыёмы ў стылі дранік-паці з нагоды ночы музею. Абяцаюць пачаставаць дранікамі, халадніком, парадаваць музыкай ды танцамі. У суботу ў Варшаве ладзіць ноч музею. Запрашаюць на імпрэзу дуды, музыка мінулага і сучаснасці.

0: Радио Рацыя. Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай ніве?
1: У рамках перадвыбарчай кампаніі 4-га тэрміну каардынацыйнай рады, якая запланавана на 11-17 мая, Павел Латушка, намеснік старшыні аб'яднанага часовага кабінета міністраў Беларусі і лідар фракцыі кааліцыі Латушкі і руху за свабоду, былы міністр культуры і даўні дыпламат Рэспублікі Беларусь, прыняў удзел у пасяджэнні 8 мая у беластоцкім хабе «Новая зямля». Яго суправаджалі прадстаўнікі руху за свабоду, у тым ліку Алесь Міхалевіч, Юрый Губарэвіч, Арцём Брухан, Александра Ханевіч, Юлія Камінская і Ірына Халопіца. Мэта сустрэчы – прадставіць аўдыторыі і патэнцыйным выбаршчыкам ідэі і планы руху за свабоду, якія ён мае намер рэалізаваць на працягу будучага тэрміну паўнамоцтваў каардынацыйнай рады, а таксама пачуць галасы беларусаў з Беластоцчыны, іх патрэбы і прапановы адносна працы рады. З самага пачатку сустрэчы і да яе апошніх хвілін панавала гарачая, амаль мітынгавая атмасфера. Было шмат моцных слоў, нараканняў і абвінавачанняў, якія выніклі з незадаволенасці і разачаравання людзей працай каардынацыйнай рады і аб'яднанага пераходнага кабінета за апошнія некалькі тэрмінаў. Больш пра сустрэчу пачытаем у артыкуле Міхала Іванюка «Бурная размова. Сустрэча з Павлом Латушкам і рухам за свабоду».
0: Агляд прэсы.
1: 30 кастрычніка 2018 года пісаў яму ў інтэрнэце калега, з якім рабілі супольны праект. І 1 верасня таксама. Уладзіслава Хроменка, які заўсёды маланкава адказваў на лісты, маўчаў. Ад 29 кастрычніка супрацоўнік радыёрацыя маўчаў. Пасля шырокага інфаркту, які ахапіў яго ў Беластоку, пасля амаль гадзіны чакання на хуткую дапамогу, паклалі яго на кардыялогію. Слава, родам з Гомеля, беларус, чакаў прыезду сваёй жонкі Вольгі і дачкі Лізы з Украіны. З Украіны, дзе жыў з сям'ёй, за якую ваяваў. У Беластоку, дзе хацеў застацца на яшчэ адзін дзень. Застаўся на 11, аж да 9 лістапада, калі згас. Усё сніў сны аб Беларусі. І аж да 15, калі развіталіся з ім сябры. Паміналі яго тут, як яму спадабалася б. Па-людску, шчыра, у гасцях. Ён так любіў. А пасля паехаў у Мінск у суправаджэнні рацыйных пазыўных. У Мінскі чырвоны касцёл, пасля на заходнія могілкі, дзе выбраў месца на свой спачын, каля роднай бабулі Марыі Сазонтаўны. Узгадвае Уладзіміра Ахроменку Мірослава Лукша у артыкуле «Калі вы адчуваеце сябе найбольш свабодным? Заўсёды». Падвядзенне вынікаў 18-га агляду гафту і карунак гайнаўскага павета 2026 адбылося 18-га красавіка ў гайнаўскім доме культуры. Ажно 84 асобы з гайнаўскага павета падрыхтавалі каля 250 прац рукадзелля. У галерэі і вялікім калідоры Дома культуры працавала выстава гафтаваных і карункавых рукадзельных прац. Ад пачатку арганізавання агляду большасць удзельнікаў састаўляюць жанчыны, якія займаюцца традыцыйным рукадзеллем. Цікавыя і арыгінальныя работы запрэзентавалі прыхільнікі сучаснага рукадзелля. Сёлета да агляду далучыліся новыя ўдзельнікі. Больш пра сёлетні выпуск першага агляду гафты і карунак гайнаўскага павета прачытаем у артыкуле Алексея Мароза.
0: Агляд прэсы.
1: Уладзімір Арлоў гэтым разам пазнаёміць чытачоў Нівы з падзеямі ўжо больш чым стагадовай даўніны, першай сусветнай вайны. падзеямі, якія ў наш час ізноў набылі актуальнасць, бо ў Еўропе зусім блізка ад нас ідзе вайна паміж агрэсіўнай Расіяй і Украінай, якая бароніць сваю незалежнасць. Вайна заўсёды велізарнае няшчасце, мноства ні ў чым не павінных ахвяр, зруйнаваныя гарады і вёскі. Разам з тым войны ў гісторыі нярэдка вялі да вялікіх змен у свеце, спрыялі распаду імперый, вызваленню прыгнечаных народаў і ўтварэнню новых дзяржаў, піша Уладзімір Арлоў. У найнавейшым нумары тыднёвіка беларуса ў Польшчы прачытаем таксама працяг рэпартажу Ганны Кандрацюк «Шпацыр па здзічэлым лесе».
0: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай ніве?

У Киеве абвясцілі дзень жалобы. Ціханоўская заклікала Еўракамісію захаваць падтрымку незалежных СМІ. Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі сёння трэці дзень праслухоўванняў. Больш скажа Стась Дадэрка ў навінах прыкладна праз 3 хвіліны ўжо.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я ў Беларусі, 9-я ў Польшчы.
3: Война в Украине. У Киеве обвестили день жалобы. Тихановская закликала Еврокомиссию заховать подтримку незалежных СМИ. Гайновские дни церковной музыки. Третий день прослуховывания.
2: З навінамі Стась Дадэрка.
3: 1542 день войны. Российские войски минулой ночью нанесли мощный удар ракетами-дронами по Одесской области Украины. У выніку пошкоджены объекты цивильной инфраструктуры, жилевый сектор и предприемства. Два человека отримали ранения. У Киеве праз гибель 24 человек. У выніку российского обстрела обвестили 15 травня днем жалобы и скасовали все массовые мероприемства. На данный момент в украинской столице подтвердили гибель 24 человек, у тем лику трех детей, еще 48 отримали травмы. Ратовники протягивают аварийно-одновляльные работы. Проблемы масс-медиа. С закликом заховать поддержку белорусских незалежных СМИ, громадянских, культурницких и эдукационных инициатив звернулась до президента Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен, демократичной лидерка Беларуси Светлана Тихановская. Это отбылось под час встречи у немецким Аахене. Тихановская подкреслила, что белорусские организации протягивают працевать и доносить правду до белорусов, не глядя на тиск, репрессии и выгнания. Вельми важно, как Евразвяз протягивал эту поддержку. Ранее намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка паведаміў са спасылкай на свае крыніцы, што аб'ём дапамогі гэтаму развязу беларускаму дэмакратычнаму руху ў будучым годзе можа быць скарочаны ўдвая з 30 до 15 мільёнаў еўра. Афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі няма. Як вядома, у Беларусі ўсе буйныя незалежныя рэсурсы былі або закрытыя, або прызнаныя экстрэмісцкімі фармаваннямі і выціснутыя за мяжу. Паводле беларускай асацыяцыі журналістаў, 22 прадстаўнікі медыа сферы утрымліваюцца ў зняволенні. Масавы характар набыло завочнае абвінавачанне беларускіх журналістаў у замежжы. Забароны і абмежаванні на наведванне лясоў дзейнічаюць у 16 са 118 раёнаў Беларусі. Пра гэта сведчыць інтэрактыўная мапа на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі, інфармуе выданне «Позірк». Цалкам выключана наведванне лясоў у 5 раёнах Гомельскай вобласці: Веткаўскім, Гомельскім, Добрускім, Кармянскім і Чашэрскім. Разам з тым назіраецца зрух асноўнай зоны дзеяння абмежаванняў з усходу на паўднёвы захад краіны. Да Берасцейскага і Драгічынскага раёнаў, дзе раней ўжо дзейнічалі абмежаванне, дадаліся Жабінкаўскі і Кобрынскі. На Гарадзеншчыне абмежаванне ўведзенае ў Дзятлаўскім, Зэльвінскім і Слонімскім раёнах. Пра музыку. Трэці дзень конкурсных праслухоўванняў 45-га міжнароднага фестывалю «Гайноўскія дні царкоўнай музыкі» сабраў у мясцовым саборы Святой Троіцы калектывы з розных краінаў свету. На сцэне выступілі хоры з Індыі, Польшчы, Балгарыі, Сербіі, Чарнагорыі, прадстаўляючы разнастайнасць праваслаўнай і духоўнай музычнай традыцыі. Сваімі ўражаннямі падзяліліся слухачы, якія адмыслова прыехалі ў Гайноўку з Беластоку і супрасля.
4: Называюся Наталія Клімок-Шымчук і спеціально сюды приехала з моїми дзеткамі, з моїми сыночкамі. Чалавек галодны не толькі хлеба, але чалавек галодны то, же пікнаты, хараства, духовасці.
5: Мене Марта Костюк, я приехала з Супрасля, мама з гарадоцкай гміни з Каводнаго. Наш семінарист співає дзіж.
3: Своё меркаванне выказаў таксама сябра журы, дырыгент, хормайстер і дэкан факультэту мастацтва Варминска-Мазурскага універсітэту Вольштыне Ян Палавянюк.
6: Узровень гэта фестываля вельмі высокі, і гэта касаецца ўсіх хораў, якія тут выступалі. Даже што я замеціў і падкрэсліў, хоры сялянскія, дзеревенскія, яны ў нічым горшы, чым хоры гарадскія.
3: Фестываль у Гайноўцы працягваецца. Наперадзе чарговыя конкурсныя праслухоўванні і фінальны гала-канцэрт, падчас якога будуць абвешчаныя пераможцы сёлетняга выдання. Праграма фестываля змешчаная на сайце festival.cerkev.pl. Нашыя навіны даступныя на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне першая палова дня сонечная і без ападкаў, пасля поўдня больш воблакаў і месцам магчымы кароткачасовы дождж. У найцяплейшы момант дня чакаецца +20, +21 градус. Вецер паўднёва-ўсходні слабы, але днём у парывах да 1-8 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, без ападкаў, тэмпература +14 градусаў вечарам, 10 ноччу і 8 градусаў цяпла на раніцу ў суботу. А раніца ў п'ятніцу на радіо «Рація» завершаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітваюся. Добрага вам дня і пачуемся завтра зранку.
0: Радіо «Рація» – перше трансгранічне радіо «ФМ».

0: Радыёрацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 15 траўня. У такі ж дзень 1637-га ў Галандыі пышна адзначылі нараджэнне чорнага тюльпана. Вядома, што радзіма тюльпанаў Грэцыя. Найбольш раннія звесткі аб тюльпанах ставяцца да літаратурных твораў Персіі. З Персіі тюльпан трапіў у Турцыю. У 1554 годзе пасланнік аўстрыйскага імператара Огье де Бюсбек убачыў у садзе турэцкага султана кветкі, якія прыцягнулі ягоную ўвагу вытанчанасцю і прыгажосцю. Пасол закупіў партыю цыбулін і прывёз у Вену. Кветкі патрапілі ў венскі сад лекавых раслін, дырэктарам якога быў галандскі батанік, садоўнік Барль дель Эклю, больш вядомы пад імем Клузіус. Так тюльпаны патрапілі ў Галандыю, дзе ім было наканавана здабыць гучную славу. У гэтай краіне захапленне кветкай дасягнула такіх памераў, што ператварылася ў так званую тюльпанаманію. За зусім маленькую цыбуліну давалі карэту і пару коней, а за новыя гатункі можна было купіць дамы і нават цэлыя маёнткі. Дык вось, негры Харлема захацілі мець свой чорны тюльпан і звярнуліся да ўсіх батанікаў свету з такой просьбай. Пераможцы было абяцана ўзнагароджанне ў 10 тысячаў гульденаў з золатам. Доўга біліся батанікі над замовай і нарэшце адзін з іх выгадаваў чорны, як паўднёвая ноч, тюльпан. У гонар нараджэння незвычайнай кветкі 15 траўня 1637-га было абвешчана грандыёзнае свята. Свята адкрылася карнавальным шэсцем. Па цэнтральнай вуліцы Харлема ішлі мужчыны ў чорных сутанах і з тюльпанамі ў руках. За імі неслі насілкі пад беласнежным аксамітам, у цэнтры якіх высілася хрустальная ваза з чорна-ліловым тюльпанам.
1: Нагоднік.
2: 15 траўня 1905-га ў штаце Невада быў заснаваны горад Лас-Вегас, цэнтр турызму і гульняў агульнанацыянальнага значэння. Вядомы як горад заганаў, які мае казіно, дыскатэкі, гульнявыя аўтаматы ды іншыя забавы.
1: Нагоднік.
2: 15 траўня 1930-га амерыканка Элен Чэрч стала першай у свеце стюардэсай. Зацікавіўшыся авіяцыяй, Элен паступіла на лётныя курсы, але калі яна звярнулася да аднаго з менеджараў авіякампаніі Boeing Air Transport з пытаннем, ці будзе ў яе магчымасць стаць пілотам, той адказаў, што лічыць значна больш перспектыўнай ідэю ўвесці ў пасажырскай авіяцыі новую пасаду, аналагічную пасадзе правадніка на чыгунцы. Элен Чэрч было прапанавана набраць групу з 7 медсястёр не старэй за 25 гадоў і не цяжэй 115 фунтаў, гэта каля 52 кіло, гатовых стаць стюардэсамі за прыстойную па такачасных мерках плату ў 125 даляраў у месяц. Пасля некалькіх месяцаў падрыхтоўкі стюардэсы прыступілі да палётаў, і першы палёт у гэтай групе здзейсніла сама Чэрч акурат 15 траўня 1930-га на рэйсе Сан-Францыска-Шайен.
1: Нагоднік.

0: Тут жыве беларусы. Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.
1: Якуб Сушынскі, прырода вакол нас. Сярод грандыёзных з'яваў прыроды вывяржэнне вулканаў займаюць асобнае месца. Змрочныя і грозныя карціны раз'юшанай прыроды ў старажытнасці выклікалі з аднаго боку забабонны страх, з іншага захаплення і шанаванне. Служылі яны крыніцай легендаў і фантастычных паданняў. Да і сёння, кажучы пра дзейныя вулканы, даводзіцца шукаць нейкія адмысловыя словы, фарбы, параўнанні. Нездарма вядомы бельгійскі геолаг Гарун Тазіеў, заўзяты даследнік падземнага вагню, назваў сваю кнігу пра агнядышныя горы «Сустрэчы з д'яблам». Мы досыць добра ведаем механізм вулканічных вывяржэнняў. Навучыліся ў некай ступені прадказваць іх. Мацерыкі разам з прылеглымі да іх участкамі дна акіянаў, гэтак званыя літасферныя пліты, перамяшчаюцца ў гарызантальным кірунку цягам мільёнаў гадоў. Сыходзяцца і разыходзяцца, як дзверы ў электрычцы. Пра гэта сведчыць размеркаванне палеамагнітных сілавых лініяў. Звесткі пра старажытны клімат, агульнасць флёры і фауны на розных мацерыках, размяшчэнне горных хрыбтоў, радовішчаў карысных выкапняў і шматлікія іншыя факты. Швы паміж літасфернымі плітамі, якія рухаюцца, уяўляюць сабою глыбокія расколіны ў зямной кары, гэтак званыя рыфты, з якімі звязаныя землятрусы і грандыёзная вулканічная дзейнасць. Не дзіва, што месцазнаходжанне вулканаў прывязана пераважна да гэтых швоў. Вялізным паўколам абгінае Ціхі акіян знакамітае агнявое кольца, як гірлянды, нанізаны на сярэдзінныя акіянічныя хрыбты вулканічныя выспы Ісланды і Гаваі, вулканы кардэльераў і міжгорных рыфаў паўночнай Амерыкі, Камчацкай астраўной дугі. Наша планета складаецца з канцэнтрычна размешчаных вакол зямнога ядра абалонак, а менавіта манты, літасферы, гідрасферы, атмасферы. Вулканы выконваюць ролю прадушынаў, праз якія вырываецца з верхняй манты расплаўленае рэчыва – магма. Выходзячы на паверхню альбо на дно акіяну, магма губляе пары вады, газ ператвараецца ў вагніста-вадкую лаву. Лава, застываючы альбо распыляючыся, утварае вулканічныя горныя пароды, а значыць вулканіты. Іх наяўнасць – бясспрэчнае сведчанне вывяржэння. Геолагам даводзіцца шукаць старажытныя вулканы, якія дзейнічалі мільёны гадоў таму, а сёння пахаваныя пад магутнай тоўшчай самых розных горных пародаў. Знайсці гэтую воспінку, дакладнае месца вывяржэння, надзвычай цяжка. Колькасць лавы параўнальна невялікая і застывае яна, як правіла, даволі блізка ад месца вылівання. Вось тут і прыходзіць па дапамогу сляды д'ябла. Гэта вулканічны попел, драбнюткія сілікатныя часцінкі, якія разляцеліся пры выбуху магмы. Каменны пыл. Вялізная колькасць пылу ўтвараецца падчас вывяржэння і разносіцца на сотні кіламетраў. Каля вулканаў да попелу дадаюцца абломкі горных пародаў, мінералаў, вулканічныя бомбы, шкло, ападкавы матэрыял, а гэта менавіта гліністыя часцінкі, пясок і гэтак далей. Прысутнасць попелу таксама дакладная прыкмета вулканічнай дзейнасці. Пераклястыка, сумесь вулканічнага попелу і розных абломкаў, паходзіць ад слова «пір», што значыць «агонь», а клястыкас – раздроблены. Дык вось гэтая пераклястыка дапамагла выявіць на тэрыторыі Беларусі раёны з інтэнсіўнай геалагічнай дзейнасцю ў мінулым. Спачатку былі выяўлены сляды вулканізму, а потым і самі вулканічныя горныя пароды. і жаролы старажытных вулканаў. Да раёнаў, на тэрыторыі якіх у даўнім дэвоне, а гэта больш як 320-400 мільёнаў гадоў таму, была актыўная вулканічная дзейнасць, належыць паўднёва-ўсходняя частка Беларусі з плошчаю больш за 1800 кіламетраў квадратных паміж Гомелем і гарадскім пасёлкам Брагін. Беларускія навукоўцы Махначык Корзун падрабязна апісалі вулканічныя пароды, іх рэчыўны склад, структуру, тэкстуру, узаемаадносіны з іншымі адкладамі і становішча ў прасторы і часе. І яны менавіта зрабілі выснову, што на паўночным усходзе ад Брагіна у той дэвонскі перыяд дзейнічала група падводных вулканаў. Некаторыя ўзвышаліся над паверхняй дэвонскага мора. Вывяржэнні такім чынам былі і падводнымі, і надводнымі, таму вецер далёка разносіў вулканічны попел. Калі б хто-небудзь 350 мільёнаў гадоў таму мог бачыць дзейсныя вулканы на паўночным усходзе ад Брагіна, то ён убачыў бы такую карціну. Над кіпячай паверхняй мора уздымаюцца некалькі усечаных конусаў, ад якіх час ад часу вырываюцца клубы дыму, пылу, попелу, выбухаюць вулканічныя бомбы. Гэта значыць, кавалкі каменя узлятаюць у паветра. Грымлівыя пачвары вывяргаюць хмары чорнага пяску і палаючыя масы вадкага каменю. У кратары вулкана кіпіць лава ўсё мацней і мацней, нарэшце пераліваецца праз бок і ў густым шлейфе пары сыходзіць у мора. Дэвонскія вулканы не спячыя, а былыя. Яны ўжо страцілі сувязь з верхняй мантыяй, якая іх жывіць. Вулканічны апарат, конус вулкану, яго жарало, каналы даўно разбураны. Па сутнасці, вулканаў там няма. Засталіся вынікі іх дзейнасці і сляды, па якіх знаходзіць логава ўжо не страшнага д'ябла. Такім чынам, да вулканітаў можна аднесці такія горныя пароды, як, напрыклад, базальты, трахіты, туфы, туфабрэкчы ды іншыя. Базальты і трахіты – гэта эфузіўныя горныя пароды. Базальты звычайна цёмныя, аж да чорнага колеру, і складаюцца з асноўнага плагіактазу, піраксену, алевіну, вулканічнага шкла ды іншых мінералаў. Трахіты – яны белыя, жаўтаватыя, нават ружовыя. У іх склад уваходзяць шчолачны палявы шпат, плагіаклас, амфібол, біатыт і вулканічнае шкло. Акрамя дэвонскага перыяду, на тэрыторыі Беларусі былі дзейсныя вулканы, таксама і ў Вэндзі. Гэта перыяд яшчэ даўнейшы, каля 550 мільёнаў гадоў таму. А вось зусім недаўна даследчыца Кузьмянкова апісала трапы, гэта вулканіты, сведкі вывяржэння вулканаў ўжо на сушы, на тэрыторыі сучаснай Берасцейскай вобласці. А на гэтым усё. Пачуемся ў наступным тыдні.
0: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіонація.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Па-беларуску вас вітае, радыё Рацыя. Запрашаю на праект «Месца для прэсы» ды прапаную чарговыя тэмы, як дыскусіі пра так званыя традыцыйныя каштоўнасці становяцца нагоды для пашырэння рэпрэсію, ды пра актыўнасць беларускай дыяспары ў Еўропі ды нават за акіянам. Сёння гутарам разам. Тут у студыі Ўлады Грыневскі перадаю вам прывітанне.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: Нявызначанасць і неразуменне, альбо як у кабінетах улады ідзе дыскусія пра так званыя традыцыйныя каштоўнасці, ды больш таго ў Беларусі выкарыстоўваюць гэтыя наратывы, каб звузіць інфармацыйную прастору. Ці ўлады ў Мінску ідуць па расійскім шляху, паменшаюць прастору для меркавання, ды прасоўваюць наратывы, якія патрэбныя ім. Адказнай за каштоўнасці ў Беларусі зрабілі Наталлю Качанову. Гутарым з адмыслоўцамі, сярод якіх доктарка, навуку галіне камунікацыі, даследчыца медыя ўлады і гендару Ірына Сідорская.
6: А ніхто не ведае, што на самой справе значыць вось гэтыя традыцыйныя каштоўнасці. А дзе гэта запісана? Дзе гэта зацверджана? Тут кожны і кожная як бы самі павінны разумець, што гэта такое. Тая самая нявызначанасць, неразуменне, а вось гэта можна, а ці гэта ўжо можа нельга. Гэта вось таксама стварае гэтую самацэнзуру. Ну, а другое тое, што каштоўнасці, па якіх павінна жыць грамадства і каштоўнасці, па якіх жывуць тыя, хто мае ўладу, на жаль, вельмі і вельмі розныя. Калі вось прадстаўнікі ўлады нават не саромеюцца паказваць вось тое, што, напрыклад, іх жыццё ні ў якія традыцыйныя каштоўнасці не ўпісваецца. А вось вы, людзі, вы як бы, ну, не грамадзяне, не ведаю, там, электарат, вы павінны жыць так.
5: Менавіта традыцыйнымі каштоўнасцямі апраўдваюць увядзенне ў закон норм, якія прадугледжваюць адказнасць за так званую прапаганду гомасексуальнасці і гэтак далей. Адказныя зрабілі матулю і бабулю Наталлю Качанову Савету Рэспублікі. У расійскім стрыме два гады таму пра каштоўнасці яна разважала вось так.
7: Сімейныя ценнасці, традыцыйныя нашы ценнасці – это основополагающе. Без этого нет дальнейшего развития своей страны. Самое главное – это люди с нормальными своими традиционными ценностями. И в России, и в Беларуси, испокон веков – мы не должны допускать, чтобы нам навязывали какие-то чуждые абсолютно не укладывающиеся, например, у меня в голове это не укладывается, ценности, которые сегодня проповедуют в странах Запада, там, в Америке, и они считают, что они правы. А я считаю, что нет. Как мать, как женщина, как бабушка.
5: И у России аккурат, где поправки активно выкарыстовывают, там обмежевание поэтапно уводили в 2013-2023 и 2024 годе. У Беларусі ў 2026-м пра небяспеку гэтых паправак кажа прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч.
8: Гэта патрэбна дзяржаве, і гэта далёка ад той рэчаіснасці, у якой жывуць беларусы і беларускі. Гэты закон абмяркоўваецца ў грамадстве, і была такая пытанка ў адным з незалежных медыя, дзе прасілі тых, хто жыве ў Беларусі, выказацца на гэты конт. І, канешна, людзі ў шоку, таму што прапаганду ЛГБТК і Чалтры можна выкарыстоўваць супраць розных людзей, які з гэтым не звязаны, таму што гэта вельмі шырока трактуецца. Там нават нема нейкай канкрэцікі, канкрэтнай фармулёўкі, што пад гэтай прапагандай будзе мецца на ўвазе. Для людзей гэта, канешне, такі, ну, дадатковы інструмент, каб атрымаць іх у гэтых рэпрэсіях. Але што датычыцца гэтых традыцыйных каштоўнасцяў, то, канешне, яны ніяк не супадаюць з тым, што думаюць і чым жывуць людзі ўнутры краіны і за яе межамі. Я маю на ўвазе беларускае грамадства, якое ёсць у выгнанні і ў міграцыі. Гэтыя традыцыйныя каштоўнасці, яны нават самі ў іх не вераць. Тое, калі яны пра гэта кажуць, і яны не адпавядаюць таму, як гэта ёсць ўнутры краіны. Таму гэта такі інструмент для дзяржавы, канешне ж, яшчэ і неяк змагацца з іх пункту гледжання з праблемай дэмаграфіі.
6: Каб вось там нараджаліся новыя падаткаплацельшчыкі, альбо нават новыя тыя, хто будзе абараняць краіну, а на самой справе будуць выкарыстаны для дасягнення нейкіх мэтаў тых, хто мае ўладу. А вось мы, у каго ўлада, вось мы ж жывем зусім па-іншаму. Гэта таксама не прыватная праблема, гэта паказчык, якой дзяржавай зараз з'яўляецца Беларусь. Бо зразумела, ў дэмакратычнай краіне такога быць не можа. Гэта менавіта вось аўтарытарныя краіны, там, дзе законы прымаюцца, каб іх выконвалі грамадзяне. А вось улада, яна жыве па зусім іншых законах.
8: Тое, што мы назіраем у дзяржаве, у грамадстве, як увогуле за нейкі лайкі ці рэпосты людзей затрымоўваюць, арыштоўваюць, даюць там сотні ці нават гады, то, канешне, няма ніякага сумневу, што гэта будзе прымяняцца. Дзеля гэтага ўсё і зроблена.
5: Аналагічнае заканадаўства, акрамя Расіі і Беларусі, практыкуюцца ў такіх краінах, як Грузія, Венгрыя, Казахстан, Кыргызстан, Ваўгандзі і Нігерыя. А ў індэксе чалавечай свабоды ў 2025 годзе Беларусь займала 140-е месца ў свеце са 165. Цікава, што ў гэтым рэйтынгу Беларусь перастала найніжэйшай быць на еўрапейскім кантыненце, паколькі Расія апусцілася яшчэ ніжэй, 152-е месца. Іншыя навіны з жыцця медыасупольнасці, але і не толькі. Наперадзе ў нас.
4: Медыя. Навіны адным радком.
5: Інфармацыйны пункт Рады Еўропы для беларусу. Ён пачаў сваю працу ў Вільні. Новая пляцоўка павінна стаць звяном паміж грамадзянскай супольнасцю Беларусі ды еўрапейскімі інстытутамі. Гучаць такія каментары. Асноўная мэта пункта – дапамога незалежным журналістам ды праваабаронцам у выкарыстанні прававых інструментаў Рады Еўропы. Беларуская дэмакратычная лідарка Сюзана Ціханоўская на адкрыцці адзначыла, што гэты цэнтр забяспечыць неабходную мабільнасць і падтрымку для медыапраекту, якія працуюць ва ўмовах рэпрэсіі. Канец цытаты. Вобраз Беларусі ў свеце па-ранейшаму звязаны з рэпрэсіямі, вынікае з даследавання, якое прэзентаваў цэнтр новых ідэй, аналізавалі, як Беларусь і беларусы прадстаўляюцца ў міжнародных медыя. Даследаванне ахоплівае 8694 публікацыі ў 37 медыях з 10 краінаў, спалучае ручны і аўтаматызаваны контент-аналіз. Кіраўніца даследаванняў цэнтра новых ідэй Дар'я Урбан выдзеліла, як у польскіх медыя представленная Беларусь и беларусы.
9: Польша – страна, в которой есть 1,8% положительных статей. Польский информационный фон вообще очень специфически выглядит в отношении Беларуси и беларусов. Недавно выходил опрос Польского экономического института. Отношение к беларусам среди поляков очень негативное, но при этом все-таки и образ Лукашенко остается в СМИ очень негативным. Такой небольшой конфликт возникает здесь, на этом месте.
5: Подчас презентации Дарья Урбан так само звертаю увагу на слабую прадстаўленасць беларускіх дэмакратычных сілаў у заходніх СМІ.
9: Не рассматриваюцца как влиятельныя структуры с сильными международными связями, несмотря на всю работу, которую они проводят. К сожалению, их образ – это в основном репрессированная оппозиция, которой было применено усилие, агрессия, изгнание. Нечто существующее в отдельном пространстве, не связанном с Беларусью, за границами Беларуси, занимающейся там своей деятельностью.
5: Беларусь по-ранейшаму успрымаецца міжнароднымі медыя, як і заляваная краіна, моцна залежная ад Расіі, ды дзе працягваюцца рэпрэсіі.

0: якія працягваюць адбываць тэрміны ў Беларусі па палітычных артыкулах. Александр Лукашенко прапісаў новую дырэктыву аб стратэгічным партнёрстве з Кітаем, што там цікавага з пункту гледжання інфармацыі. Там асобная роля адводзіцца інфармацыйным і камунікацыйным тэхналогіям. Дакумент прадугледжвае пашырэнне сумеснай працы ў медыасферы паміж афіцыйным Мінскам ды Кітаем, у прыватнасці развіццё лічбавых платформаў і абмен тэхналогіямі ў галіне інтэрнэт-вяшчання. Эксперты адзначаюць, што гэта можа прывесці да яшчэ большай інтэграцыі дзяржаўных рэсурсаў з кітайскімі тэхналагічнымі стандартамі маніторынгу і распаўсюду кантэнту.
1: Медыя. Навіны адным радком.
0: І наш эфір далей працягваецца на хвалі радыё «Рацыя». Далей таксама размова ды дыскусіі пра дзейнасць беларускай дыяспары за мяжой. Збіраем розныя гісторыі ды дыскутуем.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате под суммами головных подеев дня по белорусской без цензуры.
1: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
0: Шмат краін, дзе вельмі паспяховая беларуская дыяспара, так кажа наша суразмоўца. Беларусы, што збіраліся на канферэнцыі беларусу і беларусак у Варшаве, зараз вярнуліся ў свае краіны і наперадзе чарговыя этапы працы. Расказвае нам прадстаўніца беларусу ў Нямеччыне, старшыня асацыяцыі «Раса» Марыя Рудзь. Яна даму вярнулася з медалём за плётную працу на карысць Беларусі. Мы Марыю павіншавалі, але таксама распыталі аб праблемах, якія далей стаяць перад беларускай дыяспарай.
5: Канешне, размаўлялі пра праблемы з пашпартамі, з дакументамі, з банкаўскімі рахункамі, але шмат краін, дзе вельмі актыўная наша беларуская дыяспара і шмат вельмі паспяховых кейсаў па розных накірунках. Напрыклад, у Іспаніі дабіліся таго, што Іспанія прызнае пратэрмінаваныя беларускія пашпарты. Гэта, канешне, бюракратычная спецыфіка ў Іспаніі, уявіць такое ў Нямеччыне проста немагчыма, то бок гэта паслухаць, пазайздросціць. З іншага боку, напрыклад, народная амбасада са Славеніі распавядала пра тое, як адкрыць рахунак, калі ў вас ёсць ВНЖ ці ПМЖ у любой з краін Еўразвязы, і калі гэта ў вас адзін рахунак, то банк абавязаны вам адкрыць гэты рахунак. Яны прайшлі гэтую працэдуру і таксама дзяліліся гэтым кейсам. Праблем менш не стала, але неяк адчыняюцца дзверы і шляхі для іх вырашэння.
6: Ну так, але ёсць гэты эфект 6-го году, калі троху разгубілася ўсё, бо ведаеш, ну, 6-й год, умоўна кажучы, перамогі ніякай няма. І вот гэта больш, напэўна, нават да цябе такое асабістае пытанне ў тваёй штодзённай дзейнасці. Ёсць такое, што ўжо трошачкі хочацца гэтыя грошкі скласці і падумаць, дай-ка я ўжо адпачну, бо 6 гадоў нічога пазітыўнага, чаго б мы хацелі, пра што б мы марылі, не адбываецца.
5: Па-рознаму. Канешне, і псіхалагічна гэта цяжка, і мы бачым, што інтарэса з боку еўрапейскіх краін да Беларусі больш не становіцца, і гэта таксама сумна. Таксама мы бачым адток актыўных людзей з нейкіх беларускіх справаў, бо ну 6 год усе разышліся па дамах збудаваць кар'еру, выхоўваць дзяцей, займацца нейкімі сваімі справамі, але адначасова сфарміраваліся структуры, інстытуцыі, нейкія такія сеткі, можа, у нейкім ключы. І такое асноўнае ядро, якое прафесійна зараз займаецца беларускімі справамі за мяжой. І гэта, канешне, зусім іншая канцеляцыя, чым была на пачатку.
6: Іншая якасць такая, да, дзейнасці?
5: Да, то бок колькасць пераходзіць у якасць.
6: Заўважна было вось гэты адыход актыўных людзей ад беларускіх справаў, бо, ведаеш, калі арганізоўваеш некую беларускае мерапрыемства і туды прыходзіць 5-6 чалавек, напэўна, гэта не дадае эмоцый і не дадае, умоўна кажучы, арганізатарам гэтага мерапрыемства некага такога драйву, калі ты разумееш, што 5-6 чалавек прыйшлі і, ў прынцыпе, а раней калісьці прыходзіла сотні.
5: Канешне, напрыклад, па нямецкай дыяспары мы заўважаем, што зараз амаль няма сэнсу праводзіць нейкія вулічныя акцыі ці дэманстрацыі, бо інтарэсы да такіх актыўнасцяў усё меней. Гэта можа быць толькі нейкі выхад у горад як перформанс, як нейкая палітычная заява, але тады гэта вельмі добра падрыхтавана і на такую акцыю не патрэбна шмат людзей, але трэба добра падрыхтавацца. А вось так як мы выходзілі ў 20-м, у 21-м, нават у 22-м годзе, калі ты просто скідваеш у чацікі лакацыю і час, і людзі

0: натоўпам прыходзіць бел-чырвона-белымі сцягамі, гэты час, канешне, збольшага ўжо мінуў. Але людзі гатовы хадзіць і надалей на культурніцкія мерапрыемствы, асабліва калі гэта штосьці новае, чаго яны яшчэ не бачылі, новыя выставы, новыя твары ў музыкі, новыя перформансы. Ўсё гэта, канешне, і надалей цікавіць беларусаў і беларусак за мяжой.
1: Ці правільна разумею, што дзейнасць перафарматавалася ў такую дзейнасць пакрокавую, так, умоўна кажучы, біць у пэўную кропку?
0: Рэсурсаў стае меней, і зараз вельмі важна стратэгічна выбраць напрамкі, па якім варта працаваць і на іх сканцэнтравацца.
1: Дзякую вялікі, вось проста чаму я вёў да гэтай такой пакропкавай штодзённай працы, так, ну, віншуем цябе. Вельмі шчыра, таксама ад беларускага радыёрацыі далучаюцца таксама нашы слухачы. Гэта медаль за плённую працу на карысць Беларусі. Ну, такі медаль ад Светланы Ціхановскай, таксама ты атрымала на гэтай канферэнцыі. Ну, па-першае, віншаванне, па-другое, нейкія такія эмоцыі, бо ты казала пра тое, што трошкі весялей было да канферэнцыі ў гэтым годзе, бо ж акурат таму было весялей трошкі.
0: З гэтага пункта гледжання таксама была нейкая дынаміка, але не толькі. То бок цырымонія ўрачыстага ўзнагароды, гэта была заключная частка канферэнцыі і заняла насамрэч не так шмат часу, а асноўны час мы прасасілі дыскусіям, размовам, абмеркаваннем. Мне б вельмі хацелася, каб гэта быў медаль для разам, а не толькі для мяне асабіста. На жаль, на гэтую ўзнагароду нельга выдвігаць і прапаноўваць арганізацыі, гэта толькі для фізычных асоб. Там стаіць маё імя і на пасведчанні, і на гэтай пастанове, але я лічу, што гэта наша агульная ўзнагарода усяго нямецкага раза ўсіх тых, хто ўкладаецца ў нашу дзейнасць.
2: Так кажа пра сваю арганізацыю старшыня асацыяцыі «Разам» Марыя Рудзь. У Нямеччыне яны разам займаюцца арганізацыяй культурных мерапрыемстваў, прававой дапамогай, лабяваннем інтарэсаў незалежнай Беларусі ды падтрымкай палітуцікачоў.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
2: Беларуская прысутнасць за мяжой, а нават за акіянам. Такую тэму далей працягваем з нашай госцей. Сёння гэта Надзея Нортан, беларуская актывістка, лідарка беларускай дыяспоры Сан-Францыска і США, яна сузаснавальніца і першая прэзідэнтка Асацыяцыі беларусаў Амерыкі, скарочана АБА. Пра характар беларускай дыяспоры ў Амерыцы гутарым далей.
4: Беларуская диаспора в Америці значно помолодела. Это однозначно. И, конечно, у першой ступени, у значной ступени, это дякуючи 20-му году. Бо, як и по всей планете, як и внутри Беларуси, у Штатах, мы не засталися поза этим процессом, отбылся великий выбух национальной свядомости, национальной идентичности белорусской. Конечно, на хвале протеста, на хвале революции. Вельми шмат людей вышло на улицы. Я кажу, что вся планета сидела дома, а беларусы ходили с маршами солидарности, с стягами бело-червоно-белыми и подтримливали революцию у самой Беларуси, расфарбовали всю планету бело-червоно-белые колеры. Беларуская диаспора в США так само долучилась, и на этой хвале безумовно, натуральным чином з'явилось вельми-вельми шмат разностайных, как мы их называем, суполок, то бок просто комьюнити белорусских, которые усведомили в первую чергу себе белорусами. Одна з мэтаў сабрання, гэта, канешна, падтрымка і салідарнасць тых працэсаў, якія палітычных, якія адбываліся ў Беларусі. І на гэтай хвалі якраз такі паўстала ідэя, потому што гэта было кожны дзень, мы глядзелі ў Фейсбук і бачылі, як суполкі, розныя мерапрыемствы раслі проста як грыбы пасля дажджу. То там, то там, то там, розныя. І прыйшла ідэя, што, напэўна, трэба паспрабаваць неяк скаардынавацца, звязацца, спалучыцца, дзеля таго, каб калабарыравацца, каардынавацца, падтрымліваць адзін аднаго. І вось на гэтай хвалі фактычна і паўстала. Тады мы не адразу зарэгістраваліся, не адразу прыдумалі назву, але такая вот супольнасць, куды далучыліся самыя разнастайныя супольнасці беларускі ў самых розных штатаў. То бок зараз у лічбах, ну, памілюсь, здаецца, это было 14-15 штатаў, штосьці каля 30, можа быць, гарадоў. І мы ўсе звязаліся, пачалі стэлефоноўвацца амаль кожны тыдзень, і потым на базе такой вот супольнасці ўжо паўстала стала праз пэўны час, там праз 6 месяцаў мы ўсведамілі, што мы сапраўды можам і хочам працаваць, мы падзяляем адзіныя каштоўнасці. Поэтому прыйшла думка пра інстытуцыяналізацыю, і тады ўжо мы зарэгістраваліся і пад назвай тое, што зараз называецца Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы. Ну так, скарочана таксама АБА, так што АБА шмат не бывае, таму што ў Штатах насамрэч таксама вельмі шмат АБА, абрэвіатуры, якія да Беларусі таксама не маюць значэння. Вось. Але, канешна, я мушу адзначыць, што АБА гэта не адзіная, ну, в сэнсе, гэта не толькі АБА, і ёсць беларуская дыаспара, беларуская дыаспара ЗША значна шырэйшая, таму што ёсць...
1: Ну, і старэйшая дыаспара таксама ёсць.
4: Вось, так, так, безумоўна, я вот якраз хацела перайсці, што застаюцца арганізацыі старэйшыя, якія якраз такі паўсталі пасля другой сусветнай вайны, былі заснаваны той хваля, якая называецца паваенная эміграцыя, гэта беларуска-амерыканскае задзіночэнне, у першую чаргу, якое было самае вялікае, і для нас застаецца важным партнерам, як такая гістарычная пераемнасць, і якраз такі мы гэта засведчылі, можна сказаць, у сваім статуце, канстытуцыі, бо пісалі сваю канстытуцыю, і статут якраз на базе, статута беларуска-амерыканскага задзіночэння. Але, канешне, існуе безумоўна і працуе даволі актыўна фундацыя Крычаўскага, што з'яўляецца музеем, архівам беларускай дыяспары, дзе архівістам працуе Валенціна Трыгубовіч. Можа, мяне слухае, прывітанне спадарня Валенціна з Радыё Рацыі з Беластоку. І ёсць шэраг маладых арганізацый і супольнасці, які, напрыклад, не ўваходзяць у АБА, але яны таксама вельмі-вельмі актыўна працуюць, некаторы з іх да 20-го года, як, напрыклад, Чыкагская суполка, Чыкагская арганізацыя, але і тыя, якія як бы паўсталі ў 20-м і зараз ўжо сталі даволі моцнымі ўплывамі ў сваіх мясцовасцях, вось, яны таксама. Поэтому мы намагаемся так ці інакш падтрымліваць кантакты, рабіць час ад часу, ну, партнерскія праекты. Працэс працягваецца, то бок, от, недаўняя з'ява, што, безумоўна, вельмі цешыць, але, канешне, у такіх вельмі складаных абставінах, просто вымушаныя былі крокі, пачалі паўставаць новыя ініцыятывы, які звязаныя ў першую чаргу з абаронай правоў Беларусі ў Штатах.
1: Вы расказваеце пра 20-й год, а мне хочацца ўскрыкнуць, а што здарылася ў 20-м годзе? Ці таксама у вас такая тэндэнцыя, што да гэтага часу беларусы таксама ў Амерыцы, яны ўмоўна кажучы, ну, больш ціха сядзелі, а 20-й год таксама заактывізаваў іх для нейкай пэўнай дзейнасці. Я так разумею, вы напэўна ўдзельнічалі так у гэтым кангрэсе беларусаў свету і напэўна размаўлялі пра такую тэндэнцыю, што зараз таксама вось гэта актыўнасць трошачкі дыяспар сціхае, што людзі вяртаюцца да сваёй штодзённай працы, вяртаюцца да таго, што трэба зарабляць грошы, ну і трошачкі 20-й год успыхнуў, і тут атрымліваецца да 20-го года нейкая дыяспара была менш актыўная, потым 20-й год уздынялася хваля, а зараз нібыта гэта хваля таксама ўжо знікае некуды, вось як у вас гэта
4: выглядае? Ну, я па-іншаму на гэта гляджу, што так, канешна, безумоўна, да 20-го году, то бок вот існавалі гэтыя такія інстытуцыі, якія мелі ўжо даволі такую, ну, даўнюю гісторыю існавання, і беларусы, тыя, хто цікавіўся сваёй беларускасцю, сваёй ідэнтычнасцю, яны збольшага далучаліся да іх, не стваралі іншых, ну, або амаль не стваралі, то бок гэта была даволі рэдкая з'ява, і адрозненне якраз такі ад 20-го году, што беларусы не толькі паўсталі і сталі актыўнымі, да, ну, далучацца да пратэстаў там і гэтак далей, але яны якраз такі на працягу вось гэтых 5-6 год, яны сфармавалі свае арганізацыйныя адзінкі, да, то бок у самых разнастайных формах, то бок ад афіцыйных, той, што ў нас называецца non-profit, ну, это фактычна не дзяржаўная арганізацыя, да, просто супольнасці, які трымаюцца на базе, як, напрыклад, наша суполка беларусаў Сан-Франциска, то, што называецца ў Штатах grassroot, да, то бок тое, што вырасла, ну, з травы, фактычна. Але не гледзячы на тое, што так, безумоўна, хваля зараз сцішылася, але так, як з'явіліся цэнтры прыцягнення, ну, скажам, такіх беларусаў вось па такім шматлікім штатам, то бок просто такой колькасці ніколі не было. Ну, можа быць, нават у самыя лепшыя часы, магу памыляцца, тая ж самая беларуска-амерыканская задзіношэнне, бо яны таксама ядналі розныя супольнасці, гэта было 5-6 філіялаў. Вось. Ну, сёння мы ўжо кажам, канешна, нават просто толькі ў АБА мы маем 12-13 штатаў і значную большую колькасць гарадоў, бо у адным штаце, як, напрыклад, у Каліфорніі, мы маем 5 суполак. Это толькі ў адным штаце. І такія ёсць таксама іншыя прыклады. То бок, чым вялік розніца, што не толькі выйшлі на вуліцы, але потым замацаваліся і зрабілі менавіта супольнасці, вось, якія трымаюцца. І яны з'яўляюцца
5: дзейнічаць, так.
4: Яны працягваюць дзейнічаць.
5: Спадарэння надзеі вельмі хацеў бы, каб мы вось да палітыкі прыйшлі. Зараз таксама сфармулюю кручаста сваё пытанне, бо ведаеце, ну, постсавецкая прастора, увогуле нават Польша, фактычна штодня з'яўляюцца тэмы пра Трампа, каментуюць там некія яго выказванні. Вядома справа, што роля Трампа зараз вельмі важная вось у працэсе вызвалення беларускіх палітвязняў, калі ягоныя спецпасланнікі размаўляюць з Александрам Лукашэнкам у Менску. Але як Беларусь у Амерыцы выглядае? Ну, бо мы тут пра Амерыку фактычна штодня у нас ёсць навіны, а вось нават мы многа распавядаем, што там спецпасланнік Трампа сустракаецца з Александрам Лукашэнкам, а умоўна кажучы, ці распавядаюць за амерыканскія сродкі масавай інфармацыі, што Коу сустрэўся з Александрам.
4: Ну, час ад часу гэта трапляецца ў навіны, безумоўна, потому што, ну, і мы сведкамі з'яўляемся. Былы Twitter, да, цяпер вот сацыяльныя сеткі і гэтак далей. Канешне, потому што гэта, ну, асабліва, што датычыцца тых сродкаў масавай інфармацыі, які падтрымліваюць несучасную адміністрацыю, то, канешне, гэта, ну, як бы такі паспяховы кейс. Поэтому яны, безумоўна, пра гэта згадваюць, што там Дональд Трамп, напрыклад, патэлефанаваў там прэзідэнту Рэспублікі Беларусь, Лукашэнку, або, ну, і самая галоўная увага, безумоўна, калі выходзіць чарговая, вызваляецца чарговая партыя палітзняволеных, то гэтыя навіны прасочваюцца. Канешне, мы не можам казаць, што гэта з'яўляецца некімі топавымі навінамі, канешне, нет, потому што ясна, што ў Злучаных Штатах
5: сваіх навіду вельмі.
4: Ну, сваіх хапае, безумоўна, але вось праз гэты трэк, то бок тут як бы добрая навіна, што ён же не адзінкавы выпадак, то бок час ад часу, раз на два, раз на тры месяцы гэта выскоквае. То бок з гэтага пункту гледжання, канешне, хаця бы крышачку, але ўдаецца, дзякуючы гэтаму працэсу, ўсё ж такі назва Беларусь, яна вот трапляе не крышачку масавая свядомасць, што нешта там адбываецца, там палітвязні, там і гэтак далей. Ну, мы ў сваю чаргу там у Злучаных Штатах крышку падхопліваем гэта, гэта нам дапамагае як бы больш шырэй і пра сябе заявіць, і, скажам, у той жа супрацы, напрыклад, з кангрэсменамі, вось. Але, ну, канешне, я не буду казаць, што там, ну, Беларусь там на павестцы, бо, ну, безумоўна, на павестцы раней, зараз ўжо нават я магу сказаць, што ўжо Украіна не на такой павестцы, як была да гэтага. Вось, поэтому Беларусь, ну, у той сітуацыі знаходзіцца, якой знаходзіцца. Вось.
5: Ну так, вельмі часта мы размаўляем з людзьмі, якія дзейнічаюць на беларускай глебе. Ну і зараз мы мусім, на жаль, гаварыць пра тое, што калі не даводзіцца нікому свайму суразмоўцу тлумачыць і паказваць на карце, дзе Беларусь, гэта ўжо вельмі добра. Гэта ўжо пазітыўна, што прынамсі яны гэту Беларусь ведаюць. Спадарэнне надзея, калі вас кавось пры гэтай палітыцы, вы ў эфіры Белсату расказалі пра тое, што каля 100 беларусаў знаходзіцца ў так званых міграцыйных турмах. Што гэта за гісторыя? Бо я так разумею, што гэта ёсць вось тыя праблемы, з якімі сутыкаюцца беларусы зараз у США, пра якія вы гаворыць.
4: Пасля таго, як адміністрацыя Трампа прыйшла да ўлады, я б сказала, кардынальным чынам пачала змяняцца міграцыйная палітыка ўнутраную першую чаргу. Гэтая праблема, пра якую мы будзем казаць, я проста хачу вельмі важна зазначыць, акцэнт паставіць, што яна не тычыцца толькі беларусаў, яна тычыцца ўсіх эмігрантаў, якія пражываюць на тэрыторыі Злучаных Штатаў Амерыкі. Улічваючы, што адміністрацыя Дональда Трампа, то бок яны вырашылі, як мягка сказаць, вырашыць эміграцыйнае пытанне. Усё гэта пад такім соусам падаецца, што вельмі вялікая нелегальная эміграцыя. Вось. І
5: як плынь такая дастаткова.
4: Ну, як бы так, яно як бы і было і захоўваецца, і гэтак далей, што проста вялікая колькасць так званых у дужках, канешне, нелегалаў, нібыта ёсць на тэрыторыі Злучаных Штатах, і гэтую праблему трэба вырашаць. І вось пад гэтую, скажам, марку, пад гэты і
5: так багата было ў розных ўжо у нашай прасторы багата было розных негатыўных пра гэты працэс.
4: Так, ну, то бок, гэта даволі,
5: мы даволі, тут зараз да, гаворым пра беларусаў.
4: І менавіта, вось. Ну, але гэта ж, гэта, як я сказала, гэта агульны працэс, і атрымліваецца, пачынаецца праверкі. Былі створаны адмысловыя органы, ну, як бы яны існавалі дагэтуль, але яны былі менш актыўныя. То бок, тэці, ўжо, як бы, та слова, напэўна, даведалася ўся планета, называецца ICE. Вось, то бок гэта...
5: Які хацелі пераименаваць у НАЙС.
4: Да, да, гэта афіцэры, супрацоўнікі, Homeland Security, то бок якраз такі той арганізацыі, якая займаецца іміграцыйнымі працэсамі. І суадносна праз, скажам так, хібы гэтай сістэмы пачынаюць трапляць, ну, пад раздачу, тут інакш не скажуць, то бок тыя людзі, якія жывуць на тэрыторыі Злучаных Штатах і чакаюць, напрыклад, палітычнага прытулка. Хаця, ну, значна шырэй, але гаворачы пра беларусаў, гэта ёсць самая вялікая з усіх, ну, як бы, розных катэгорый, людзі уразлівая катэгорыя, бо яны атрымліваецца, то бок, якая сітуацыя складаецца. Гэтыя людзі пацярпелі пераслед на радзіме і былі вымушаны з'ехаць у свабодную, ну, яны выбралі з'ехаць у свабодную краіну, якая будуецца якраз такі і стаіць на тым, што яна прымае эмігрантаў і дае там ім магчымасць быць. Сёння 100, але гэта лічба проста афіцыйная, пра якую больш-менш стала вядома. Я думаю, што, канешне, лічба значна большая, проста даволі складана адсачыць. Людзей, якія трапілі пад вока, пад праверку, і атрымліваецца зараз, чакаюць рашэнняў ўжо судовых, але чакаюць яны рашэнняў не проста седзячы дома і працуючы, а менавіта ў міграцыйных турмах. То бок, і трэба разумець, што гэта сапраўдная турма з шматлікімі абмежаваннямі і гэтак далей. У любым выпадку гэта абмежаванне свабоды, тваіх, ну, пэўных правоў, і яны сядзяць і чакаюць рашэння.
2: Як падкрэслівае Надзея Нортан, працы багата, іх задачы сукучныя з задачамі іншых арганізацый АГЭДА. Адвакацыя інтарэсу беларускіх эмігрантаў, у прыватнасці Надзея Нортан, каардынуе дапамогу беларусам, якія знаходзяцца ў міграцыйных турмах ЗША. Сёння на гэтым мы ставім кропку, я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больше навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды да сайце. Да новай сустрэчы, Улад Грыневскі, беражыце сябе і блізкіх.
6: Воскресенье вечер.
7: О главном в стране и мире главный эфир.
6: Только на Белсате подсумование головных подел дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
8: Радио Рация.

0: эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукавай, чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 29 красавіка 1973 года. Хочу я сказать вам, что в нашей вёсцы здараюцца розныя прыгоды, і добрыя, і трохі нядобрых. Пісаць буду не толькі ад сябе, але ад усіх нашых чытачоў Нівы, якія часта заходзяць у хату і гавораць аб усім. Таксама ўвечары сустракаемся на рэпетыцыях нашага хору. А ўсё ж хачу сказаць, што ў нашай вёсцы Дубяжын іншыя вёскі могуць знайсці добры прыклад. У нас усе работы, якія толькі людзі могуць зрабіць, зробяцца. Ёсць у нас млын, меляцца там збожжа на сюруту. Прыязджаюць сюды сяляне таксама з іншых вёсак. Ёсць у вёсцы два кавалі. Выконваюць яны паслугі для сваіх сялян і з другіх вёсак. Людзі ў нашай вёсцы любяць лад і парадак, чысціню на кожным парадворку. Мы прыступілі да конкурсу «Беластоцкая вёска гаспадарная і культурная». Людзі кажуць, раз узяліся, стрымаем слова. Пастараемся, мо нават якую знагароду здабыць для свайго Дубяжына. Абавязаліся ў нас угнаенні выкупіць у 100%, а купілі і больш. Кантрактацыя жыта пайшла ў вёсцы таксама на 100%. Трэба праўду сказаць, наша вёска не спіць, а хоча даць дзяржаве многа збожжа. Знайшліся ў нас маладыя гаспадары, якія прабуюць гадаваць па 30 штук свіней. Гэта найлепшыя гаспадары ў вёсцы. Вось, для прыкладу, Пятро Аверчук, сын Андрэя. Ён цяпер гадуе 20 штук. Кожны месяц дае па 2-3 штукі, а хоча яшчэ больш. Працуе на гаспадарцы з жонкай. Але як пільна ён узяўся за сваю гаспадарку, адбудаваў на всю вёску. Хочу, каб усе чытачы нашай Нівы бралі прыклад з такого чалавека, як Пятро Аверчук, сын Андрэя з Дубяжына. Напісаў М.Р. з Дубяжына. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, мне 21 год, сама я з вёскі, але ўжо 2 гады працую ў горадзе. Жыву на прыватнай кватэры, разам са мной жыве адна маладая дзяўчына. Яна таксама з вёскі. Больш як паўгода я знаёма з Грышам. Гэта ветлівы, мілы хлопец. Пасля працы ён вельмі часта мяне наведвае. Сяброўка таксама мае хлопца. І мы часта разам ходзім у кіно, у кавярню. Нам разам весела і мы прыемна праводзім вольны час пасля працы. Грыша ўжо не раз гаварыў, што хацеў бы са мной ажаніцца, але я яшчэ не хачу выходзіць замуж і думаю, што яшчэ магу пагуляць. Але вось, чаму я пішу да цябе. Сэрцайка, в апошнюю карнавальную нядзелю была я на забаве ў вёсцы, з якой паходзіць моя сяброўка. Мы абедзве, нічога не гаворачы, сваім хлопцам паехалі да сяброўкі на вёску, спецыяльна на гэтую забаву. І тут я пазнаёмілася з іншым файным хлопцам. Працуе ён у Варшаве, мае вышэйшую адукацыю і добрую пасаду. Ён мне наогул спадабаўся. Пасля забавы правёў мяне да бацькоў сяброўкі і так мы расстались. Обяцаў, что хутка напиша письмо. Так и было. Неўзабаве я письмо отрымала. Пиша, что вельми за мной сумуе, а в другим письме запрашае мяне да сябе у Варшаву. Я б ахвотна з ім спаткалася б, але не ведаю, ці выпадае мне ехаць да яго. Я надалей хаджу з Грышам, але прызнаюся, што пасля таго, як я пазнаёмілася з Віктарам, так завецца гэты варшавяк, Грыша мне стаў зусім абыякавы. Няма ўжо ахвоты з імі спатыкаць. А ён жа думае так паважна. Парай, сэрцайка, як мне цяпер паступіць? Ёля. Адказ, сэрцайка. Ёля. Відаць, Грышы ты не кахаеш. Ходзіш з ім, але толькі таму, што ён добры калега. Сведчыць аб гэтым хаця б і тое, што пры першай нагодзе табе ўжо спадабаецца іншы хлопец. Вядома, сэрцу кахаць не прыкажаш. Адносна Віктара, хаця ён табе і падабаецца, але ехаць у Варшаву не раю. Замала знаеш ты яго, а можна сказаць, што і зусім не. А ацэнка чалавека з першага погляду може оказатися помилковою. До речі, дорога з Варшави до тебе так само не довжейша, і коли ти йому справді подобаєшся, дещо він перший до тебе приїде. Серцейка.
3: Сторонки тижневі каніва гартав і читав Ян Мордань.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

І на хвалях беларускага радыё рацыя, а я пра сон. Ну, камусьці не хапае, хтосьці дабірае ў дзень. Так, шмат інфармацыі пра дзённы сон, хтосьці кажа, што гэта вельмі карысна, хтосьці кажа наадварот, хтосьці кажа 15 хвілін трэба, хтосьці кажа не больш за 40. Карацей кажучы, там яны самі пакуль што не дамовіліся ўсе гэтыя навукоўцы. Так ці інакш, вось яшчэ адзін погляд, яшчэ адно даследаванне, а высновы, ну, робім самі. Што рабіць? Рэгулярны дзённы сон можа быць злучаны з падвышанай рызыкай пагаршэння здароўя і скарачэннем працягласці жыцця. Прывітанне, чарговы раз. Да такой высновы прыйшлі даследчыкі з медыцынскага цэнтра Масачусетскай бальніцы агульнага профілю Брыгхэм і універсітэта Раш. Пра гэта піша Real Simple, калі што. Навукоўцы назіралі за станам 1338 дарослых людзей, старэйшых за 56 гадоў, на працягу ажно 19 гадоў. У выніку яны выявілі сувязь, навукоўцы і даследчыкі, сувязь паміж частым дзённым сном і падвышанай рызыкай смяротнасці, незалежна ад таго, колькі чалавек спаў уначы. Паводле дадзеных праекту Rush Memory and Engine Project, ад 20 до 60% пажылых людзей рэгулярна спяць днём. Такая вось статыстыка. Пры гэтым спецыялісты заўважылі, што празмерная дрымотнасць у дзённы час часцей сустракалася ў людзей з падвышанай рызыкай сардэчна-сасудзістых захворванняў, нейрадэгенератыўных парушэнняў ды іншых сур'ёзных праблем са здароўем. Даследчыкі вызначылі дзённы сон як любыя эпізоды сну з 9 до 19 гадзіны. Яны ўлічвалі як працягласць адпачынку, так і ягоную частату. Пасля гэтага ўдзельнікаў дзялілі на дзве групы: ранні дзённы сон з 11 до 15 і позні дзённы сон з 15 до 19. Аналіз паказаў, што кожная дадатковая гадзіна сну днём была звязана з павелічэннем рызыкі смяротнасці на 13%. Акрамя таго, кожны дадатковы эпізод дзённага сну падвышаў гэтую рызыку яшчэ на 7%. Асабліва прыкметнай сувязь апынулася ў людзей, якія засыналі ў першай палове дня. У іх рызыка смяротнасці была прыкладна на 30% вышэй у параўнанні з тымі, хто спаў пазней. Вядучы аўтар працы, анестэзіёлаг Чэн Лу Гао, адзначыў, што даследаванне стала адным з першых, дзе падрабязна вывучалася сувязь паміж рэжымам дзённага сну і смяротнасцю. Паводле даследчыка, адсочванне звычак дзённага сну можа дапамагчы выяўляць скрытыя праблемы са здароўем на ранніх этапах. У будучыні для гэтага могуць выкарыстоўвацца нейкія адмысловыя прылады, якія фіксуюць перыяды сну і ўзровень актыўнасці. Пры гэтым навуковец падкрэсліў, выяўленая сувязь мае карэляцыйны характар і не даказвае, што менавіта дзённы сон непасрэдна скарачае жыццё. Даследчыкі нагадалі, што падвышанае запатрабаванне ў сне на працягу дня часта злучана з рознымі парушэннямі здароўя. Сярод магчымых прычын гэта захворванне шчытападобнай залозы, дыябет, псіхічнае засмучэнне, праблемы з сардэчна-сасудзістай сістэмай, і гэта, я так упэўнены, не поўны спіс. Менавіта вось такія станы могуць выклікаць хранічную стомленасць і жаданне спаць днём, ну, часцей звычайнага. Таму вось трэба, як кажуць, знайсці прычыну, чаму хочацца. Можа, просто хтосьці, ну, просто заняцца, ведаеце, няма чым чалавеку, вось ён. Я паляжу. А там, ведаеце, пад тэлевізор і даляжаў.

Чикаго на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцей-Белая Падляска, наш сайт racia.com. Привітанне ўсім, асабліва тым, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна малавоблачна. Недзе там сіноптыкі кажуць пра зменлівую хмарнасць. Ну, можа і так. Ападкаў не чакаецца, ну, прынамсі ў дзень. Увечары можа штосьці будзе па Беласточчыне, але не факт. Тэмпература паветра ад 19 до 21 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі на выходных да ў панядзелак, пра гэта неўзабаве дачакайцеся.

Давид Падсядло на хвалях беларускага радыё «Рацэ». Ну, а я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на выходных ды ў панядзелак. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у суботу, 16 траўня, умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць цёплая паветраная маса па заходняй палове франтальны падзел з паўднёвага захаду, калі што. Зменлівая хмарнасць чакаецца пераважна без ападкаў, толькі ноччу па захадзе, днём па заходняй палове краіны магчымы кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах туман, вецер паўднёва-ўсходні, паўднёвы, ноччу ад слабога да ўмеранага, днём умераны, пры навальніцах вядома ж парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 3 да 9, а максімальная днём ад 17 па захадзе да 24 па паўднёвым усходзе Беларусі. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, днём будзе слаба расці. У нядзелю 17 траўня на фоне в области павышанага атмасфернага ціску адаб'ецца ўплыў атмасферных фронтов з поўдня Европы. Зменлівая хмарнасць чакаецца ўначы па захадзе і поўначы, днём месцамі па краіне кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер усходняй чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, а максімальная днём ад 18 да 25 тепла. У панядзелак 18 траўня умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць актыўныя франтальныя падзелы. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, месцамі моцныя, навальніцы магчымы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер зменлівы парывісты, днём пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 15, а максімальная днём ад 15 па захадзе да 27 цяпла па ўсходзе рэспублікі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Война в Украине. У Киеве выросла колькасць ахвяраў российского обстрела. Большасць политвязняў, вывезенных из Беларуси у Польшу, атрымала международную оборону. У Гайнаўцы на Падляшшы выступил молодзевы православный хор «Злодзі». Про гэта ды про іншае вось уже літаральна про 7 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыя расскажа Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11-я у Польшчы.
3: Война в Украине. У Киеве вырос лик ахвяраў российского обстрелу. Большасть политвязняў, вывезенных с Беларуси у Польшу, отрывала международную оборону. У гайновцы на Падляшчы выступил молодевы православный хор з Лодзі.
2: У студыі з навінамі Стась Дадарка.
3: 1542 день войны. Станом на ранок, у Дарницком районе Киева от минулого российского удара загинули уже 24 человеки. Сирот загинулых трое детей. У городе объявленный день жалобы. Тем часом омбудсмен Дмитро Лубінец заявил, что здек над телами украинских военнополонных – это сведомая политика России. Поводле его слову, размовы идет не об особных выпадках, а об системной практике российского войска. На сегодня ведомо про 337 покараняў смерцю вайскоўцаў, якія трапілі ў палон да Расіі. Лубінец падкрэсліў, што адной толькі глыбокай занепакоенасці недастаткова і заклікаў Арганізацыю Аб'яднаных Нацыяў і партнераў перайсці да рэальных і рашучых дзеянняў. Проблема политвязняў. Большасць з іх, вывезенных з Беларусі ў Польшчу ў другой палове мінулага году, атрымалі ад польскіх уладаў міжнародную абарону. Пра гэта інфармуе тэлеграм-канал Аб'яднанага пераходнага кабінету. Паводле ўправлення ў справах замежнікаў, з 89 пададзеных заяваў улады Польшчы разгледзелі 63. Людзі атрымалі абарону. Яшчэ 26 заяваў разглядаюцца ў цяперашні час. Працоўная група АПК адзначае, што падтрымлівае пастаянныя контакт з управой у справах іншаземцаў у пытаннях разгляду справаў у міжнароднай абароне для экспаледзняволеных. Як адзначае Свабода, міжнародная абарона ў Польшчы адмысловы статус для іншаземцаў, якія не могуць вярнуцца ў сваю краіну праз пагрозу пераследу, катаванняў, пагрозы жыццю і свабодзе. Ёсць дзве формы абароны: статус уцекача з выданнем так званага жэнеўскага пашпарту і статус дадатковай абароны. Выданне дазволу на жыхарства тэрмінам на 2 гады, потым яго можна обменять на новы. З 20-го года тысячи беларусов звернулися по атрыманні міжнароднай обороны галоўным чынам у Польшчы. З жыцця дыяспары. Сустрэча з гасцямі, праца размоўнага клубу, вечар настольных гульняў, кінаклубы. Гэта ўсё бягучая дзейнасць таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны ў Лодзі, кажа адна з галоўных арганізатараў Марыя Шэліпава.
4: Ну, цяпер мы так неяк увайшлі ў добры графік такіх штодзённых мерапрыемстваў. Вось, ну і з такіх асноўных гэта вось у нас, ну, размоўны клуб, гэта настолкі вось у нас добра так прыжыліся, што ну вось мы іх ад студзеня праводзім, ну і вось людзям падабаецца, вось так рэгулярна ідзе. Так, ну, кінаклубы, і стараемся, ну, раз на месяц запрасіць каго-небудзь з гасцей.
3: Таксама пра дзейнасць ТБМ у Лодзі можна даведацца праз адмыслова створаную старонку в Instagram ТБМ у Лодзь ці праз аккаунт у Facebook. Між тым, на 45-м міжнародным фестывалі Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі выступіў моладзевы змяшаны хор праваслаўнай парафіі ў Лодзі. Ён існуе з 24-го году пра мясцовай супольнасці, актыўна ўдзельнічае ў парафіяльным жыцці, спяваючы падчас богаслужэнняў і розных падзеяў, кажа дырыгентка калектыву Ганна Літвінчук з Украіны.
5: Пасля пачатку війны я сама за професію дырыгент запропонували в церкві мені створити молодіжний хор при парафії нашій Луцько-Познанській. І, власне, з того почався тут мій хор. А дружність нам дається, певно, через те, що я зібрала щирих, відкритих, музично обдарованих людей.
3: У складі хору співають молоді виконавці різних національностей, у тим ліку і білоруські удільники, що надає колективу особливу шматкультурність і гучання. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна малавоблачна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 19 да 21 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо ФМ.

Ну, вядома ж, воплі відапласова на хвалік беларускага радыё Рацыя. Сёння вось у пятніцу 15 траўня на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны на хвалік беларускага радыё Рацыя. Чаму не? Не, дык не, як адказаў бы адзін мой знаёмы, але не пра гэта зараз гаворка. Алесь Дубавец тут. Дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё Рацыя. Што тычыцца музыкі, нас з вамі яшчэ чакаюць Анастейша, Органек, Телепорт, Крыс Корнел, Экс Амбасадар, Сакута ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць. Аднак вось хвілінак праз, ну, 12, можа, 13. Я не лічыў, не палічу. Самі лічыце, калі хочаце. Вы даведаецеся пра алкаголь. Ну, пятніца, пра алкаголь пойдзе гаворка, але мы не заклікаем, не заклікаем, шаноўныя. Нават будзем крыху пужаць. Даведаецеся вы пра алкаголь, які больш за ўсё шкодзіць страўніку. То бок, тут, ведаеце, выступ гастраэнтэролагаў тут у нашым эфіры будзе.

0: грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.

Гэта телепорт на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вітаю ўсіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Я абяцаў расказаць вам пра алкаголь, які больш за ўсё шкодзіць страўніку, бо сёння вось соло-выступ гастраэнтэролагаў. Вядома ж, алкаголь шкодзіць там не толькі страўніку, але давайте, як кажуць, step by step. Падчас застолляў, ну, сапраўды, людзі ўжываюць моцны алкаголь, не моцны таксама ўжываюць, там, віно, піва. Аднак такія напоі здольныя негатыўна ўплываць на слізістую страўніка. Найбольш шкоднымі спецыялісты называюць моцныя спіртныя напоі з высокім утрыманнем этанолу, бо яны хутчэй разбураюць вось гэтую натуральную абарону страўніка. Па словах гастраэнтэролагаў, ступень шкоды залежыць ад некалькіх фактараў: крэпасці напоя, колькасці выпітага і спалучэння алкаголю з ежай, ну ці іншымі напоямі. Найбольш агрэсіўна на страўнік уздзейнічаюць моцныя віды алкаголю, ну то бок там гарэлка, віскі, каньяк і гэтак далей. Высокая канцэнтрацыя этанолу раздражняе слізістую, узмацняе выпрацоўку страўнікавай кіслаты і павялічвае рызыку запаленняў, эрозіі і нават крывацёкаў. Падумайце. Сухое віно дзейнічае, вядома ж, больш мягка, аднак розныя там напоі з бурбалкамі вось могуць пагаршаць стан людзей з гастраэзафагіяльнай рэфлюкснай хваробай за ўтрыманне, вядома ж, таго самага вуглякіслага газу. Акрамя таго, у сухім віне звычайна менш цукру, таму яно не выклікае такога рэзкага скачка ўзроўню глюкозы ў крыві, як салодкія там ці паўсалодкія напоі, я ўжо не кажу пра розныя там смачненькія лікёрчыкі. Таксама чырвонае віно менш каларыйнае і стварае крыху меншую нагрузку на падстраўнікавую залозу. Але гэта не азначае, што трэба выключна замяніць усе напоі на чырвонае віно і там, ведаеце, наглюкацца гэтая віна. Не, это таксама будзе не добра і не карысна. Ну, вядома ж, каб паменшыць шкоду для страўнікавай сістэмы, лекары раяць прытрымлівацца некалькіх правіл. Ну, першае, это не ад лекару, а ад мяне, не піць просто. Вось тады ўсё будзе добра. Калі ласка, карыстайцеся такой парадай. Але што тычыцца лекараў, яны нагадваюць, што лепш не піць на пусты страўнік, бо ежа дапамагае зменшыць наўпроставае ўздзеянне этанолу на слізістую і запавольвае яго усмоктванне ў арганізме. Пазбягаць спалучэння алкаголю з тлустай ежай, бо гэта ўзмацняе нагрузку на стрававальную сістэму і можа павялічыць раздражненне страўніка. Не змешваць розныя напоі, рабіць перапынак паміж порцыямі, пажадана вытрымліваць паузы хаця б 30-60 хвілін. Хто вытрымлівае такія паузы, я не ведаю такіх людзей, бо печань перапрацоўвае алкаголь з абмежаванай хуткасцю, ну і піць больш вады. Пасля кожнага алкагольнага напою карысна выпіваць шклянку вады. Гэта дапамагае зменшыць абязвожванне і палягчае самаадчуванне на наступны дзень. Упэўнены, што у кожнага з вас ёсць некія там свае рэцэпты, як гэта ўсё, але так ці інакш, лепшая парада проста не піць, не гледзячы на пятніцу, не гледзячы на выходныя, не гледзячы на вось гэтае, ну, адносна добрае надвор'е. Лепш не піць і праблем не будзе, но.

Фіман на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пераважна малавоблачна, ападкаў не чакаецца, кажуць сіноптыкі. Тэмпература паветра ад 19 до 21 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасфера верны ціск ніжэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы.

0: літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка, а ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05 паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Расейцы абстраляли дом у Киеве ракетай, якая змяшчае заходнія кампаненты. Актуальная статыстыка па палітвязнях у Беларусі. Я, мы, эміграцыя. Прэзентацыя кнігі Дар'і Ракавай у Гданьску. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Расійцы абстралялі дом у Кіеве ракеты, якая змяшчае заходнія кампаненты. Актуальная статыстыка па палітвязнях у Беларусі. Я, мы, эміграцыя. Прэзентацыя кнігі Дар'і Ракавай у Гданьску.
2: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1542 день войны. Российские войски обстреляли дом у Киеве ракетой X-101, что свидетельствует об том, что Москва протягивает отрымливать необходимые компоненты об обход заходних санкций. Это отзначил президент Украины Владимир Зеленский у видеозвороте. На его думку, реальной метой у всех партнеров Украины повинно стать спынение российских схем по обходе санкций. Российская стратегичная крылатая ракета X-101 критично залежит от замежных электронных компонентов, бо ўласная расійская прамысловасць не ў стане вырабляць высокатэхналагічную мікраэлектроніку, піша украінская служба «Радыё Свабода». Адна такая ракета можа ўтрымліваць да 250 замежных дэталяў заходнай вытворчасці. Як паведамлялася станам на ранак, у Дарніцкім раёне Кіева ад мінулага расійскага ўдару загінулі ўжо 24 чалавекі, сярод загінулых трое дзяцей. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 846 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4619 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 925 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 121 жанчына. Роўна 1500 дзён узняволення Максім Матырка. Гэта беларус з расійскім грамадзянствам, родам Зівацэвічаў. Паводле праўладных каналаў быў затрыманы за ўдзел у акцыях пратэсту ў 2020 годзе. Яму прысудзілі 9 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму, пасля судзілі яшчэ двойчы з невядомым праваабаронцам выракам. Роўна 1000 дзён за кратамі Андрэй Лаўрыновіч з Бабруйску. Яму прызначылі пакаранне ў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму, дакладны тэрмін невядомы. З жыцця дыяспары беларускі моўны клуб у Гданьску зноў чакае на гасцей. Гэтым разам з прэзентацыі да іх прыедзе Дар'я Ракава, аўтарка кнігі «Я, мы, эміграцыя», якая выйшла ў беларускім выдавецтве «Розум Медіа». Дар'я прызнаецца, што заўсёды марыла напісаць кнігу.
4: Я заўсёды думала пра тое, што я штосьці калісьці напішу, але мне падавалася, што мастацкая літаратура, яна для кагосьці вельмі разумнага, а я не вельмі разумна. Таму я думала, што я буду пісаць навуковыя кніжкі, таму што там не трэба багата фантазіі, проста бярэш праблематыку і распавядаеш пра яе, апісваеш. Вось, ну, у мяне здарылася дэпрэсія, але затое атрымалася напісаць мастацкі твор.
3: Сустрэча з Дар'яй Ракавай адбудзецца ў нядзелю 17 траўня а 15 гадзіне па адрасе пляц Салідарнасці 1. Падляшча ў Гайнаўскім доме культуры ў межах 45-х дзён царкоўнай музыкі адбылася прэзентацыя альбома і адкрыццё выставы «Колеры праваслаўя. Чарнагорыя». Экспазіцыя аб'яднала больш за 100 фотаздымкаў, прысвечаных праваслаўнай традыцыі Чарнагорыі, яе архітэктуры, літургіі і штодзённаму жыццю вернікаў, кажа аўтар альбома, фотамастак і дарадца маршалка па нацыянальных і этнічных меншасцях Александр Васылюк.
5: Па раз першы, калі робімо вернісаж в Хайнаўцы, то вынікла трошачка спонтанічна. To jest 15 projekt, a po raz pierwszy w Hajnówce premiera albumu troszeczkę się przesunęła i zawsze było na Boże Narodzenie, a teraz jest na Wielkanoc taka, wernisaż. Po raz pierwszy premiera była w Czarnogórze. Naprawdę jest to piękne, bogate prawosławie wielowiekowe związane z tradycją patriarchatu serbskiego. Spotkanie w Białymstoku jeszcze zaplanowane, drugi taki duży wernisaż.
3: Podczas wieczora wystąpił chór świętego apostola Marka z katedralnego soboru Woskresienia Gospodniego u Czarnogórskiej Podgórcy. Альбом «Колеры праваслаўя. Праваслаўя Чарнагорыі» стаў ўжо 15-й часткай міжнароднага праекту, адрасаванага праваслаўнай культуры ў розных краінах свету. У выданне ўвайшлі 160 фотаздымкаў аўтараў з 7 краінаў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пераважна малавоблачна, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 19 до 21 тепла, вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная пятніца, сёння на календары 15 траўня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды, зычу вам я, Алесь Дубавец, і дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё Рацыя. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна тут без абмежань, ACDC, Санах, Lost Lonely Boys, Крама ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў рацыя ў падарожжах.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё

0: Сайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Готово? Лага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Доведник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
4: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 15 траўня. У такі ж дзень 1637-га у Галандыі пышна адзначылі нараджэнне чорнага тюльпана. Вядома, што радзіма тюльпана ў Грэцыі. Найбольш раннія звесткі аб тюльпанах ставяцца да літаратурных твораў Персіі. З Персіі тюльпан трапіў у Турцыю. У 1554 годзе пасланнік аўстрыйскага імператара Огье де Бюзбек убачыў у садзе турэцкага султана кветкі, якія прыцягнулі ягоную ўвагу вытанчанасцю і прыгажосцю. Пасол закупіў партыю цыбулін і прывёз іх у Вену. Кветкі патрапілі ў венскі сад лекавых раслін, дырэктарам якога быў галандскі батанік, садоўнік Барль дель Эклю, больш вядомы пад імем Клузіус. Так тюльпаны патрапілі ў Галандыю, дзе ім было наканавана здабыць гучную славу. У гэтай краіне захапленне кветкай дасягнула такіх памераў, што ператварылася ў так званую тюльпанаманію. За зусім маленькую цыбуліну давалі карэту і пару коней, а за новыя гатункі можна было купіць дамы і нават цэлыя маёнткі. Дык вось, негры Харлема захацілі мець свой чорны тюльпан і звярнуліся да ўсіх батанікаў свету з такой просьбай. Пераможца было абяцана ўзнагароджанне ў 10 тысячаў гульденаў з золатам. Доўга біліся батанікі над замовай і нарэшце адзін з іх выгадаваў чорны, як паўднёвая ноч, тюльпан. У гонар нараджэння незвычайнай кветкі 15 траўня 1637-га было абвешчана грандыёзнае свята. Свята адкрылася карнавальным шэсцем. Па цэнтральнай вуліцы Харлема ішлі мужчыны ў чорных сутанах і з тюльпанамі ў руках. За імі неслі насілкі пад беласнежным аксамітам, у цэнтры якіх высілася хрустальная ваза з чорна-ліловым тюльпанам.
2: Нагоднік.
4: 15 траўня 1905-га ў штаце Невада быў заснаваны горад Лас-Вегас, цэнтр турызму і гульняў агульнанацыянальнага значэння. Вядомы як горад заганаў, які мае казіно, дыскатэкі, гульнявыя аўтаматы ды іншыя забавы.
2: Нагоднік.
4: 15 траўня 1930-га амерыканка Элен Чэрч стала першай у свеце стюардэсай. Зацікавіўшыся авіяцыяй, Элен паступіла на лётныя курсы, але калі яна звярнулася да аднаго з менеджараў авіякампаніі Boeing Air Transport з пытаннем, ці будзе ў яе магчымасць стаць пілотам, той адказаў, што лічыць значна больш перспектыўнай ідэю ўвесці ў пасажырскай авіяцыі новую пасаду, аналагічную пасадзе правадніка на чыгунцы. Элен Чэрч было прапанавана на браць групу з 7 медсястёр, не старэй за 25 гадоў і не цяжэй 115 фунтаў, гэта каля 52 кіло, гатовых стаць стюардэсамі з прыстойную па тагачасных мерках плату ў 125 даляраў у месяц. Пасля некалькіх месяцаў падрыхтоўкі стюардэсы прыступілі да палётаў, і першы палёт у гэтай групе здзейсніла сама Чэрч акурат 15 траўня 1930-га на рэйсе Сан-Францыска-Шайен.
2: Нагоднік.

0: федэрацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё Рацыя.

0: вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.
1: «Рацыя» у падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: На днях мінула чарговая гадавіна з дня раджэння кіраўніка паўстання на Беларусі Кастуся Каліноўскага. Таксама гадавіна смерці іншага выдатнага сына беластоцкай ці падляскай зямлі Усеваўда Ігнатоўскага. Неўзабаве будзе гадавіна з дня нараджэння не толькі Усеваўда Ігнатоўскага, але і Язэпа Варонкі. Я думаю, у нашай перадачы «Рацыя ў падарожжах» будзем падарожнічаць па тых мясцінах, скажем, памежжа, дзе нарадзіліся выдатныя беларусы. А вітаю ў студіі Вольгу Сямашка. Вітаю, Оля.
3: Вітаю, Юрый.
2: Менавіта гэтых людзей шмат было ў гэтай гісторыі. Чым яны характэрныя, тыя людзі?
3: Для нас у першую чаргу яны характэрны тым, што нарадзіліся па адной лініі вакол сённяшняй сучаснай беларускай мяжы. Гэта тры пункты, адпаведна, поўнач, цэнтр і поўдзень. Людзі, якія нарадзіліся ў розных кропках, хіба што крыху ў розны час, але стоіць іншай думкай аб Беларусі. І, канешне, калі мы глянем на іх жыццяпіс, то мы заўважым, што усе яны так ці інакш думалі пра сваю Беларусь, якая мусіць існаваць незалежна ад іншых краін і на ўласную карысць.
2: Дык што ж, на самым поўдні ў Такарах нарадзіўся Усеваўд Ігнатоўскі. І што цікавае, гэта вёска Такары, яна складваецца з двух частак. Такары першыя і Такары другія. І ў гэтых Такарах другіх акурат паміж Такарамі прайшла польска-савецкая мяжа ў 48 годзе. І тыя Такары па беларускім баку мяжы, ці БССРаўскім баку мяжы, ўсё ж такі нялоўка гэта выглядала для памежнікаў, што яны от так з хаты, з вокна ў вакно глядзяць людзі на сябе, перанеслі яшчэ 2 кіламетры ў глуб Беларусі, так што людзі ўжо не заглядаюць сабе ў вокны. Але гэта Такары адна частка асталася ў Польшчы, а другая цяпер у Рэспубліцы Беларусь. І ў гэтых Такарах нарадзіў Усеваўд Ігнатоўскі. Гэта на поўдні Падляшча, на поўдні Беластоцчыны, так сказаць. У сярэдзіне?
3: У сярэдзіне нарадзіўся Кастусь Каліноўскі ў саміх Мастаўлянах, які знаходзіцца непадалёк ад прапускнога пункту паміж Беларусію і Польшай.
2: Баброўнікі?
3: Так.
2: Баброўнікі, Бераставіца, дакладней так называецца гэта прапускны пункт. Ну, цяпер менш ездзіць, але калісьці то больш было гэтых падарожнікаў. Дарэчы, там не толькі гэты прапускны пункт, бо яшчэ ёсць Чысоўка Швіслач. Гэта ўжо на таварным цягніку можна пераехаць там, скажам, у Швіслач. А Швіслач гэта таксама звязаная з Кастусём Каліноўскім.
3: Так, там знаходзіцца ягоны помнік, школа з памятнай шыльдай, і гэта тое месца, дзе штогод нашы актывісты спрабуюць зладзіць акцыю ў гонар Кастуся Каліноўскага і паўстанцаў, якую не разгоніць міліцыя.
2: Дарэчы, калі гаварыць пра, скажам, там ёсць помнік у Швіслачы Кастуся Каліноўскага, але не толькі там ёсць, бо яшчэ ёсць у Мастаўлянах, там, дзе нарадзіўся, і ў Салечніках.
3: У саміх Мастаўлянах, канешне, вялікую цікавасць уяўляе сабой мясціна, дзе стаяла гістарычная сядзіба Каліноўскіх. На сённяшні момант на тэрыторыі гаспадарчых пабудоў знаходзіцца сучасны падворак, гаспадар якога пускае часам паглядзець на рэшткі адной з пабудоваў гаспадарчых. А вось сам сядзібны дом стаяў на тэрыторыі Березнічку, які таксама стаіць непадалёк і патрабуе ўласнага памятнага знака.
2: Ну, а з другога боку мяжы ёсць вёска Якушоўка, дзе, здаецца, была іх сядзіба такая родавая.
3: Так, і таксама дзве такія памятныя мясціны зноў раздзелены мяжой. Трэба так вельмі шмат высілкаў, каб патрапіць і туды ў адзін дзень.
2: Дык што ж, яшчэ гэтых месцаў, звязаных з Кастусём Каліноўскім, ёсць шмат абапол мяжы. Гэта, напрыклад, у гэтым жа гарадку, мястэчка ва ўсходняй Беластоцчыне, там ёсць дом культуры імя Кастуся Каліноўскага, ці дакладней гмінны цэнтр культуры імя Кастуся Каліноўскага. Хаця ніяк гэта імя не экспануецца чамусьці, ну, але гэта ўжо іншая справа.
3: Так, гэта імя выклікае вельмі шмат гістарычных спрэчак, і да сённяшніх моманту яму закідаюць у віну і допісы ў бок праваслаўных людзей, але як бы там ні было, так ці інакш, Каліноўскі ўсё ж такі змагаўся за Беларусь і памёр беларусам. Гэтым ён нам каштоўны.
2: А прача гарадка яшчэ можна сказаць пра іншую мясціну на мяжы, гэта Ялоўка. Там ён быў хрышчаны, здаецца, так ці не?
3: Так, ёсць там касцёл, дзе гэта адбылося, захаваліся могілкі, на якіх ёсць імёны падобныя да роду Каліноўскіх. У самім жа паселішчы няма такой шыльды, якая паказвала гэта, неяк замацоўвала гэтую памяць, але таксама мусіць быць.
2: І тады з гэтых мясцін, дзе ён быў хрышчаны, дзе нарадзіўся, дзе гэты гмінны цэнтр культуры, можам падацца ў Беласток, дзе акурат знаходзіцца вуліца імя Кастуся Каліноўскага. Людзі, якія на ёй жывуць ці пры гэтай вуліцы, могуць прынамсі гэтым ганарыцца.
3: Так, як прынамсі і мінчукі, якія жывуць таксама па вуліцы Каліноўскага і маюць сваю памятную шыльду на ёй.
2: А памятная шыльда, здаецца, ёсць яшчэ ў Вільні. Я не гавару пра гэтае перапахаванне, але раней яна была, здаецца, ў канцы 80-х гадоў усталяваная.
3: Так, яна усталявана на тым месцы, дзе ён быў зняволены, гэта непадалёку ад Віленскага універсітэту, і выканана яна на літувійскай мове. Таму трэба так прыглядацца, каб зразумець, што Каліноўскас – это наш Каліноўскі.
2: І мне, здаецца, яго там Кастус.
3: Так, згодна транслітерацыі.
2: А якія яшчэ месцы можна назваць, звязаныя з паўстанцамі ці з увогуле з Кастусём Каліноўскім, якія цяпер акурат па другім баку мяжы? У Беларусі будуць.
3: Тая ж самая плябань пад Менскам, маладзечнскі накірунак, таму што пад Маладзечна вельмі шмат было руху паўстанцкага, і вось плябань, прынамсі тое месца, за якое таксама шло такое невялічкае змаганне, і якое ўяўляе сабой гэткую паўстанцкую Галгофу, дзе сярод іншага Зенон Пазняк падняў пытанне аб тым, што там таксама мусіць быць надгробак паўстанцам, якія там загінулі, той надгробак быў схаваны пад зямлёй таямніча, і зараз я чакаю часу, каб яго зноў выкапаць і паставіць на старое месца.
2: Але больш гэтых месцаў ёсць у заходняй Беларусі, дзе праходзілі гэтыя баі. Скажам, пад Валкавыскам гэта пару такіх мясцовасці таксама ёсць, дзе былі баі паўстанцаў. Там часам ёсць крыж усталяваны, што тут акурат нешта здарылася, а часам нічога няма, толькі проста гісторыкі, краязнаўцы ведаюць, што тут у гэтым месцы былі паўстанцы. Так як, напрыклад, у Пушчы Белавеска ёсць некалькі гэтых, ці можа магіл, ці нават не магіл, толькі пазначана, што тут былі паўстанцы, яны тут, скажам, ці хаваліся, ці бой праходзіў.
3: Так, і ў гэтым сэнсе Польшы, канешне, пашэнціла, таму што тут больш пазнакаў і больш можна знайсці гістарычных шляхоў маршрутаў, як праходзілі паўстанцкія баі. У Беларусі сітуацыя складаней, таму што ёсць даволі такія вялікія помнікі, якія больш-менш ахоўваюцца дзяржавай, але ёсць шмат невядомых магіл, ці проста магіла знаходзіцца з датай смерці 63-го году, але пры гэтым без асаблівых пазнакаў, што гэта паўстанец, каб не было праблемаў у сваякоў надалей.
2: Ага, то крышку больш складана. Цяпер давай падамося ў Вільню, бо Вільня гэта, як скажам, нарадзіўся ў Мастаўлянах Кастусь Каліноўскі, а завершыў сваё жыццё мучаніцкай смерцю, быў павешаны. Але 150 гадоў пазней, як бы нанава, ён быў ўжо нармальна пахаваны, годна, па яго цела тады тыя царскія карнікі закапалі дзесьці на гэтай замкавай гары яго генерала Шыракоўскага, і яшчэ некалькі там паўстанцаў было. У 17-м годзе неяк адшукалі гэтыя парэшткі, ну там выпадкова. А хаця у Бога няма выпадковасці, а у 22 лістапада 2019 года праходзілі ў Вільні гэтыя ўрачыстасці перапахавання на старыя могілкі Росы, ці пахавання, можна сказаць, Кастуся Каліноўскага і астатніх паўстанцаў там, з-пад Гедымінавай гары.
3: Так, безумоўна, гэту падзею чакалі вельмі даўно, і я магу сказаць, што нават у Старой Гвардыі апазіцыйнай беларускай існавала нават такое паданне, што літоўцы, літувісы знайшлі парышкі Каліноўскага значна раней, дзесь у 80-х годах, і ахоўваюць яго ад грамадскай публічнасці толькі для таго, каб паспець угадаць момант стасункаў з Расіяй. Таму, калі гэтыя парэшткі былі знойдзены, безумоўна, многія тут выказвалі такія канспіратыўныя версіі, што нарэшце Літва знайшла аснову, чаму паказаць гэтыя рэшткі. Але як бы там не было, безумоўна, Каліноўскі вельмі значная фігура для людзей, і гэтае вось публічнае пахаванне, оно было вельмі знакавым для Беларусі, і сапраўды ў гэты момант нарадзілася новая Беларусь, якая выбухнула летась у жніўні.
2: Так што, ну, у Бога няма выпадковасці, і ўсё ж такі, ці у падзеях сусвету няма выпадковасці, інакш можам сказаць для тых, якія не веруючыя, але гэта мусіла здарыцца. Мусіла здарыцца 150 гадоў пазней, пасля смерці мучаніцкай Кастуся Каліноўскага.
3: Так, прынамсі, хаця б таму, што цяжка знайсці ў гісторыі Беларусі такую падобную фігуру, якая была б настолькі звязана на добро і зло, і ў той жа самы момант звязана на мультыкультурнасць, на дыялог Беларусі і Польшы, і на розныя спрэчкі, і ў той жа час магла аб'яднаць вялікія пласты народу, таму што Каліноўскі для ўсіх свой і ў той жа час агульны. Таму такі герой нам быў вельмі неабходны, ён такім стаў.
2: І ў нашай перадачы «Рацыя ў падарожжах» мы так віртуальна распавядалі пра гэтыя месцы, звязаны з Кастусём Каліноўскім, але калі хтосьці можа, чаму ж не падацца па тых месцах?
3: Так, прынамсі, гэта будзе адно з самых цікавых вандровак, таму што заўсёды можна ў кагосьці ў мясцовых распытаць, што яны памятаюць пра месцы баёў, пра паўстанцаў, і дай Бог, каб усім пашэнціла сустрэць сведкаў, сваякоў, якія расказалі бы, што так, мой прадзед змагаўся за Беларусь, удзельнічаў у паўстанні і пахаваны вось тут непадалёк. Давайце вам пакажу ягоную магілу. Мне падаецца, гэта будзе верхавінай любой падобнай вандроўкі.
2: О, вось, а ў наступных нашых перадачах будзем гаварыць пра іншых герояў, звязаных з беларускасцю і звязаных з гэтым памежжам.
3: Так.
2: Дзякуем за ўвагу.
3: Дзякуем.
2: З вамі былі Вольга Сямашка
3: і Юры Ляшчынскі.
2: Усяго вам добрага.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Last Lonely Boys на хвалях беларускага радыо рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Самы час нагадаць пра надвор'е традыцыйна. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пераважна малавоблачна, кажуць сіноптыкі. Зменлівая хмарнасць, так ці інакш ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 19 до 21 цяпла. Вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні, ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.

Вядома ж, палац на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Ну, а літаральна праз паўгадзінкі, там плюс-мінус, я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, ды ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такія ж дзені ў самыя розныя гады. Недобрых людзей, можа, таксама буду ўзгадваць, чаму не. Сёння нас з вамі чакаюць Трыні Лопес, Джесіка Сата, Майк Олфілд з Мэгі Райлі, а таксама гурты Little River Band, Юрай Хіп, Roxy Music, The Sisters of Mercy, The Pussycat Dolls. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна. Абяцаю, 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой» запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я гадзіна ў Беларусі, 13-я ў Польшчы.
3: Вайна ва Украіне. У Кіеве вырас лік ахвяраў расійскага абстрэлу. Большасць палітвязняў, вывезеных з Беларусі ў Польшчу, атрымала міжнародную абарону. У Гайнаўцы на Падляшчы выступіў моладзевы праваслаўны хор з Лоддзі.
2: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1542 дзень вайны. Станам на ранак у Дарніцкім раёне Кіева ад мінулага расійскага ўдару загінулі ўжо 24 чалавекі. Сярод загінулых трое дзяцей. У горадзе аб'яўлены дзень жалобы. Тым часам амбудсмен Дзмітро Лубінец заявіў, што здзек над целамі ўкраінскіх ваеннапалонных – гэта свядомая палітыка Расіі. Паводле яго слоў, размова ідзе не аб асобных выпадках, а аб сістэмнай практыцы расійскага войска. На сёння вядома пра 337 пакаранняў смерцю вайскоўцаў, якія трапілі ў палон да Расіі. Лубінец падкрэсліў, што адной толькі глыбокай занепакоенасці недастаткова і заклікаў Арганізацыю Аб'яднаных Нацыяў і партнераў перайсці да рэальных і рашучых дзеянняў. Праблема палітвязняў. Большасць з іх, вывезеных з Беларусі ў Польшчу ў другой палове мінулага году, атрымалі ад польскіх уладаў міжнародную абарону. Пра гэта інфармуе тэлеграм-канал Аб'яднанага пераходнага кабінету. Паводле ўправлення ў справах замежнікаў, з 89 пададзеных заяваў улады Польшчы разгледзелі 63. Людзі атрымалі абарону. Яшчэ 26 заяваў разглядаюцца ў цяперашні час. Працоўная група АПК адзначае, што падтрымлівае пастаянныя контакт з управой у справах іншаземцаў у пытаннях разгляду справаў у міжнароднай абароне для экспаледзняволеных. Як адзначае Свабода, міжнародная абарона ў Польшчы адмысловы статус для іншаземцаў, якія не могуць вярнуцца ў сваю краіну праз пагрозу пераследу, катаванняў, пагрозы жыццю і свабодзе. Ёсць дзве формы абароны: статус уцекача з выданнем так званага женеўскага пашпарту і статус дадатковай абароны. Выданне дазволу на жыхарства тэрмінам на 2 гады, потым яго можна абмяняць на новы. З 20-го году тысячы беларусаў звярнуліся па атрыманні міжнароднай абароны галоўным чынам у Польшчы. З жыцця дыяспары. Сустрэча з гасцямі, праца размоўнага клубу, вечар настольных гульняў, кінаклубы. Гэта ўсё бягучая дзейнасць таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны ў Лодзі, кажа адна з галоўных арганізатараў Марыя Шэліпава.
4: Ну, цяпер мы так неяк увайшлі ў добры графік такіх штодзённых мерапрыемстваў. Вось, ну і з такіх асноўных гэта вось у нас, ну, размоўны клуб, гэта настолкі вось у нас добра так прыжыліся, што ну вось мы іх ад студзеня праводзім, ну і вось людзям падабаецца, вось так рэгулярна ідзе. Так, ну, кінаклубы, і стараемся, ну, раз на месяц запрасіць каго-небудзь з гасцей.
3: Таксама пра дзейнасць ТБМ у Лодзі можна даведацца праз адмыслова створаную старонку в Instagram ТБМ у Лодзь ці праз аккаунт у Facebook. Між тым, на 45-м міжнародным фестывалі Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі выступіў моладзевы змяшаны хор праваслаўнай парафіі ў Лодзі. Ён існуе з 24-го году пра мясцовай супольнасці, актыўна ўдзельнічае ў парафіяльным жыцці, спяваючы падчас багаслужэнняў і розных падзеяў, кажа дырыгентка калектыву Ганна Літвінчук з Украіны.
5: Пасля пачатку війны я сама за професію дырыгент запропонували в церкві мені створити молодіжний хор при парафії нашій Луцько-Познанській. І, власне, з того почався тут мій хор. А дружність нам дається, певно, через те, що я зібрала щирих, відкритих, музично обдарованих людей.
3: У складі хору співають молоді виконавці різних національностей, у тим ліку і білоруські удільники, що надає колективу особливу шматкультурність і гучання. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз годину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна малавоблачна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 19 до 21 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, пятніца сёння на календары 15 траўня. Гэта хваля беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара у рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Галіна Баданічук з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: культурное житё региона сегодня.
7: Белосток и Подляш.
8: 15 травня, п'ятниця. Музей і асяродок беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае на унікальную ноч музеяў. Гэта вечар, дзе мастацтва, гісторія і культура аб'ядноўваецца ў непаўторнай атмасферы. Музей падрыхтаваў мноства цікавых месцаў, экскурсій па выставах і жывую музыку. А 17 гадзіне адкрыецца выстава жывапісу «Падляцкія ўспаміны» Збігнева Садоўскага «Злодзі». А 18 гадзіне пачнецца канцэрт акардэаніста Анджэя Ярмоціка. З 17 па 21 гадзіну адбудуцца экскурсіі па выставах. «Мая малая радзіма» – выстава жывапісу і скульптуры пасля мастацкага пленэру, «Падляшча» ў аб'ектыве імя Віктара Валкова – 2025. Фотавыстава 21-го выпуску нацыянальнага конкурсу, арганізаванага музеем у Гайнаўцы. «Я нарадзіўся тут» – выстава мастацкіх работ 7-го конкурсу для дзяцей і моладзі. Пастаянныя этнаграфічныя выставы, рамёствы ў беларуска-падляшскай вёсцы, беларуская сядзіба, беларускі каляндар, Гайнаўка, брама ў лясы. Гмінны цэнтр культуры ў гарадку запрашае на сустрэчу з Юркам Хмялеўскім і прамоцыю кніжкі «Вершалін 2.0» пачатак а 17 гадзіне. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на адкрыццё выставы Дамінікі Чапігі «Абуджэнне памяці». Вернісаж пачнецца а 18 гадзіне. Зможам яе паглядзець па 28 чэрвеня ў цэнтры імя Людвіка Заменхофа. У царкве Святого Георгія ў Беластоку, што па вуліцы Пуласкага, адбудзецца канцэрт удзельнікаў міжнароднага фестывалю «Гайнаўскія дні праваслаўнай царкоўнай музыкі». Выступяць два хоры – кантата «Амон» з Беластока і хор Святого Апостола Марка з кафедральнага сабора ў Воскресення Господняга ў Падгорыцы, Чарнагор'я. Канцэрт пачнецца а 17 гадзіне. Беластоцкі «Не-тэатр» запрашае на урок польскай мовы пана Млынарскага. Гэта канцэрт з удзелам артыстаў, якія асабіста супрацоўнічалі з майстрам слова: Антоні Мурацкі, Марек Бартковіч, Марек Маеўскі і Пётр Голя. Нагадаюць нам, што песня – гэта троххвілінны тэатр, дзе хірургічная дакладнасць тэксту сустракаецца з лютай сатырай і лірызмам. Пачатак канцэрту а 19 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам два спектаклі. А 9 гадзіне пачнецца спектакль «Труфель», а ў 11.15 казка «Амелька, Бабёр і

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Вітаю, шановныя, сёння 15 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Трыні Лопес, Джэсіка Сата, Майк Олфілд з Магірайлі, а таксама гурты Little River Band, Юрай Хіп, Roxy Music, The Sisters of Mercy ды The Pussycat Dolls. Далучайцеся. 15 траўня 1937-го нарадзіўся Трыні Лопес, амерыканскі спявак, гітарыст і акцёр, найбольш вядомы па песні 63-го года «If I Had a Hammer». Гэта кавер-версія даволі вядомай амерыканскай фолк-песні. Гэты сінгл разышоўся накладам больш за мільён асобнікаў. У 93-м годзе у Трыні Лопеса з'явілася зорка на алеі зорак у Палм-Спрынгс, а 15 траўня 2008-го, акурат на ягоны 71-й дзень нараджэння, зорка на алеі зорак у Лас-Вегасе.

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 15 траўня. У такі ж дзень 1947-га нарадзіўся Грэхэм Гобл, аўстралійскі музыка, паэт, песеннік і прадзюсар, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Little River Band, дзе працаваў з 75-га да 92-га года. Гэты калектыў вядомы сваім меладычным софт-рокам, насычаным вакальнымі гармоніямі амерыканскага заходняга ўзбярэжжа і матывамі музыкі кантры. У перыяд з 78-га да 81-га Little River Band 6 разоў уваходзілі ў першую дзясятку Billboard Hot 100. 10 іх альбомаў уваходзілі ў Billboard 200, два з іх маюць статус платінавых.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 15 траўня 1948-га нарадзіўся Гары Тейн, новазеландскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бас-гітарыст брытанскага гурта Юрай Хіп. Ён граў на 4 студыйных і адным канцэртным альбомах калектыва. Гары быў унікальным выканаўцам. Ён быў нават не басістам у рытм-секцыі, а сола-гітарыстам на бас-гітары. Ягоны бас выконваў мелодыю, а не рытм. 8 снежня 1975-га Гары Тейн быў знойдзены мёртвым у сябе дома. Прычына – перадазіроўка. Яму было ўсяго 27 гадоў. Вядома ж, ён стаў членам клуба 27.

у той самы дзень, што і ўзгаданы Гары Тэйн, 15 траўня 48-га нарадзіўся Брайан Іна, ангельскі музыка ды прадзюсар гуказапісу, больш вядомы як бацька эмбіентнай музыкі. Сваю кар'еру Брайан Іна пачаў як клавішнік і спецыяліст па гукавым эфектам у гурце Roxy Music у пачатку 70-х, але жыццё рок-зоркі не прыйшлося яму даспадобы, а рознагалоссі з лідарам калектыва Брайанам Ферры прымусілі Іна пакінуць Roxy Music, але гэта нам не замінае паслухаць Roxy Music з удзелам Брайана Іна.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 траўня 1953-га нарадзіўся Майк Олфілд, брытанскі мультыінструменталіст і кампазітар, які працуе ў самых разнастайных жанрах: прагрэсіў і арт-рок, электронная музыка, фолк, кельцкая музыка ды іншая. Сярод песень, напісаных Майкам, найбольш вядомыя «Moonlight Shadow» і «To France» з вакалам Мэгі Райлі.

98.1 FM Белашток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляшка, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 15 траўня 1959-го нарадзіўся Эндрю Элдрыдж, фронтмен, аўтар песень і нязменны лідар брытанскага гурта The Sisters of Mercy. Эндрю Элдрыдж атрымаў вядомасць як хросны бацька готык-рока, хаця сам музыка адмаўляе любую датычнасць сваёй творчасці да дадзенага жанру, пазіцыянуючы The Sisters of Mercy як нешта сярэдняе паміж хэві-металам і электронікай. І хоць у тэхнічным плане Элдрыдж па ягоным уласным прызнанні не ўмее спяваць, ягоны глыбокі надрыўны барытон стаў эталонам для многіх паслядоўнікаў.

канцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 15 траўня 1967-га Пол Маккартні ўпершыню сустрэўся са сваёй будучай жонкай Ліндай Істман. 15 траўня 1982-га нарадзілася Джэсіка Лін Сата, амерыканская спявачка, танцорка, актрыса ды аўтар песень. Атрымала вядомасць, выступаючы ў поп-гурце The Pussycat Dolls. У студзені 2010-га пакінула калектыў, каб пачаць сольную кар'еру. Яе дэбютны сінгл «Show Me» нават дасягнуў першага радка ў Billboard Hot Dance ў США. Прапаную паслухаць і яго, і колішні хіт «The Pussycat Dolls». Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З бок новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя. Мы разам.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. Расійцы абстралялі дом у Кіеве ракеты, якая змяшчае заходнія кампаненты. Актуальная статыстыка па палітвязнях у Беларусі. Я, мы, эміграцыя. Прэзентацыя кнігі Дар'і Ракавай у Гданьску. З навінамі Стась Дэдэрка. 1542 дзень вайны. Расійскія войскі абстралялі дом у Кіеве ракетай X-101, што сведчыць аб тым, што Масква працягвае атрымліваць неабходныя кампаненты ў абыход заходніх санкцыяў. Гэта адзначыў прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі ў відэазвароце. На яго думку, рэальнай мэтай усіх партнэраў Украіны павінна стаць спыненне расійскіх схемаў па абыходзе санкцыяў. Расійская стратэгічная крылатая ракета X-101 крытычна залежыць ад замежных электронных кампанентаў, бо ўласная расійская прамысловасць не ў стане вырабляць высокатэхналагічную мікраэлектроніку, піша ўкраінская служба Радыё Свабода. Адна такая ракета можа ўтрымліваць да 250 замежных дэталяў заходнай вытворчасці. Як паведамлялася станам на ранак, у Дарніцкім раёне Кіева ад мінулага расійскага ўдару загінулі ўжо 24 чалавекі, сярод загінулых трое дзяцей. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 846 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4619 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 925 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 121 жанчына. Роўна 1500 дзён у зняволенні Максім Матырка. Гэта беларус з расійскім грамадзянствам, родам Зівацэвічаў. Паводле праўладных каналаў быў затрыманы за ўдзел у акцыях пратэсту ў 2020 годзе. Яму прысудзілі 9 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму, пасля судзілі яшчэ двойчы з невядомым праваабаронцам выракам. Роўна 1000 дзён за кратамі Андрэй Лаўрыновіч з Бабруйску. Яму прызначылі пакаранне ў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму, дакладны тэрмін невядомы. З жыцця дыяспары беларускі моўны клуб у Гданьску зноў чакае на гасцей. Гэтым разам з прэзентацыі да іх прыедзе Дар'я Ракава, аўтарка кнігі «Я, мы, эміграцыя», якая выйшла ў беларускім выдавецтве «Розум Медіа». Дар'я прызнаецца, што заўсёды марыла напісаць кнігу.
3: Я заўсёды думала пра тое, што я штосьці калісьці напішу, але мне падавалася, што мастацкая літаратура, яна для кагосьці вельмі разумнага, а я не вельмі разумна. Таму я думала, што я буду пісаць навуковыя кніжкі, таму што там не трэба багата фантазіі, проста бярэш праблематыку і распавядаеш пра яе, апісваеш. Вось, ну, у мяне здарылася дэпрэсія, але затое атрымалася напісаць мастацкі твор.
2: Сустрэча з Дар'яй Ракавай адбудзецца ў нядзелю 17 траўня а 15 гадзіне па адрасе пляц Салідарнасці 1. Падляшша ў Гайнаўскім доме культуры ў межах 45-х дзён царкоўнай музыкі адбылася прэзентацыя альбома і адкрыццё выставы «Колеры праваслаўя. Чарнагорыя». Экспазіцыя аб'яднала больш за 100 фотаздымкаў, прысвечаных праваслаўнай традыцыі Чарнагорыі, яе архітэктуры, літургіі і штодзённаму жыццю вернікаў, кажа аўтар альбома, фотамастак і дарадца маршалка па нацыянальных і этнічных меншасцях Александр Васылюк.
4: Па раз першы, калі робімо вернісаж в Хайнуўцы, то вынікла трошачка спантанічна. To jest 15 projekt, a po raz pierwszy w Hajnówce premiera albumu troszeczkę się przesunęła i zawsze było na Boże Narodzenie, a teraz jest na Wielkanoc taka wernisaż. Po raz pierwszy premiera była w Czarnogórze. Naprawdę jest to piękne, bogate prawosławie wielowiekowe związane z tradycją patriarchatu serbskiego. Spotkanie w Białymstoku jeszcze zaplanowane, drugi taki duży wernisaż.
2: Падчас вечара выступіў хор святога апостола Марка з катэдральнага сабору Воскресення Господняга ў Чарнагорскай Падгорыцы. Альбом «Колеры праваслаўя Чарнагоры» стаў ўжо 15-й часткай міжнароднага праекту, адрасаванага праваслаўнай культуры ў розных краінах свету. У выданне ўвайшлі 160 фотаздымкаў аўтараў з 7 краінаў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую пятніцу пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 20-22.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё F.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я гадзіна ў Беларусі, 15-я ў Польшчы.
3: Лукашэнка і Пуцін абмеркавалі па тэлефоне супрацу ў галіне эканомікі і абароны. Вырашаць пытанні пенсіянераў у замежжы Алена Гнаўк балатуецца ў каардынацыйную раду. Паміж Тарашківіцай і наркамайкай у Беластоку прайшла лекцыя Радаслава Калеты.
2: У студіі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Пытанні эканомікі і абароны абмеркавалі па тэлефоне прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін і Александр Лукашэнка. Адзначаецца, што суразмоўцы таксама закранулі будучыя сумесныя мерапрыемствы па гэтых кірунках. Тыдзень таму Лукашэнка наведваў Маскву для ўдзелу ў мерапрыемствах з нагоды Дня перамогі. У рамках візіту таксама адбылася яго асабістая сустрэча з Пуціным. Перад змястоўнай часткай перагавораў з Пуціным увечары 8 траўня ў расійскай сталіцы Лукашэнка заявіў, што ім трэба будзе абмеркаваць паўтара пытання. Мы асноўны партнёр на постсавецкай прасторы ў гандлі. Вядома, пры такіх вялізных аб'ёмах пад 60 мільярдаў даляраў заўсёды будуць нейкія праблемы, але мы неяк прыстойна жывём гэтыя гады. Мы ніколі не мелі нейкіх сур'ёзных спрэчак, якія мы абмяркоўваем і даручаем урадам разруліць, сказаў Лукашэнка ў пратакольнай частцы сустрэчы. Беларускім пенсіянерам, якія вымушана пакінулі Беларусь, надзвычай цяжка пражывацца ў замежжы. Яны тэхнічна слаба адукаваныя, а дапамагчы ім, як сказала былая палітзняволеная Алена Гнаўк, дэмакратычныя ўстановы замежжа не спяшаюцца.
4: Калі мы выйшлі на волю, мы былі абласканы. Я нічога не магу сказаць, але супольнасць наших беларусаў дапамагла. Яна не рэзінавая, каб нам усё дапамагчы. І вось у мяне, напрыклад, яшчэ будзе за адзін месяц заплаціць за кватэру. А далей я не ведаю, як мне жыць. Я даведалася, што гэты шэлтар нас фінансуе міжнародны гуманітарны фонд. І звярнулася до гэтага фонду. Я адаслала, і так зрабілася. Не адышоў мой артыкул туды, вярнуўся. Я некалькі разоў адсылала, а ён усё вяртаецца ды вяртаецца.
3: Каб вырашаць свае пытанні, Алена Гнаўк беспаспяхова звярталася з просьбай у народнае антыкрызіснае ўправленне і ў кабінет Ціханоўскай. Менавіта таму яна ідзе на выбары ў каардынацыйную раду, каб вырашаць пытанні беларускіх пенсіянераў. Ва ўніверсітэце ў Беластоку адбылася адкрытая навуковая сустрэча з удзелам супрацоўніка кафедры беларусістыкі Варшаўскага ўніверсітэта, факультэта прыкладная лінгвістыка доктара Радаслава Калеты. Лекцыя была прысвечаная тэме «Класічная і афіцыйная беларуская арфаграфія, гістарычныя умовы і сучасны стан». Па словах Радаслава Калеты, для студэнтаў на Падляшчы разуменне адрозненняў паміж дзвюма сістэмамі правапісу мае асаблівае значэнне.
5: Ну, на Падляшчы, вядома, існуюць гаворкі, якія былі добра вядомыя і Браніславу Тарашкевічу. Так што на Падляшчы зусім іншая сітуацыя. У Беларусі гэта афіцыйны варыянт наркамаўка. Ён больш набліжаны да рускай мовы. Вось гэты варыянт, які прапанаваў Тарашкевіч, ён застаўся, ну, толькі ў эміграцыі. Студэнты, беларусісты, яны павінны ведаць абодва правапісы, разумець гісторыю, разумець, як мова развівалася.
3: Падчас выступу даследчык распавёў пра гісторыю фармавання беларускай арфаграфіі, развіццё Тарашківіцы і наркамаўкі, а таксама пра іх месца ў сучаснай беларускай моўнай практыцы. Жонка Джона Коула, тэлевядоўца Грэта ван Састэрн, прыехала ў Мінск разам з прапаведнікам Френклінам Грэмемам. Яна прысутнічала разам з ім на сустрэчы з Александрам Лукашэнкам у Палацы Незалежнасці сёння ў Мінску. Грэм возьме ўдзел у фестывалі «Надзеі», які пройдзе з 16 па 17 траўня ў Мінскай Чыжоўка-арэне. На яго з'едуцца пратэстанты з усёй Беларусі. Як раней паведамляла наша Ніва, на фестываль можа таксама прыехаць Джон Коул. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Пагода сёння беларуска-польскім памежжы, тэмпература яшчэ вышэйшая за 20 градусаў. Зразумела, вечарам будзе памаленьку зніжацца. Мінімальная тэмпература ноччу 10-11 градусаў, зразумела, са знакам плюс. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму 1002-1003 гектапаскалі ў сярэднім. Вецер галоўным чынам з поўдня і паўднёвага ўсходу, слаба заўважальны, наогул 1-2 метры на секунду, толькі зрэд час у парывах да 5-6 метраў на секунду.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
6: Узнікае пачуццё,

0: Львівське радіо Рація. З нами не згубиш правди.
1: 15 годин и 10 хвилин показывают годинники в Польше, а у Беларуси уже на годину позднее. При микрофоне Микола Вавранюк запрошаю на три супольные годины с белорусским трансграничным радио «Рация». На закончение працовного тыдня у нас есть про что поговорить, есть кого послухать, а у первой године мы, меж иншим, будем говорить про выборы в координационную раду, про будучиню белорусских национальных символов, будем говорить про экономику, а починаем про з активності нашей коллеги журналістки, активності, правда, не професійної, але так само в житті вельми важной, вельми потребной. Журналістка Мілана Харитонова вперше в житті пробігла пау-марафон 21 кілометр. Як сама каже, ще год тому я на лет змогла пробігти 3 хвилини. Чому журналістка, яка знаходиться у вимушеній еміграції, вирішила почати бігати, проходила адмисловий тренінг і ці повірила п'яна у розгар акції 2020 года, у виніку чого якраз їй прийшлося покидати родзіму, що праз некалькі год почне удзельнічати у паўмарафонах у Беластоку. І про гэта, і не тільки про гэта, з Міланой Харитоновой розмовляє Юлія Сівец.
2: Гость рации.
3: Добрый день, уважаемые слухачи. В гостях у нас сегодня журналистка Милана Харитонова. Добрый день.
4: Вітаю.
3: Однак сёння мы будзем размаўляць не пра журналісткі справы, а якраз у Міланы такое хобі. Гэтым разам яна прабіжала вельмі шмат кіламетраў, 21, але пачнём з таго, як ты зацікавілася бегам, ці гэта ў цябе даўным-даўно такое?
4: Удакладню толькі, што гэта палова марафона, паўмарафон. Яшчэ я да сапраўднага вялікага не дарасла. Гэта мой першы год такіх спробаў бега, і вось мы вырашылі з дачкой так адсвяткаваць яго акурат паўмарафонам, паглядзець, што ж я навучылася за гэты год, ці прабегу я ўвогуле такую адлегласць. Самой было цікава, таму што раней, ну, я яшчэ так далёка не забегала нават на трэнаваннях сваіх. Вось я зацікавілася я, скажам так, я пачала проста бегаць для лепшага самапачуцця, для сна, каб выплеснуць некую вечарам энергію, каб неяк так трошкі ачысціць галаву, каб мець некую такую кардыёнагрузачку і потым добра спаць, каб мяне не захлынаў гэты стрэс ад нашых усіх навінаў, ад працы і так далей. Просто мне не хапала некай такой актыўнасці, і ўжо просто шпацыр не дапамагаў, перастаў дапамагаць, і я пачала патихонечку бегаць.
3: Ці чытала ты нейкую адмысловую літаратуру? Ці чытала, як бегаць правільна? Таму што кажуць, што калі бегаць неправільна, можна органы падбіваць унутраныя. Ці, можа быць, ты ў дзяцінстве займалася нейкім відам спорта?
4: Не, ў дзяцінстве я не займалася. Ну, але зараз бег набывае папулярнасці. Вось на кожных гэтых усіх бегах арганізатары рэгіструюць так максімальную ту фрэквенцыю, там адзначаюць рэкорд за рэкордам. Усё больш людзей далучаецца, таму ў інтэрнэце процьма гэтых ролік, кожны там ўжо сам сабе трэнер і так далей. Ёсць, канешне, парады, можа быць, і шкодныя. Лепей там прыслухацца да такіх больш адэкватных, паглядзець, хто сапраўдны трэнер. Мяне ўратавала, можна сказаць, ад некіх такіх, ну, грубых, страшных памылак, некіх там траўмаў, тое, што я хадзіла займацца ўжо раней у зал, там розныя рабілі практыкаванні, якія, як бы, ну, дапамагаюць умацаваць цягліцы, каб гэта не была такая шокавая нагрузка адразу ўзяць, стаць з канапы і пабегчы, так? Мы там рабілі розныя прысяды, розныя там закрокі, крокі. І там у залі былі людзі, якія ўжо бегалі. І мне так надакучыла ім адказваць і прыдумваць адмазкі, чаму я гэтым разам не бегу. І я хадзіла ім, рабіла здымкі, ну, проста як сябрам на памяць проста фоткі. І гэта кожны раз тут у Беластоку была такая файная імпрэза, такая атмасфера, была так крута, весела, это ўсё клёва арганізавана. Вось, што мне ўжо проста надакучыла прыдумваць, чаму ж я гэтым разам не бегу. Ну, я і пабегла на адзін, запісалася, потым вось на другі, на спачатку пяцёрачку, а потым там ўжо і дзясятку, і вось так дайшло ўжо да паўмарафона.
3: А то бок 21 гэта яшчэ не цалкам, так? 21 кіламетр.
4: Пакуль што я не планую падаўжаць гэтую дыстанцыю, можна ж яшчэ як бы час палепшыць, хуткасць трошачкі. Я не чую ў сабе гэтай сілы, каб замахвацца там на некі марафон. Лічу, што гэта без сэнсу, сапраўды трэба да гэтага падыходзіць асцярожна, ступнёва павялічваць гэтую нагрузку, і, ну, для мяне ўсё адно гэта такі больш фан. Гэта не бег на некі час, на рэкорды. Канешне, прыемна пабачыць, што вось там паўгоды таму некі 5 кілометраў там бегала за такі час, а цяпер ўжо там на 2 хвіліны хутчэй, ну як бы адчуваецца, што не дарма там трэнавалася і так далей. Але ўсё адно перадусім гэта фан, пачуць гэтую атмасферу. Калі буду рэгістравацца на наступны паўмарафон, там ці некі такі вялікі бег, то абавязкова буду ісці ў гэтую апошнюю стрэфу, там дзе больш павольныя тыя бегачы, таму што там самыя файныя ў людзей строі, яны замарачваюцца там з некімі касцюмамі прыкольнымі, у іх там самыя лепшыя сябры на трасе, падтрымання, група падтрымкі і так далей. Вось, ну таму што гэта проста весела, людзі так бавяць час, а не тое, што ідуць на некі там суперрэкорд.
3: Бег з якой дыстанцыі пачынала? То бок адразу 5 кілометраў ці выходзіла была меншая дыстанцыя?
4: Год таму я не магла прабегчы 3 хвіліны, ну 3 хвіліны я бегла і ўжо глядзела на гадзіннік, калі ж яны скончацца і я змагу вось 2 прайсці, напрыклад. Потым я там 4 хвілінкі бегла, хвілінку ўжо шла. Потым 5, потым там я не ведаю, 20 хвілін я памятаю, я бегла вось запар без перахода на спацэр. Гэта быў такі прагрэс, вау. Вось, потым, ну я так паставіла мэту, што ўжо трэба вучыцца да гадзіны так дайсці, каб гадзіну бегчы. Вось, гэта пачатковыя бегуны так робяць, пра іх здымаюць смешныя потым рылсы, што калі ўжо дасведчаныя стаяць на светлафоры там, ледзь там не папіваюць сабе там некія там піва зэра или ізатонікі, то вось пачаткоўцы там наматваюць кругі ў гэты час. Ну гэта не таму, што няма чым заняцца, але калі стаіць такая вось мэта просто сябе спраўджваць там 35 хвілін, потым 40 прабегчы, то як бы робіш гэта. І мне цікава было так пачынаць, што нават не кіламетраж, а просто на час бегчы, каб не бегчы занадта хутка, то што робяць гэтую памылку шмат. Хто з пачаткоўцаў спрабуюць бегчы адразу хутчэй, хутчэй, і чалавек хутка стамляецца, і некаторы мне кажуць, што боже, я там кіламетр спрабаваў прабегчы, ледзь не выплюнуў лёгкі, гэта не для мяне, ўсё, я больш бегаць не буду. Вось у мяне менавіта не стаяла такая мэта хутка і адразу некую вялікую дыстанцыю прабегчы. Я бегала на час. Вось 20 хвілін паспрабаваць прабегчы, а потым там паўгадзіны, а потым там, ну, гадзінку і так далей. І неважна, якая там хуткасць будзе ўвогуле. Старацца не глядзець на гэта.
3: Ці былі яшчэ якія правілы, там, як правильно стопу ставіць, напрыклад, ці абутак адмысловы.
4: З абуткам у мяне якраз была сітуацыя, я трапіла ў пастку, таму што аказалася, што ў мяне для жанчыны ўжо досыць доўгая нага, і я пачала купляць сабе, не заўсёды ў краме можна знайсці памеры такіх красовачак, як мне хацелася. І я пачала купляць мужчынскія просто сабе. Такія ж, напрыклад, мадэль, толькі мужчынскія. Але аказалася, што ў іх стапа іначай, трошкі шырэйшая, і на некіх бегах там, дзе ёсць згоркі, у мне праскоквала трошачкі, атрымліваецца стапа даперад, і стукаліся пальцы аб красовак, я так на адным бегу ў лясным ледзь не пазбавілася пазногцяў. Давялося потым ісці да падолага, боже, што яны сінія, адваляцца, страшна было, но не, яны засталіся, але давялося мне пасля гэтага зрабіць это сканаванне стапы і ўсё ж такі падабраць сабе ўжо абутак пад нагу. Вось, але, ну, звычайна, як бы не ва ўсіх такія сітуацыі, напрыклад, мне дачка вось бегае са мной, любыя красолкі пасуюць, вось, мне здаецца, на букетах нават магла бегаць, таму што, ну, некая зусім-зусім стандартная стапа, ніякіх, ну, адмысловых не патрабуе абуткаў. Просто трэба прыслухацца да сябе, так? Хтосьці бяжыць больш з пяткі і кажуць, вось нібы гэта кашмар, там нельга так, а камусьці нармальна. Бывае, глядзіш так на чалавека, здаецца, боже, ён што, прапусціў усе ролькі, я ты рылсы інтэрнэт-коучаў па бегу, ён так бяжыць дзіўна, а потым аказваецца, што ён некі ультрасы бегае просто па, там, не ведаю, 70 кіламетраў. Ну, вось у яго такая тэхніка, яму яна пасуе, таму што гэта ж фізіялагічны вельмі від спорту такі бег, ён дапасоўваецца да чалавека, я не ведаю. То мне здаецца, што калі б я сядзела і аналізавала вось як менавіта правільна бегчы, гэта ўсе рылсы, мне здаецца, што я б так і не пачала. Я б не выйшла з дому. Таму я так вырашыла, што я пакуль што назапашу выносліваць. Я буду бегаць там неяк там. Ну, я, дарэчы, лічу, што я бегаю як Вінні-Пух дагэтуль. Вось, але пакуль што для мяне гэта так фан. Я бегаю проста для такога задавальнення. А з часам, калі ў мяне назапасіцца гэта выносліваць, можа, мне стане трошкі нудна ў адным горадзе па адных і тых жа сцежках бегаць. І тады я, можа быць, пайду да некага ўжо трэнера выпраўляць сваю тэхніку, рабіць супер некія там эканамічны такі бег, каб потым дадаваць некія ўжо рэкорды, вынікі. Але мне здаецца, што гэта трэба з часам. Гэта не адразу трэба так у гэта впісвацца.
3: Калі б табе в 20-м годзе сказалі, што ты так будзеш бегаць, паверыла б?
4: Ну хіба ад ментоў? Я жартую так часам, што можна ўявіць сабе. Там ёсць такія, бывае, бежыш, і хтосьці там падтрымліваюць банеры і пішуць, што бяжы так, нібы ты штосьці ўкраў. Вось, і я таксама, бывае, сабе думаю ў галаве, што нібы гоняцца за мною трэба на нейкіх ўжо стартах так прибавіць. Не, я б не паверыла, канешне, таму што для мяне гэта ну, ніколі не было такім захапленнем. Не ведаю чаму. Я хадзіла ў басейн паплаваць, потым пачала вось хадзіць у залі. Мне здаецца, што мяне захапіла менавіта тут вось атмасфера гэтых бегаў, як яны арганізаваны ў Польшчы. Таму што, ну, насамрэч, вельмі крутая арганізацыя. У нас, калі, напрыклад, былі ў Берасці бегі, гэта было так трошкі зроблена, ну, нібы чыноўнікі прыдумалі, зробім бег. Ніхто з іх апошні раз бегалі ўсе ў школе на фізкультуры, так? Праклалі паўмарафон там праз 3 ці там праз 4 масты. Там траса такая, ну, это хардкор нейкі. У мяне дачка бегла, і я толькі цяпер разумею, Боже, а як яна ўвогуле гэта дабегла, я сабе не ўяўляю. Вось, ну, альбо такія некія штукі, да, што і забылі там валанцёраў паставіць там, дзе паварот нейкі. Беглі людзі замест 10, там 12 кілометраў і так далей. Ну, такія нібы смешныя, а насамрэч не вельмі смешныя такія гісторыі. Альбо недавно я некі унылы зусім бачыла забег. Такі у БРСМ стайлы. Нават калі ёсць нібы неблагія забегі, я гляжу, што там нашмат меней людзей удзельнічае. І гэта ж таксама, ну, якбы тут дадае, што ты ў гэтым натоўпе ўсе з такой файнай, добрай энергіяй, кожны нешта прыдумывае так сабе, хто там строі, хто некія мэты, і гэта так усё вельмі-вельмі пазітыўна зараджае.
3: Ось акурат хацела спытаць пра вось гэтую стрэфу, каторай ты бежала, хочаш заўжды ў неё запісвацца, якія строі запомніліся, ось гэтая супольнасць, чым падабаецца, больш падрабязней распавільдзі пра яе.
4: Памятаю, была каля нас дзяўчына, у яе быў смешны такі, як Супер Марыё, некі строй, і ў яе быў надпіс, што ў яе дэбютуе сястра, і яна бежыць з ёй. Добрая адмазка, каб патлумачыць, чаму ты бежыш так павольна сёння. Дачка мая шкадавала, хіба што ў яе няма такой, ну, бо яна бегла са мной, і дзеля мяне якраз перапісалася з больш хуткай гэтай стрэфы у маю апошнюю. Была дзяўчына ў касцюме страуса. Я казала, мы мусім дагнаць страуса, але потым яна яго дзесьці пасярод бегу скінула. І мы ўжо ўяўлення не мелі, як яна выглядае без яго. Каго цяпер даганяць, не зразумела. Потым, канешне ж, нас у некі момант дагналі на трасе і перагналі гэта беларускія, якія беглі. Это Татьяна Кулевіч, яны беглі ў такіх строях, версальскі стыль ці нешта такое. Таксама дадавалі настрою. Яны на пунктах, дзе вадзічка, не пілі з кубкаў, як усе, а даставалі свае некі такія келіхі. Увогуле, беларусы яшчэ класна былі, падтрымлівалі на трасе. Калі бачыш нашыя сцягі, гэта ж адразу включаецца некая супермоц. Я тады, як прабегла беларусаў, паглядзела, боже, мне хуткасць некая ўключылася, я нават мусіла трошачкі прытармазіць, каб якбы не скончыліся сілы зарана, каб хапіла да фінішу, таму што гэта было вельмі крута. Увогуле, файна, што ёсць у каго, вось, напрыклад, бегнуць бацькі, а дзеці стаяць, падтрымліваюць на трасе з гэтымі плакатамі, ўжо менавіта чакаюць там сваіх, гэта заўсёды так вельмі міла, мне хочацца проста рыдаць ад гэтай мілаты, вельмі класна, калі выходзяць з некімі цэлымі, ну, сем'ямі падтрымліваць, увогуле, як гульня некая там бывае намалёвана, што дай тут 5, вазьмі энергію забяры. Тут там некі намалёваны, як таксама як Супер Марыё, некі грыб. Дакраніся грыба і будзе супермоц. І ты бяжыш, як у гульні проста. Там трэба моц забраць, там энергію. Што яшчэ? Вельмі файна.
3: Дзякуй за размову. У гасцях у нас была журналістка Мілана Харытонова. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Бирости, 99.2.
1: Эй, Вьетнамиос!

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: А на гэтых дарожных пераходах па беларускім баку палова на чацвёртую, на пятую гадзіну, па польскім на чацвёртую. Сёння пагода ў цэлым беларуска-польскім памежжы атмасферны ціск крыху ніжэйшы за норму, вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні, наогул мала адчувальні, толькі зрэд часу ў парывах да 5-6 метраў на секунду. Ноччу на ўсходзе рэгіёну пагода, на захадзе сіноптыкі прагназуюць ападкі, тэмпература ноччу плюс 8, плюс 9 градусаў. Заўтра больш марна, чым сёння, дажджы на Беласточчыне, ад раніцы практычна працяг начных ападкаў, а чым далей на ўсход, тым ападкі дакоцяцца пазней. У другой палове дня ўжо задажджыцца ў цэлым беларуска-польскім памежжы.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вамі Яна Запольская. ЗША ціснуць на Літву, каб тая дазволіла транзіт беларускіх калійных угнаенняў. У Вільні стараюцца зразумець пажаданні Вашынгтона. Вось што адзначыў міністр замежных спраў Літвы Кястуціс Будрыс на сустрэчы ў Сейме. Да сённяшняга дня, як публічна, так і вам, я паўтараў, што на нас няма ніякага ціску з боку амерыканцаў і ніякіх пытанняў, звязаных з угнаеннямі, як гэтыя санкцыі ўводзяцца і падобныя. Але сёння я магу сказаць, што ціск узнікае, адзначыў Будрыс. Сярод іншага ён падкрэсліў, што Літва не можа самастойна адмяніць санкцыі, усё павінна каардынавацца на еўрапейскім узроўні. Беларуская авіакампанія «Байскай» абнародавала фінансавыя паказчыкі за мінулы год. Выручка вырасла ў 3,5 разы ў параўнанні з 24-м да 27 мільёнаў рублёў. Чысты прыбытак падвоіўся і склаў амаль 11 мільёнаў рублёў, пішуць расследавальнікі бюро. Авіакампанія «Байскай» адзіны ў Беларусі прыватны аператар бізнес-джэтаў. Яна з'явілася ў 2017 годзе. Як пішуць расследавальнікі, гэта бізнес Сергія Бацяноў. Дзякуючы кіберпартызанам атрымалася пацвердзіць, што ён з'яўляецца зяцем былога прэм'ер-міністра Беларусі Сергія Лінка. У перамовах Трампа і Сі Цзіньпіна ўдзельнічалі 16 амерыканскіх бізнесменаў. Амерыкана-кітайскія перамовы на вышэйшым узроўні прайшлі ў Пекіне. Адметна, што ў Пекін разам з Дональдам Трампам паляцела вялікая дэлегацыя топаў найбуйнейшых амерыканскіх кампаній. Як піша Office Life, гісторыя з увядзеннем пошлін на імпарт кітайскіх тавараў доўжыцца ў ЗША ўжо даўно. Адміністрацыя Трампа то аб'яўляла пра іх, то ўводзіла гандлёвыя перамір'я, затым аб'яўляла зноў. У пачатку гэтага года Трамп нават ухваліў 500-працэнтныя пошліны на імпарт у дачыненні да краін, якія закупляюць у Расіі нафту, нафтапрадукты, газ ды уран. У іх лік уваходзіць і Кітай. Таму візіт у Пекін дэлегацыі, у склад якой увайшлі такія кіраўнікі амерыканскіх карпарацый, як Ілан Маск, Тім Кук, Лары Фінк ды іншыя, можна лічыць беспрэцэдэнтным. А падрабязнасцях гандлёвых перамоў пакуль няма інфармацыі. Будынак галоўнага офіса рачнога параходства ў Мазыры зноў выставілі на таргі. Гэта 2800 квадратных метраў. Як вынікае з дадзеных гандлёвай пляцоўкі, за паўтара месяца будынак падтаннеў удвая, а само параходства яшчэ ў канцы сакавіка пайшло ў банкруцтва. Гэты будынак цікавы сам па сабе. Ён размешчаны ў цэнтры Мазыра, на беразе Прыпяці і нагадвае круізны лайнер. Першы раз яго спрабавалі прадаць яшчэ 5 гадоў таму за амаль 3 мільёны рублёў. Цяпер на старце просяць 756 тысяч, аукцыён пройдзе 22 траўня. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 65 грошаў, еўра 4 злотыя 25 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 76 капеек, еўра 3 рублі 24 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 65 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

проста ўбачыць неба, цяжка ў яго паверыць, проста кагосьці ведаць, цяжка кахаць без меры, вызначыць меру проста, ды не заўсёды варта ведаць дакладна кошты думкам, што прыйдуць заўтра. Прыслухайся, пра што пяе струна у час, калі матыў расплюшчыў вочы. Нам вельмі важна добра пачынаць, але важней свае часова скончыць.

Прислухайся, про што пяе струна. У час, калі матыў расплюшчыў вочы, нам вельмі важна добра пачынаць, але важней своечасова скончыць.

0: Любы Мандрусь Такінданг і гурт Рэха, а ў нас цяпер Мікола Бянько пра будучыню нацыянальных сімвалаў.
1: Каментар рацыі.
2: Людзі, якія адседзелі ў беларускіх турмах па некалькі гадоў пасля 2020 года, альбо тыя, хто выехалі ў эміграцыю да ўсіх гэтых падзей, сёння не пазнаюць Менск і іншыя беларускія гарады. Усё літаральна завешана афіцыйнай чырвона-зялёнай сімволікай: слупы, фасады будынкаў, дзяржаўныя ўстановы, транспарт. Гэта выглядае як працяглая і вельмі нервовая рэакцыя ўлады на 2020, калі чырвона-белыя сцягі таксама былі паўсюдна, але з'яўляліся не па загадзе зверху, а па ініцыятыве саміх людзей. Палітык Мікалай Статкевіч пасля вызвалення вельмі дакладна апісаў свае ўражанні. Здаецца, што ўлады не разумеюць розніцы паміж ініцыятывай грамадзян, рэалізаванай іх уласнымі намаганнямі і за свой кошт, і дзяржаўным мерапрыемствам, арганізаваным дзяржаўнымі службоўцамі за дзяржаўны кошт. Канец цытаты. У гэтай фразе сутнасць таго, што адбываецца сёння ў Беларусі. Улады спрабуюць механічна паўтарыць візуальны эфект 2020 года, але не разумеюць, што тады за сімволікай стаялі эмоцыі, салідарнасць і асабісты выбар мільёнаў людзей. Увесь гэты візуальны гвалт патрэбны для таго, каб пастаянна пазначаць тэрыторыю і дэманстраваць кантроль над прасторай. Але ў выніку атрымліваецца супрацьлеглы эфект. Як адзначыў той жа Мікалай Статкевіч у сваім тэлеграм-канале, афіцыйныя сцягі толькі нагадваюць пра тыя, што былі на іх месцы. Бо людзі выдатна бачаць розніцу паміж сцягам, які чалавек вывешвае сам, рызыкуючы свабодай, і сімволікай, развешанай паводле распараджэння выканкамаў. Белчырвона-белы сцяг даўно ўжо стаў часткай беларускай гісторыі і беларускай ахвярнасці. За яго гінулі людзі ад паўстанцаў слуцкага збройнага чыну і атрадаў Булак-Булаховіча да беларускіх добраахвотнікаў ва Ўкраіне. Раман Бандарэнка загінуў пасля канфлікту вакол белчырвона-белых стужак у сваім двары. За чырвона-зялёны сцяг няма ніводнай такой гісторыі, і наўрад ці калі-небудзь будзе. Таму што сапраўдная нацыянальная сімволіка нараджаецца не дзяржаўнымі пастановамі, а гатоўнасцю людзей ахвяраваць за яе свабодай і жыццём. Беларусы фактычна зрабілі ўжо свой выбар у 2020-м. Менавіта таму усе спробы забараніць белчырвона-белы сцяг, прыраўняць яго да нацысцкай сімволікі або выціснуць з грамадскай прасторы выглядаюць безнадзейным змаганнем. Як паказвае гісторыя, сімвалы, якія сталі каштоўнасцю для мільёнаў людзей, перамагчы немагчыма. Таму пасля пераменаў белчырвона-белы сцяг непазбежна вернецца як дзяржаўны. І разам з ім вернецца пагоня. Без дадатковых рэферэндумаў, проста таму, што гэта ўжо частка беларускай нацыянальнай свядомасці і гісторыі.
1: Каментар рацыі.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: У живым эфіры мы вяшчаем на хвалях 98.1 FM, 99.2 FM, і на гэтых хвалях можна нас слухаць на беларуска-польскім памежжы, на поўначы і поўдні рэгіёну. 5 хвілін застаецца да 16 гадзіны ў Польшчы, 17 у Беларусі, 5 хвілін да навін у гэтым выпуску. Валя Лаевская скажа, што пра тое, што, на жаль, не спыняюцца затрыманні беларусаў на запыт Інтэрпола, але таксама запросіць на культурную падзею, мастацкую падзею тут на Падляшшы. Называецца «Лава Клінтона».

0: Радио Рация.
1: Працягваецца галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду 4-га склікання і працягваецца агітацыя палітыкаў, якія вырашылі ўсё ж такі пазмагацца за месца ў гэтым, як яго можам назваць, квазі-парламенце ці адпаведніку законодавчай улады у эміграцыі. Кандыдаты прадстаўляюць свае праграмы, удзельнічаюць у дыскусіях і заклікаюць беларусаў замежжа далучыцца да галасавання. Адзін з кандыдатаў, Мікіта Забугаса, спіска нумар 4 «Воля», заявляе, што галоўная мэта ягонага ўдзелу ў каардынацыйнай радзе рэалізацыя ідэі беларускага вызвольнага войска.
2: У 22-м годзе у лютым быў каласальны патэнцыял. Людзі стаялі ў чарзе там па 4 месяцы, каб атрымаць зброю, каб запісацца ў ВСУ. Мы гэты час таксама прыходзілі ў офіс Светланы Ціхановскай і казалі пра гэта, што нам неабходна вось такі цэнтралізаваны, сістэматызаваны нацыянальны супраціў. Вось, але, ну, як бы нашы, скажам так, звароты ніхто не разглядаў. Але ўжо ў 23-м годзе, вы помніце, што адбылася знакамітая канферэнцыя «Шлях да волі», дзе сабраліся ўсе асноўныя палітычныя і вайсковыя гульцы. Была такая ідэя стварыць, аб'яднаць вайсковае і палітычнае крыло. Гэта не атрымалася для мяне, калі вам цікава, магу сказаць. Можа, не цікава.
3: Ці бачыце вы мажлівасць праз каардынацыйную раду спрыяць сапраўды з'яўленню беларускага зарэнчага войска, бо, напрыклад, прадстаўніца іншага спіса Светлана Шаціліна, прадстаўніца місіі дэмакратычнай Беларусі ва Ўкраіне, дакладна ведае, што яна ідзе на выбары ў каардынацыйную раду, каб рухаць украінскі вектар.
2: Ну, як птушка не ляціць, скажам так, з адным крылом, так і вайсковае крыло не паляціць без палітычнага. Міжнародныя фонды, яны не падтрымліваюць парамілітарную дзейнасць, мілітарную, таму АПК і офіс, яны як бы натуральна адмарозіліся ад гэтай усей ініцыятывы і баяліся стаць нерукапажатнымі экстрэмістамі ў вачах вот, заходніх партнёраў. Падарка Банчук, вот сённяшні кіраўнік АПК, і я прапанавалі стварыць арганізацыю, падпісаць дэкларацыю, стварыць беларускую вызвольную армію з уліку ўсіх мілітарных, парамілітарных арганізацый, якія не на словах, а на справе займаюцца вызваленнем Беларусі, і зрабіць такую як і сістэму ў выглядзе часовай вайсковай камісіі, каб дапамагаць адзін аднаму ў гэтым. Якраз такі КР мы разглядаем як пляцоўку, як от тое палітычнае крыло, якое дапаможа данесці нашыя думкі нашым партнёрам, перш за ўсё Украінай. Як вось спадарня Шаціліна, да, гэта робіць, яна гэта таксама дакладна разумее, і данесці нашым партнёрам, што ў нас ёсць велізарны патэнцыял, каб дапамагчы Украіне сёння і спадзявацца, што яна заўтра дапаможа нам.
3: Як помніцца, у трэцяй кадэнцыі каардынацыйнай рады таксама быў спіс «Воля» аднайменны, і яны сышлі заўчасна. І адна з праблем было тое, што ў каардынацыйнай радзе існавала і зараз існуе кааліцыя, якая, у прынцыпе, большасцю ўсё вырашае. І калі вы, спадар Мікіта, пройдзеце ў каардынацыйную раду, то якія б, напэўна, тры крокі вы б зрабілі, і што варта, можа быць, змяніць у каардынацыйнай радзе, як вы бачыце?
2: Гэта быў блок «Воля», гэта, скажам так, гэта іншыя людзі. На жаль, нам не атрымалася зайсці большасцю. Я хлопцы добраахвотнікам было, ну, як бы, скажам так, забаронена ўдзельнічаць палітычнай дзейнасці. Вось у гэтай усе сітуацыі спадаркусь, будучы таксама добраахвотнікам у меншасці, не змог праціснуць гэтай ідэі, ну, перш за ўсё, бяспекі. Бок мы бачым, што адбываецца, да? Сабатуецца прыняцце рашэнняў, не ўдзельнічаюць людзі. Гэта ўсё не проста так. Гэта ёсць, мае прызнакі ў коснага і прамога сабатажа. Перш за ўсё, трэба падумаць пра бяспеку саміх дэлегатаў, таму што ідуць пагрозы дэлегатам. І паліграф там займае толькі там сёмае месца, скажам так. Гэта першае пытанне. Другое пытанне, гэта, канешне, легалізацыя нашага агульнацыянальнага супраціва. Будзем ствараць умовы, каб нас прызнавалі не як нейкімі ахвярамі, людзьмі, якія просяць, а як партнёраў, якія змагаюцца за волю не толькі Європы і сваёй Беларусі, але за агульныя ідэалы, разумееце? Трэці, гэта гатовіць наш касцяк, то бок у любым выпадку нам патрэбна вучыцца. Шмат добраахвотнікаў, якія ўжо сёння на камандырскіх пасадах, ім не хапае пэўнай адукацыі, не хапае пэўных досведа.
3: Раз уж мы заговорили про безпеку, то давайте узгадаем, что Белорусский расследовательский центр в свой час выдавал про вас материал про связи с режимом, про бизнес в Беларуси. Тем не меньше мы ведаем и бачим, что любой белорус, який живет в Беларуси, так или иначе может быть связан с этой системой. Але это не отменяет сегодняшней деятельности. Вы особисто готовы пройти полиграф, и как агулом всякие расследования публично сказались на вас агулом?
2: Я сам покажу приклад проходження поліграфа, опублікую свої діаграми, свої реакції. Я хочу сказати, що я поліграф проходив вже 4 рази. Я ж не скриваю в поліграфі, що я сканчую Академію МУЗ з червоним дипломом, що я сканчую магістратуру по кримінології, криміналістики Литовського університету права, що я працював год у розшуку водителя, які скривалися збивали людей, скривалися у ДАІ, управління, Гродненського управління. Це все написано в моїй біографії, тому я хотів би сказати, що не треба сьогодні глядіти чоловіка по видернутим фактам, треба глядіти по його справам. Ти ж той самого Білпола, і вони так само сканчували всі Академії МУЗ. Це гонор і годність нації. Глядіть, скільки вони зробили для агульної нашої перемоги над нашим агульним ворогом.
3: Так, сапраўды, і памятаю, що у 21-м годзе все чакалі канчатковага нейкага расколу славікоў у самой же Беларусі, калі частка зноў такі перайдзе на бок апазіцыі. Давайте, сапраўды, пагаворым пра вашы справы. Вы адзін са стваральнікаў самой ідэі пашпарта новай Беларусі. Як вы зараз ацэньваеце статус гэтага дакумента і ці будзеце працаваць над яго імплементацыяй у складзе Карацыйнай рады?
2: І дакумент гэта ж не толькі пашпарт, гэта наша сувязь, якая нас аб'ядноўвае. Калі яго аб'явілі, 67 тысяч Беларусаў заявілі за нядзелю па галасаванні з Павіла Лібера, што ён гатовы атрымаць гэтыя пашпарты. Пэўны чалавек паўтары года, ну, на маю думку суб'ектыўна, ён проста тупа праводзіў сабатаж. Уся гэта хваля знікла. Адбыўся хейт, калі ўжо офіс Ціхановскі зразумеў, што да чаго і перадаў іншым людзям весці гэты праект. Малася вот это вот скандал, так скажам, звязаны з галаграмамі і Шаўцовымі. Але ў гэта ніхто не хацеў разбірацца, то бок накінулі такія веер фактаў, скончаная мною Акадэмія МУЗ. Рэжым баіцца такіх агульнанацыянальных праектаў, дзе людзі могуць аб'ядноўвацца, дзе людзі, скажам так, калі казаць коротка, КДБ працуе.
3: Ну, так сама сярод вашых справаў гэта ўдзел у раскупках. І ёсць фотаздымак, дзе вы трымаеце чэрп Костя Кліноўскага, той, што вы так давно шукалі.
2: Я сам па сабе шчаслівы чалавек, я рос на расказах от Віленчукоў, Сергія Вітушкі, Сергія Дубаўца, Алесі Юркоіця, вось пра пахаванне Кліноўскага, на тайнае пахаванне на гары Гедымінаса. І ми кожен год робили такі шесті у гонор його дня пам'яті, у гонор його день народження на цю гору. І коли ось гора пайшла ў 16-м годзе, я меў гонар быць запрошаным замдырэктара Нацыянальнага музея Літвы у археалагічную групу. Ось менавіта мая функцыя была не толькі быць на гары, але і збіраць па Беларусі ДНК паякоў Каліноўскага. Ну, я думаю, што мы якбы ад беларусаў гэту працу, я і яшчэ адзін хлопец з Беларусі зрабілі гэта годна. Для мяне вялікі гонар, што мы знайшлі нашага нацыянальнага героя, які я спадзяюся, у национальной Беларуси он все ж таки будет перевезен в наш пантеон героев.
1: Мікіта Забуга менавіта став вядомы як удзельнік археалагічных раскопак у Вільні, падчас якіх былі знойдзены ды ідэнтыфікаваныя парэшткі паўстанцаў 1863 года, у тым ліку і Кастуся Каліноўскага. Быў ён таксама адным з аўтараў ідэі пашпарта новай Беларусі, цяпер ваюе ва Ўкраіне.

0: сонца яшчэ ярка свеціць над беларуска-польскім памежжам, а тэмпература каля 20 градусаў. Ноччу пагода на ўсходзе рэгіёну, то бок на Верасейшчыне і Гарадзеншчыне, на Беласточчыне ноччу сіноптыкі прагназуюць дажджы, якія будуць працягвацца ўвесь заўтрашні дзень. Дажджы прыйдуць таксама і на Верасейшчыну, і на Гарадзеншчыну, толькі трошкі пазней, у другой палове дня. Тэмпература ноччу 8-9 градусаў. Заўтра термометры ў беларуска-польскім памежжы пакажуць 12 градусаў са знакам плюс на Беласточчыне, а на ўсходзе, там, дзе у першай палове дня, прынамсі, яшчэ сонца праб'ецца скрозь хмары, паветра прагрэецца да 17 градусаў.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Відэагаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу ў Варшаве ладзіць прыемныя прыёмы ў стылі дранік-паці з нагоды ночы музеяў. Абяцаюць пачаставаць дранікамі, халадніком, парадаваць музыкай ды танцамі. У суботу ў Варшаве ладзіць ноч музеяў. Запрашаюць на імпрэзу дуды, музыка мінулага і сучаснасці. Тут чакаюць аўтарскія экскурсіі з музыкам, даследчыкам і выкладчыкам дударскай традыцыі Яўгенам Барышнікавым і тэматычны опэн-эйр. У суботу ў Кракаве запрашаюць на новую сустрэчу кніжнага клуба. Гэтым разам прапануюць абмеркаваць раман Ганны Севярынец «Гасцініца Бельгія». У суботу ва Ўроцлаве ладзіць лекцыю пра Францыска Скарыну. Добрыя людзі, цёплая атмасфера і просьма цікавостак пра чалавека, які стаяў ля вытокаў беларускай культуры і кнігадрукавання. У суботу ў Познані граюць батлічны спектакль «Літвіны ў Познані» ці «Эмігрант думае пра вяртанне». Здзейсніце падарожжа па нашай гісторыі і адшукайце повязь паміж мінулымі вякамі і сучаснасцю, часам апошняй хвалі эміграцыі з Беларусі. У суботу ў Варшаве міжнародны семінар «Мова і ідэнтычнасць. Як яны звязаны?» Прысвечаная падзея ўплыву мовы на фарміраванне нацыянальнай і культурнай самасвядомасці. Сярод удзельнікаў івэнту – навукоўцы, эксперты, выкладчыкі, студэнты, прадстаўнікі дыяспары, палітыкі, а таксама ўсе, каму важныя пытанні нацыянальнага адраджэння. У суботу ў Варшаве запрашаюць на калажную майстэрню «Арт-прысутнасць», прысвечаную міжнароднаму дню супраць гамафобіі, біфобіі і трансфобіі. Тут прапануюць візуалізаваць свае досведы, успаміны і фантазіі на скрыжаванне кавернасці і беларускасці, каб даць ім месца ў інфармацыйныя прасторы, штучна напоўненай варожасцю. У суботу ў Кракаве прэзентацыя таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, дзе пагавораць пра ініцыятывы, праекты, магчымасці далучыцца да арганізацыі, падтрымаць беларускую мову. Гэта будзе лёгкая і жывая размова пра важнае, а вы зможаце задаць любыя пытанні. У нядзелю ў Вільні тэатральны праект «Блукаючая» грае псіхадэлічны спектакль-загадку «Блукаючыя агні». У псіхіятрычнай лякарні воляю лёсу апынуліся 6 разнахарактарных герояў – доктар Алітэя і яе 5 пацыентаў. Хто яны і чаму апынуліся ў адным месцы? «Блукаючыя агні» – гэта містыка-псіхалагічны трылер, прасякнуты пошукам сапраўдных прычын эмацыйных перажыванняў герояў. У нядзелю ў Сопаце апошні канцэрт хору «Пташка». Сёлета калектыву спаўняецца 3 гады. За спінай 4 канцэрты і шмат гадзін рэпетыцый. Зараз гісторыя праекта падыходзіць да завяршэння. У праграме песні «Наві Бэнд», «Стінга», «Код Плэй» ды іншых выканаўцаў, якіх вы добра ведаеце. Утоеныя жамчужынкі ў рэпертуары таксама будуць. Мастацкая кіраўніца Саша Мацюхова. За клавішамі Вольга Гахович. У нядзелю ў Гданьску сустрэча беларускага моўнага клубу. Гэтым разам вас чакае прэзентацыя кнігі Даргі Ракавай «Я «Мы – эміграцыя». Аўтарка распавядзе пра тое, як наважылася напісаць гэтую кнігу, падзеліцца сваімі складанасцямі і радасцямі ад пераезду ў новую краіну, а таксама асабістымі гісторыямі і цікавосткамі. На сустрэчы можна будзе набыць кнігу ды атрымаць аўтограф. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Гадзіннікі тут у беларуска-польскім памежжы паказваюць, што да 5 гадзіны ў Польшчы, 6 ў Беларусі, застаецца 21 хвіліна з паловаю. Антон Беляєв працаваў на тэлеканале АНТ, быў засуджаны ў 23 годзе паводле крымінальнага 342 артыкулу і атрымаў 3 гады хатняй хіміі. Летам 25-га з дапамогай службы эвакуацыі Байсол выехаў з краіны і в эміграцыі напісаў кнігу пра турэмныя прыгоды, як я правёў лета. Прэзентацыю аўтар праводзіць у вясёлай тэатральнай форме, тлумачыць гэта тым, што сумы так вакол шмат. Про вясёлую кнігу пра турму з Антонам Беляєвым паразмаўляў Васіль Кроква.
2: Мне здаецца, што пасля напісання і выдання гэтай кнігі у вас пачалася зусім новае жыццё. Некае артыстычнае, я б сказаў, нават жыццё.
3: Не, агулам не, бо ў Беларусі я шмат працаваў у сферы, якая рабіла святы. Я вёў вяселлі, вёў карпаратывы, з нейкіх іншых нагод я рабіў імпрэзы. Гастралявалі шмат па Беларусі, мы таксама і па нейкім зарубежжы рабілі гэта. Але то былі нейкія нагоды, то не была мая ўласная кніга. Вось, таму гэта вось адзіны нюанс, які змяніўся, і ён для мяне асабліва пяшчотны і вельмі прыемны. А так агулам жыццё не змянілася, і гэта вельмі добра, таму што шмат хто палохае зорнай хваробай, і гэтага мне не жадаецца агулам ніяк.
2: У меня ёсць некалькі такіх маіх знаёмых, якія мне кажуць, што от калі б это ўсё не здарылася ў 20-м годзе, калі б я не выехаў, я б нічога гэта не зрабіў. Я не напісаў бы там, са мною не адбылося такіх цудоўных падзеяў, як вы ўспрымаеце.
3: А гэта так, з гэтым спрачацца нельга, і вось там у кнізе маёй ёсць на, ну, не на першай, на другой старонцы, там ёсць ад аўтара, і там менавіта вялікі дзякай спадару Александру Горовичу Лукашэнка за тое, што я тут у Польшчы, і зараз вы можаце чытаць гэтую кнігу, якая агулам з'явіцца была не павінна.
2: Як вы ўспрымаеце, што зараз нараджаецца нават такая цэлая плыня вось гэтых успамінаў, турэмных вершаў, гэтак далей. Я ўжо не ведаю, я ўжо збіўся з ліку. Гэта, ну, проста рэфлексія на тое, што з намі адбылося.
3: Ну, гэта нейкая палка або двух концах, бо, па-першае, добра, што людзі пішуць, таму што нараджаюцца новыя пісьменнікі, аўтары, некаторыя з іх могуць быць вялікімі праз некалькі там год, дзесяцігоддзяў. А з другой стороны, вельмі дрэнна, таму што шмат якім людзям прыйшлося прайсці праз гэты досвід, праз катаванні, і яны пішуць пра гэта. Бо, мабыць, калі не было бы беларускіх турмаў, вось гэтых усіх здзекаў, выгнання вымушанага, то тады, можа быць, і кнігі былі на іншыя тэмы, пра дзяцінства, мацярынства, пра яшчэ нешта светлае ды добрае, але мы маем, што маем, і пішам пра тое, што пішам.
2: У вас кніга пра турму вясёлая, а насамрэч, ну, не было нікіх такіх сур'ёзных рэчаў.

0: Вось так.
1: Зразумела, гэта так. Але ж, ну я не магу казаць пра сваіх сяброў, бо з іх многія засталіся там у краіне, у Беларусі, і для іх гэта будзе небяспечна. Таму моўчкі, усё моўчкі.
0: А як часта ў вас атрымліваецца прэзентацыі рабіць?
1: Ну, дзякуй выдаўцу Розумедыя. Мы робім імпрэзы 1-2 разы на месяц у розных гарадах. Ну, пакуль што Польшчы, бо не маю дакумента і не маю магчымасці выязджаць за межы, але ну, нейкія ёсць планы і там на Літву, Латвію, Эстонію паездзіць, паглядзець, прэзентаваць, прадаць. Зразумела. Ну, а так, пакуль раз у месяц у новым мястэчку, у горадзе абавязкова будзем бываць, будзем распавядаць.
2: Кніга выйшла ў беларускім выдавецтве «Розум Медыя», якое заснавана ў Познані.

0: Белая палец зняволеная пенсіянерка Алина Ганаук пайшла на выбары ў каардынацыйную раду са спіску нумар 8 былых палітвязняў пад назвай «Беларусы дзеяння», каб гаварыць там у міжнародных структурах ад імя беларускіх пенсіянераў у замежжы, асабліва вызваленых з лукашыстках, а гулагу, бо на яе думку, на дадзены момант палітвязні пенсійнага ўзросту у новых краінах выглядаюць як рыбы, выкінутыя на берах.
1: Сапраўды, калі мы выйшлі на волю,

0: Мы былі абласканы. Я нічога не магу сказаць, але супольнасць нашых беларусаў дапамагла. Яна не рэзінавая, каб нам ўсё дапамагчы. І вось у мяне, напрыклад, яшчэ будзе за адзін месяц заплаціць за кватэру. А далей я не ведаю, як мне жыць. Разумееце? Нас з гэтай групы 123 чалавекі выйшла ўсяго лишь 8 пенсіянераў. І мяне пасялілі ў шэлтар ва Вроцлаве, які зараз стаіць совершенно пустым. Там нікога няма.
1: Чаму?
0: А вось гэта трэба спытацца, чаму? Таму што жыве вельмі сказачная сямейная пара. Зачым ім людзі, якія бясплатна замінаюць ім жыць? Я даведалася, што гэты шэлтар нас фінансуе міжнародны гуманітарны фонд. І звярнулася до гэтага фонду. Дражэнькія, дапамажыце. І прапанавала ім, што, ну, праверце, як гэта працуе. Колькі людзей прайшло цераз гэта, таму што яны робяць по гэтым іхнім статуту, или я не ведаю, як павінны жыць толькі 2 месяцы. Пакуль людзі там нейкі статус атрымаць і так далей. А затым заходзяць на вольны хліба. Але ж мы бачылі нейкія людзі, калі мы прыехалі, яны жылі, і калі мы з'ехалі, яны жылі. Значыць, для кагосьці гэта можна, дом родны, а для кагосьці не, для тых самых пенсіянераў. І я прапанавала, што калі ён стаіць, як бы зусім пустым, так давайте мы частку гэтай плошчы аддадзім пенсіянерам, гэтым 8 чалавекам, якія прыехалі, якія думаюць, як ім якую кватэру там зняць і пакойчык, а зняць для пенсіянераў гэта вельмі цяжка, таму што не бачачы, што за табой, за спіной ніхто не стаіць, гэта амаль немагчыма. Гэта вельмі, вельмі вялікі цяжкасці. Так вось, я слала, і так зрабілася, не адышоў мой артыкул туды, вярнуся. Я некалькі разоў адсылала, а ён все вяртаецца да вяртаецца.
1: Міжнародны фонд, это кіруе беларусы.
0: Канешна. Я тады звяртаюся до Павла Латушкі і гавару: «Дарагі Павел Павлович, а я гэтую праблему ўжо з Павлом Павловичам сустракалася сам на сам і яму прагаварыла». Ну, ён сказаў: «Лена Петровна, значит, трэба з того фонду, а калі што, так я патрымаю». Это його слова. Я звяртаюся до Павла Павловича і гавару: «Павл Павлович, дарагі, у дадатак до той нашай размовы звярнулася до гуманітарнага фонду, але по тэхнічным гэтым монтам не магу адправіць пісьмо. Калі ласка, дапамажыце адправіць это пісьмо са свайго, так сказаць, камп'ютару, адправіце гэты гуманітарны фонд». Я чакаю, чакаю, бо законодавству беларускаму ўжо патрібна, каб я атрымався адказ, адпала-пала, нічога нема. Тады ў гэты час офіс Святланы Георгіны пераїжджаю ў Варшаву. Ось, думаю, Лена, табе пашанціла. І я звяртаюся до офіса. Святлана Георгіна, дарагая, так і так, вось па тэхнічным прычынам не магу адправіць пісьмо ў гэты фонд. Дапамажыце, калі ласка. Ну і можа, дзесьці патрымайце, так сказаць, ад свайго досвіду і так далей, што вось я прапаную для 8 чалавек, як тыя людзі, якія сядзелі за кратамі, каким дапамагчы ўжылі. Я прапанавала, што там трэці паверх пустуе, які можам яшчэ там пару лыжка паставіць. Адказвае офіс. Офіс. Паважаная Елена Петровна, мы не занимаемся такими магчымасцямі. Калі ласка, яшчэ раз адправце свое пісьмо. Я ж прасіла тэхнічна, каб яны адправілі. Я прыходжу, і вось я звернулася в паважаны офіс. Вялікі дзякуй за такі сказачны адказ. Але нават прыбываючы на радзіме, атрымоўшы такі адказы, это самы цікавы адказ, які я атрымала. Паважаны офіс, безлікі офіс. Няма людзей, ёсць офіс. Прабач мяне, дарагая Святлана Георгіна, але гэта так. І я не дачакалася адказу. Ні ад Павла Павловича, ні ад Святланы Георгіны, ад гэтага офісу, каб проста перадаць тэхнічна гэту бумагу до фонду. Вось гэта ўвесь адказ. Так вось, я прыйшла і стала па букавках глядзець. І кропку не паставіла над ім.
1: Толькі у кропцы.
0: Кропцы. Вось. Але мне гэта было дано, каб я пабачыла на свой досвід, як працуе офіс, кабінет Павла Павловича. Вось гэта я пабачыла. І я адправіла гэту бумагу, яно пайшло, я атрымала ліст онлайн в залі, што Лена Петровна, будзем вырашаць гэта пытанне. Але пакуль на мою электронную пошту нічога не прыйшло. Я сказала, я гэта зраблю, што калі не будзе адказу на гэта пытанне, я павінна звярнуцца ў амбасады тых краін, якія вас фінансуюць.
2: Таму Алена Гнаўк, пенсіянерка, былая палізняволеная, вырашыла менавіта балатавацца ў каардынацыйную раду, каб пра свае справы, пра справы пенсіянераў беларускіх, якія апынуліся ў вымушанай эміграцыі, гаварыць сваімі словамі.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: 4 хвіліны застаюцца да 17 гадзіны ў Польшчы, 18 ў Беларусі. А поўнай гадзіне ў нас навіны ў гэтым выпуску. Валілаевская скажа, між іншым, ці пойдуць беларускія гнаенні праз парты ў Літве ў свет. Ці ведуцца перамовы на гэты конт?

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 18-я гадзіна, у Польшчы 17-я.
3: Перамова пра транзіт беларускіх угнаенняў не вядзецца, кажа дарадца прэм'ера Літвы. Галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду працягнулі да поўдня 19 траўня. У Гайнаўцы прайшла прэзентацыя міжнароднага фотапраекта «Колеры праваслаўя Чарнагора».
2: У студіі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Ніякіх перамоваў пра транзіт беларускіх угнаенняў праз Літву не вядзецца, заявіў дарадца прэм'ер-міністра гэтай балтыйскай краіны Ігнас Дабравольскас. Са свайго боку я магу паўтарыць пазіцыю, выказаную прэм'ер-міністрам. Мы ўдзячны злучаным штатам за іх намаганні па аказанні дапамогі ў вырашэнні пытанняў па Беларусі ў такіх галінах, як перамяшчэнне фур, інцыдэнты з паветранымі шарамі і вызваленне палітычных вязняў, сказаў Дабравольскас. Пры гэтым ён падкрэсліў, што пазіцыя Літвы застаецца выразнай і паслядоўнай. Ва ўмовах дзейных санкцій Еўразвязу пытанне транзіту угнаенняў абмяркоўвацца не можа, заявіў дарадца прэм'ера. Напярэдадні паведамлялася, што кіраўнік Міністэрства замежных спраў Літвы Будрыс на закрытай сустрэчы з фракцыяй сацыял-дэмакратаў паведаміў пра ціск Злучаных Штатаў на Літву з мэтай аднаўлення транзіту беларускіх угнаенняў. У каардынацыйнай радзе паведамілі, што сістэма электроннага галасавання ўжо зафіксавала першую тысячу галасоў. Назіральнік за выбарамі ўкраінскі палітолаг Яўген Махта адзначыў, што яўка пакуль застаецца адносна нізкай і звязаў гэта з некалькімі фактарамі.
4: Ще немає загального виступу великої групи авторитетних білорусів про те, що треба голосувати. А тут ще багато технічних впливів різного характеру. Кібератака і публікація в нашій ниві, і вони підривають інтерес, ну, мабуть, менша явка. Я думаю, що якщо буде 2, максимум 3 тисячі, це буде добре.
3: Паводле назіральніка, дадатковы негатыўны ўплыў на інфармацыйны фон вакол выбараў у каардынацыйную раду аказала і так званая гульня Маскевіча, арганізацыйна дзейная сустрэча, ініцыявана метадолагам, былым палітзняволеным Уладзіміром Мацкевічам у Кракаве напрыканцы красавіка.
4: Я тут скажу непопулярну думку, мабуть, можу наразитися на критику моїх білоруських колег, але я думаю, що, наприклад, гра Владимира Мацкевича, вона була спрямована проти виборів, тому що на тиждень кілька десятків людей були виключені кампанії. Не всі вони брали участь у виборах, ця гра була спрямована проти виборів, і це ще матиме свої наслідки.
3: У выбарчай камісіі каардынацыйнай рады заклікаюць беларусаў працягваць удзел у галасаванні, якое ідзе на фоне пастаянных кібератак і тэхнічнага ціску на платформу. А каардынацыйная рада паводле рэкамендацыі выбарчай камісіі пастанавіла працягнуць выбары 4-га склікання да поўдня 19 траўня. Рашэнне прынялі на фоне таго, што платформа некалькі разоў была недасяжная праз гакерскія атакі, а пачатак галасавання адкладвалі, каб правесці дадатковыя тэсты пасля першых атак і разабрацца з прэтэнзіямі да тэхнічнай платформы. На момант публікацыі за наступны склад каардынацыйнай рады прагаласавалі больш за 1000 чалавек. На выбарах дзейнае склікання 2 гады таму яўка склала ўсяго 6723 асобы. У Гайнаўскім доме культуры ў межах 45-х Гайнаўскіх дзён царкоўнай музыкі адбылася прэзентацыя альбома і адкрыццё выставы «Колеры праваслаўя Чарнагора». Экспазіцыя аб'яднала больш за 100 фотаздымкаў, прысвечаных праваслаўнай традыцыі Чарнагоры, яе архітэктуры, літургіі і штодзённаму жыццю вернікаў. каже аўтар альбома, фотамастак і дарадца маршалка па нацыянальных і этнічных меншасцях Александр Василюк.
5: Po raz pierwszy, kiedy robimy wernisaż w Hajnówce, to wynikło troszeczkę spontanicznie. To jest 15 projekt, a po raz pierwszy w Hajnówce premiera albumu troszeczkę się przesunęła i zawsze było na Boże Narodzenie, a teraz jest na Wielkanoc taka wernisaż. Po raz pierwszy premiera była w Czarnogórze. Naprawdę jest to piękne, bogate prawosławie wielowiekowe, związane z tradycją patriarchatu serbskiego. Spotkanie w Białymstoku jeszcze zaplanowane, drugi taki duży wernisaż.
3: Падчас вечара выступіў хор Святога Апостала Марка з кафедральнага сабора Уваскрасення Господняга з Чарнагорыі. Альбом «Колеры праваслаўя» Чарнагорыя стаў ўжо 15-й часткай міжнароднага праекта, прысвечанага праваслаўнай культуры ў розных краінах свету. У выданне ўвайшлі 160 фотаздымкаў аўтараў 7 краін. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У беларуска-польскім памежжы вечарам і ноччу пачне хмарыцца. Ад захаду і на захадзе рэгіёну ноччу сіноптыкі прагназуюць дажджы. На ўсходзе яшчэ пагода, тэмпература ў цэлым рэгіёне плюс 8, плюс 9 градусаў. Заўтра працяг ападкаў ад раніцы на Беласточчыне, а затым ужо ў другой палове дня таксама на далей на ўсход, на Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне. Температура заўтра днём 12 градусаў усяго, пакажуць тэрмометры ў Беластоку. У Гародні Берасці будзе крыху цяплей, 16-17 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё

0: 17 гадзін 10 хвілін 10 з паловай ўжо нават у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней гэтую гадзіну на беларускім радыё рацыя пачынаем ад лекцыі па беларускай арфаграфіі, якую ва ўніверсітэце Беластоку прачытаў супрацоўнік кафедры беларусістыкі Варшаўскага ўніверсітэта Радаслаў Калета.
1: На Падляшчы вядома існуюць гаворкі, якія былі добра вядомыя і Браніславу Тарашкевічу. Так што на Падляшчы зусім іншая сітуацыя. У Беларусі гэта афіцыйны варыянт наркамаўка, ён больш набліжаны да рускай мовы. Вось гэты варыянт, які прапанаваў Тарашкевіч, ён застаўся, ну, толькі ў эміграцыі, калісьці быў у заходняй Беларусі, цяпер у эміграцыі. Студэнты, беларусісты, асабліва яны павінны ведаць абодва правапісы, разумець гісторыю, разумець, як мова развівалася і як, у якіх сферах выкарыстоўвалася Тарашкевіца і як, у якіх сферах сёння яна выкарыстоўваецца, ідзе, у якіх асяроддзях, у якіх матэрыялах.
2: Якую мову вы самі выкарыстоўваеце пры напісанні, пры перапісцы і што раіце студэнтам рабіць? Яны задаюць вам працы на якой мове, на тарашкевіцы ці наркамаўцы?
1: Ну, вядома, што беларусістыкі ў рамках універсітэта яны прытрымліваюцца афіцыйнага стандарту, значыць, так званай наркамаўкі, як гэта называецца, афіцыйны літаратурны стандарт, і гэта адзіны легальны правапіс у Беларусі. Так што як навукоўцы і дыдактыкі, выкладчыкі павінны выкладаць і прытрымліваць гэтага правапісу. Іншая справа — гэта прыватнае жыццё, іншая сфера — гэта інтэрнэт, форумы, напрыклад, так, ці перапіска, ліставанне з сябрамі. А тут ўжо кожны можа рабіць свой выбар. Добра толькі яго рабіць, ведаючы асноўныя факты, ведаючы гісторыю, што з чаго вынікае, а не проста хутка і роздуму капяваць некія модныя ці менш модныя спосабы пісьма.
2: Дарэчы, вы заўважалі, як у наркамаўцы, можа быць, захоўваюцца нейкі прыклад Тарашкевіцы, што можа быць перплыло туды, і як бы ідзе як стандарт, але ўсё ж такі Тарашкевіца.
1: Ой, це цікавае пытанне. Ну, я думаю, што Тарашкевіч, ён абапіраўся на дыялект, які загаваў цвёрдае «р» і «аканне». Так, так што вось гэтыя рысы адлюстроўваюцца ў наркамаўцы, хаця былі прапановы, былі спробы адхіліць вось «аканне», «яканне», так, як быццам бы вось такія штучныя моўныя з'явы, якія адмяжоўваюць беларускую мову ад рускай мовы. Так? Але ўсё роўна гэтая з'ява заставалася таксама ў наркамаўцы. Ну, лексіка — гэта зусім іншая справа, так, таму што ў часах Тарашкевіча лексіка была іншая, так, і тады пад вялікім уплывам польскай мовы, так, усе калькі ці запазычанні, яны былі пад уплывам польскай мовы, сёння пад уплывам расійскай мовы. Была зусім іншая рэчаіснасць, і пра гэта таксама трэба памятаць, так.
2: І такое пытанне, якімі крыніцамі вы карыстаецеся, ці бярэце нейкі, можа быць, падручнікі, даследаванні з Беларусі, бо і ў лепшыя часы ўзровень Зені Тарашкевіча на Беларусі быў не вельмі такі развіты. І ці можна, прыклад, Падляшчы перанець на сябе цэнтры вывучэння Тарашкевіцы на сёння з улікам сітуацыі ў Беларусі?
1: Ведаеце, я думаю, што галоўная задача — гэта папулярызаваць беларускую мову цяпер у любым варыянце, таму што у 90-е гады тады была магчымасць, калі Беларусь была незалежнай дзяржавай, тады была магчымасць пачаць дыскусію наконт правапісу, так, ці Тарашкевіца, ці наркамаўка, ці нейкі трэці шлях, кампрамісны варыянт. Сёння ўжо гэтай дыскусіі няма, сёння іншая новая дыскусія, так, расійская мова ці беларуская, так, і што зрабіць, каб беларуская мова выкарыстоўвалася ў штодзённым жыцці, ў розных сферах штодзённага жыцця. Так што вось гэта першая задача, а пра варыянты можна размаўляць, ну, як навуковую дыскусію, як лекцію, так, ва ўніверсітэце, пазнаваць сваю традыцыю. Ёсць ўжо сучасны класычны правапіс, сучасная нармалізацыя, збор правіў, так, выдадзены ў 2005 годзе. Гэты збор падрыхтаваў у тым ліку Вінцук Вячорка, Змітер Саўка. Ён даступны ў інтэрнэце, так, і можна карыстацца, можна яго пачытаць. Аўтары там прапануюць розныя цікавыя варыянты. Яны ўзялі некаторыя правілы з Тарашкевіча, некаторыя з Яна Станкевіча, і іншыя самі прапанавалі, маючы на ўвазе развіццё мовы, сучасна сучасны стан таксама так вымаўленне. Так што матэрыял гатовы ёсць. Так, пытанне толькі такое, хто хоча правапіс выкарыстоўваць. Ёсць, дарэчы, адзінкі. Па-першае, гэта Вікіпедія, два правапісы, так, Тарашкевіцу і Наркамаўку. Ёсць некаторыя навукоўцы, якія пішуць свае тэксты Тарашкевіцай, зразумела, на эміграцыі, не ў Беларусі. Ёсць падручнікі, два такія падручнікі, якія выкарыстоўвалі Тарашкевіцу або хаця бы паказвалі два варыянты правапісу. Так што некаторыя матэрыялы ёсць.
2: Вы самі сябе адчуваеце беларусам тут? І адкуль вы навучыліся беларускай мове?
1: Я сябе адчуваю беларусам. Я нарадзіўся ў Варшаве, але вельмі шмат часу правёў з беларусамі. Ну, проста гэта мая таксама і праца, і хобі, і у мяне шмат сяброў, і я часта ездзіў калісьці ў Беларусь таксама. Так што я адчуваю сябе таксама беларусам, але крыху на іншым узроўні, чым можна гэтага чакаць. Але гэта тэматыка мне заўсёды была вельмі блізкая, хоць таму я яе папулярызую.
0: Супрацоўнікам кафедры беларусістыкі Варшаўскага ўніверсітэта Радаславам Калетам пасля яго дакладу ў Беластоку размаўляла Вольга Сямашка.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Радио Рацэ.
1: Вечером пачне хмарыцца ў беларуска-польскім памежжы ад захаду, і там на заходніх ускраінах ўжо ноччу чакаюцца дажджы. На ўсходзе яшчэ ноччу без ападкаў, тэмпература ўсюды ў цэлым рэгіёне 8-9 градусаў, гэта мінімальная тэмпература ноччу. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, 1002-1003 гектапаскалі. Вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні, ноччу практычна не адчувальны. Дажджы, якія выпадуць на Беласточчыне ноччу, працягнуцца за заўтра раніцай, а ў другой палове дня ўжо зона дажджу абыме цэлы рэгіён, усё беларуска-польскае памежжа. Температура завтра в регионе 12 градусов у Белостоку, и это, памятаем, максимальная температура. Крыху теплее будет на всходе региону, Берасти и Гародни, у самый теплый момент дня термометры покажут 17 градусов. Это про надворье, а про подеи культурные завтрашнего дня уже у нас теперь.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: Афиша культурницких подей на выходные 16-17 травня. У суботу 16 травня у Беластоку пройдзе гарадскі квест «Не наша перамога», які не адбыўся мінулымі выходнымі. Пачатак а 11 гадзіне. Месца збору – каля брамы на ўваходзе ў палацавы комплекс Браніцкіх. У суботу 16 траўня ў галерэі імя Тамары Солоневіч у Нараўцы адкрыецца выстава рукадзелля рамёства ў галіны Бірыцкай 20-годдзе творчасці. Вернісаж пачнецца а 17 гадзіне. Майстэрня фільму, гуку і фатаграфіі «Незбудка» у Міхалове запрашае ў суботу 16 траўня на сустрэчу, прысвечаную даўнім звычаям падляшскай вёскі з сундука маёй бабулі з Яннай Чабан і Магдаленай Вуйцік. Яна Чабан ажывіць успаміны сваёй бабулі. Яна пакажа нам старыя вясковыя касцюмы, раскажа пра звычаі, цяжкасці і радасці вясковага жыцця. Усё гэта яна ўзбагаціць традыцыйнымі песнямі. Магдалена Вуйцік, у сваю чаргу, прадэманструе розныя спосабы завязвання шалікаў у залежнасці ад нагоды, пары года, тыпу шаліка. Пачатак сустрэчы а 15 гадзіне. У гэтую суботу з 18 гадзіны Падляшскі музей у Беластоку запрашае ва ўсе свае філіалы на доўгую ноч музеяў. У праграме бясплатныя экскурсіі па пастаянных і часовых выставах, адкрыццё выставы фатаграфій Юзефа Славіцкага, захапляльныя археалагічныя адкрыцці мінулых стагоддзяў, у тым ліку косці маманта, знойдзеныя на Падляшшы, і унікальны скарб з Браньска, фотамайстар-класы па цыянатыпі, канцэрты ды заняткі, якія раскрываюць сакрэты вырабу ікон. У суботу 16 траўня музей памяці Сібіру ў Беластоку запрашае на доўгую ноч музеяў. Сёлета будзе яна ўнікальнай. Упершыню будзе прадстаўлены выдатны экспанат з калекцій музея. Мак, сабраны ў 1944 годзе ў Монте-Касіна жаўнерам арміі Андерса. Яго прывезлі ў Новую Зеландыю, а затым ў Беласток. З 18 гадзіны да поўначы наведвальнікі змогуць бясплатна азнаёміцца з пастаяннай экспазіцыяй музея. Апошні ўваход запланаваны на 23 гадзіну. Мерапрыемствы пачнуцца з 16 да 20 на плошчы перад будынкам музея па вуліцы Венглёвай. У суботу 16 траўня ў Беластоку стартуюць 40-я дні сучаснага мастацтва. А 17 гадзіне ў фуае тэатру «Форум» адкрыецца выстава «Станіслаў Цок. Фатаграфіі». Выстава будзе адкрыта да канца чэрвеня. У нядзелю 17 траўня ў арт-вёсцы Мохнате пад Гайнаўкай адбудзецца прэзентацыя праекта «Клінтонс Бэнч». Праект, ініцыяваны мастаком і куратарам Уладзімірам Грамовічам, прысвечаны тэмам гістарычнай памяці, рэпрэсіі, дэмакратіі і выгнання. Мастакі Уладзімір Грамовіч, Надзея Саяпіна і Александр Адамаў прадстаўяць свае праекты, распрацаваныя ў межах мастацкай рэзідэнцыі ў вёсцы, а таксама раскажуць пра свае ідэі, даследаванні і мастацкія падыходы. У праграме прэзентацыі праектаў мастакоў, гістарычны экскурс Войціха Канончука, аўдыёперформанс Жэні Давідзенка і Стаса Чахоўскага «Розстрэлані электро». Пачатак а 16 гадзіне ў сядзібе фонду Мохнарте ў вёсцы Мохнате пад Гайнаўкай. У нядзелю 17 траўня ў таварыстве беларускай мовы ў Беластоку адбудзецца прагляд і абмеркаванне дакументальнай стужкі Андрэя Куцілы «Мне трэба тваіх поціскаў». Гэта кранальная гісторыя пра 92-гадовую Валянціну і яе дачку Таццяну, якая ад народжання прыкаваная да ложка. У маленькай хаце на ўскрайку свету маці даглядае дачку, а тая стварае свой свет праз вершы і малюнкі. Фільм пра ахвярнасць, любоў і мастацтва, якое дапамагае выжыць там, дзе, здаецца, няма надзеі. Стужка – лаўрэат спецыяльнай узнагароды 60-га кракаўскага кінафестывалю. Пачатак паказу а 15-й гадзіне ў беларускім хабе «Новая зямля». А 16-й гадзіне ў беларускім хабе «Новая зямля» ў Беластоку пачнецца сустрэча з Яраславам Іванюком. Не толькі заснавальнікам беларускай інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат.орг, журналістам і выдаўцом, а як чалавекам, які шмат гадоў жыве паміж кнігамі, мовай і Беларуссю. 40-я дні сучаснага мастацтва ў Беластоку. У нядзелю 17 траўня а 16 гадзіне ў тэатральнай акадэміі імя Зельверовіча пачнецца спектакль «Пісні польскіх пекараў». У пастаноўцы акцёраў Акадэміі тэатральнага мастацтва ў Кракаве. Пасля спектаклю адбудзецца сустрэча з артыстамі. А 19-й гадзіне ў кінатэатры «Форум» пачнецца спектакль «Памежная сітуацыя».
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: Паліт-хіт з Віталем Цыганковым.
1: Александр Лукашенко сёння ў Менску сустрэлся з вядомым амерыканскім прапаведнікам Франкліном Грэмам, прэзідэнтам і генеральным дырэктарам евангелійскай асацыяцыі Біла Грэма. «Вас, Франклін, хачу падзякаваць за добрае пасланне, якое мне перадаў спадар Коул падчас свайго візіту ў нашых перамоваў. Вы ж разумееце, што без прэзідэнта ЗША нам, магчыма, было б складаней усталяваць нашы адносіны», сказаў Лукашэнка падчас сустрэчы і працягваў. «Таму пры спатканні я ведаю, вы ў добрых адносінах з прэзідэнтам, перадайце яму самыя добрыя пажаданні і скажыце яму, што ў Беларусі яго надзейныя сябры і прыхільнікі». Светна вядомы евангелічны прапаведнік ЗША Франклін Грэм прыехаў у Беларусь, каб прыняць удзел у фэсце надзеі, які пройдзе 16-17 траўня ў Менску на Чыжоўка-арэне. Акрамя выступлення хору і музыкаў калектыўных малітваў, там чакаецца ягоная пропаведь. У бліжэйшыя дзень-два вы сустрэнецеся з нашымі вернікамі і пратэстантамі, і ўжо ў вас будзе больш уражанне аб тым, як ім тут жывецца. Гэта наш брэнд, мы ганарымся тым, што ў нас міжканфесійны свет, таму вы можаце з іх пратэстантаў, нашых пратэстантаў не турбавацца. Гэта зноў слова Лукашэнкі падчас сустрэчы з Грэмам, што называецца «Хоць да раны прыкладай». Сярод іншага Лукашэнка распавядаў Грэму, як ён яшчэ з савецкіх часоў паважае пратэстантаў, якія гэта добрыя працавітыя людзі. Між тым, факты кажуць пра тое, што ў Беларусі толькі расійская праваслаўная царква мае відавочны прыярытэт, афіцыйнае спрыянне і ільготы ад улады. А пратэстанты – адна з самых дыскрымінуемых рэлігійных канфесіяў, што не раз было засвечана, напрыклад, у справаздачах Дзярждэпартамента ЗША. Пасля 20-го года улады закрыла ў Беларусі тры пратэстанцкія церквы. Многія святары розных пратэстанцкіх канфесіяў зазналі палітычны пераслед. Але жыць захочаш, не так раскарячышся. Лукашэнку зараз як ніколі патрэбны амерыканскі трэк, і дзеля гэтага ён гатовы ў пэўнай ступені дапускаць любыя ідэалагічныя вольнасці. Тым больш, што Грэм, як вядома, з'яўляецца сябрам Джо Коула, пасланніка прэзідэнта ЗША ў беларускім пытанні. Дарэчы, прыезд амерыканскага прапаведніка ў Менск ўжо выклікаў незадавальненне прыхільнікаў рускага міра. Прапагандыст, еўразіец, а з недаўняга часу яшчэ і

0: надзейны камуніст Алексей Дзерман у пачатку траўня, калі стала вядома пра фэст надзеі ў Чыжоўка арэна, напісаў: «Як камуніст ніколі не прыму прымітыўных і варожых поглядаў Грэма і Трампа да камуністычнай ідэі. Лічу, што Грэму не месца на беларускай землі», канец цытаты. Цікава значыць, што раней прарасійскія элементы не маглі дазволіць сабе такія вольнасці, фактычна крытыкуючы дзеянні Лукашэнкі ў замежнай палітыцы. Можна канстатаваць, што так званы амерыканскі трэк будзе сустракаць усё больш адкрытага ці схаванага супраціву ў рускаміраўцаў, не толькі ў Маскве, але і ў Менску.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

ад пашпарта новай Беларусі да вызвольнага войска. Мікіта Забуга ідзе ў каардынацыйную раду з вайсковай ідэяй. А падрабязней пра гэта, які наогул пра выбары ў каардынацыйную раду чацвёртага склікання скажа Валя Лаевская ў бліжэйшых навінах, з якімі завітае ў студыі ўжо праз 5 хвілін з паловаю. Столькі застаецца да 18 гадзіны ў Польшчы, 19 у Беларусі. Oh yeah.

0: wasted talent.
1: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку. Александр Лукашенко сустрэўся з Франкліном Грэмам, амерыканскім прапаведнікам і прэзідэнтам Евангелійскай асацыяцыі Білі Грэма.
2: Mr. President,
3: большая честь здесь.
2: Спасибо. Прошу, Франк.
4: Гэта не проста прапаведнік. Грэм вядомы сябра прэзідэнта ЗША Дональда Трампа і яго спецпасланніка ў Беларусі Джона Коула.
1: І бліжэйшым часам ён плануе выступіць у Чыжоўка-арэне. Хочаш не хочаш, а без канспіралогіі тут не абысціся.
4: Ад візіту Грэма чакаюць нечага большага, чым проста выступ на буйной пляцоўцы Мінска. Ходзяць чуткі, што разам з Грэмам у Беларусь завітае і Джон Коул.
1: А такія візіты звычайна суправаджаюцца вызваленнем вялікай групы палітвязняў. Дарэчы, хоць самаго Коула на відэа сустрэчы Лукашэнкі з амерыканскай дэлегацыяй не бачна, затое на гэтых кадрах можна заўважыць ягоную жонку Грэту ван Састэрэн.
4: Разам з амерыканістам Антонам Пянькоўскім рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук намагаўся разабрацца, што адбываецца ў адносінах афіцыйнага Мінска і Вашынгтона. Прычым тут пастар і як да гэтага ўсяго ставіцца Расія.
1: Давайте паслухаем.
5: Давайте збяром пазл як мінімум з трох вядомых нам і такіх даволі гучных фактаў. З аднаго боку узгаданы вамі ўжо анансаваны, чаго раней не рабілася, візіт Джона Коула у Беларусь. З другога боку мы ведаем, што вось буквально бліжэйшымі днямі у Беларусь прыедзе прапаведнік і духовны дарадца Трампа, а таксама сябра таго ж самага Коула Френклін Грэм. Другі факт. Вот здавалася б, той чалавек, які збірае там стадыёны, і Мінск-арэну будзе збіраць зараз таксама. З трэцяга боку, вось сённяшняя навіна пра з'яўленне ціску на Літву наконт беларускіх калійкі беларускай. Калі звесці гэта вот усё, то што адбываецца? Якія працэсы ідуць?
6: Ідзе досыць інтэнсіўны, мэтанакіраваны працэс, пашырэння кантактаў і пашырэння рамкі размоваў з бягучымі ўладамі Беларусі, з рэжымам Александра Лукашэнкі. Мы бачылі, што за гэты год амерыканскія ўрадоўцы неяк упэўніліся у тым, што можна рабіць гэтыя візіты. Александр Лукашэнка сапраўды можа ісці на нейкія саступкі. Іншыя краіны рэгіёна таксама зацікаўлены у, скажам так, нейкіх кантактах альбо нейкіх такіх кропкавых момантах з боку Беларусі, але ж яны наўпрост не могуць камунікаваць з рэжымам Лукашэнкі. Тут мы можам казаць пра тую ж Польшу, пра вызваленне Анджэя Пачобута, пра міграцыйны крызіс на межах Польшы. Кажучы про Літву, тут значна больш складана, бо у нас вельмі няшмат такіх ускосных дадзеных з літоўскага боку, але ж я мяркую, што у нас хутка з'явіцца трошачку больш інфармацыі, што спадар міністр тут меў на ўвазе, і як гэта як выглядае гэты ціск, то бок гэта, ну, наколькі якую лексіку выкарыстоўваюць амерыканцы, якія аргументы выкарыстоўваюць амерыканскі бок, якія, не ведаю, плюшкі яны могуць прапаноўваць, не ведаю, ці размяшчэнне нейкіх дадатковых амерыканскіх вайскоўцаў на тэрыторыі Літвы. Мы ведаем, наколькі краіны Балтыі зараз уразлівы з пункту гледжання бяспекі і гэтак далей. Але ж вы працягнулі ўвагу да вельмі вельмі цікавай падзеі, і мне падаецца вельмі важнай з пункту гледжання таго, як працуе сучасная амерыканская дыпламатыя, бо літаральна гэта не супадзенне, што вось гэты славуты амерыканскі пастар з велізарным уплывам на амерыканскі палітыкум увогуле, гэта чалавек вельмі вядомы з адбудаванай рэпутацыі. Трэба ўзгадаць, што яго бацька таксама прапаведнік быў такім неафіцыйным дарадцам ці то 4, ці то 5 амерыканскіх прэзідэнтаў, то бок гэта, ну, літаральна не трэба казаць, што гэта нейкі шэры кардынал амерыканскай палітыкі, але ж гэта вельмі уплывовы амерыканскі дзеяч. Адначасова з візітам Джона Коула прыязджае ў Беларусь. Я лічу, што гэта магло быць адным з пунктаў, якія абмяркоўваліся падчас папярэдніх візітаў. Я лічу, што гэта магло адбывацца яшчэ мінулай восенню, калі таксама ў верасні адбываліся візіты, бо падобныя вось падзеі яны мусяць доўга ўзгадняцца, мусяць доўга рыхтавацца. Але ж тут мы бачым такую досыць ведаеце, тонкую і філігранную, нават казаць, дыпламатычную гульню з боку Злучаных Штатаў, бо яны, ну ось, якія саступкі мы ад вас хацім? Ну ось, прыміце, калі ласка, ось гэтага выступоўцу. Ён вядомы пастар, ён прапагандуе, ну, літаральна мір ва ўсім свеце, яго вельмі паважаюць, ён займаецца дабрачыннасцю, гэтак далей, ось, паглядзіце, ён таксама сябруе з Дональдам Трампам, гэтак далей.
5: Мэта. Якая канчатковая мэта і як на гэтую мэту, я ж думаю, іх таксама аналізуюць у Крамлі, адрэагуюць.
6: Вельмі добрае пытанне, вельмі такое шырокае. Перш за ўсё, трэба паглядзець на ту ідэалагічную, ту тэарэтычную нават рамку, якой прытрымліваецца бягучая амерыканская адміністрацыя. Гэта палітычны рэалізм, гэта Амерыка перадусім, і калі штосьці можа даць нейкі бонусы для амерыканскай эканомікі, для амерыканскага грамадства, гэтага трэба дамагацца і дзейнічаць досыць праактыўна. Можна вельмі доўга абмяркоўваць, наколькі гэта нерэалістычная рамка можа прывесці нас літаральна да таго падзелу свету між Злучанымі Штатамі і Кітаем, але калі мы спусцімся на некалькі крокаў уніз, больш такі тактычны ўзровень, які тычыцца Беларусі, гэта пашырэнне кантактаў з рэжымам Александра Лукашэнкі, каб забяспечыць і гандаль, які будзе ў інтарэсах Злучаных Штатаў. Амерыка зацікаўлена ў беларускім калі не дзеля таго, каб Лукашэнка мог яго партаваць, а дзеля таго, каб амерыканцы маглі яго набываць. То бок яны ўлічваюць свои интересы перш за ўсё, а не дзеля таго, каб, не ведаю, збагаціць Александра Лукашэнку. Гэта пытанне бяспекі ў усходнееўрапейскім рэгіёне, бо адсутнасць кантактаў, адсутнасць магчымасцяў наўпрост камунікаваць з рэжымам Александра Лукашэнкі, яго вайскоўцамі і гэтак далей, робіць гэтага гульца, пусть досыць маленькага ў еўрапейскай бяспекі, досыць непрадказальным. Тут трэба ўзгадаць самы пачатак вайны Расіі ва Ўкраіне, нават тыдні перад варваннем Расіі ва Ўкраіну, калі амерыканскія вайсковае кіраўніцтва тэлефанавала Хрэніну і так наўпрост казала: не ввязвайцеся ў гэта, вось публічна вядома пра тэлефонныя размовы тагачаснага амерыканскага кіраўніцтва, якая, маючы наўпростовы кантакт з беларускім вайсковым кіраўніцтвам, зноў-такі магло неяк ускосна, пусть нават абмежавана, уплываць на тыя ці іншыя дзеянні беларускага рэжыма. Хто ведае, калі б тады тагачасная амерыканская адміністрацыя не ўжывала б вось гэты ўсёй павазе абмежаваны ціск, магчыма, нават і беларускія войскі зараз былі бы ў Украіне. Ніхто гэтага не ведае. Але ж магчымасць такого напростого кантакту патрэбная. Патрэбная абмен выветкавай інфармацыі і гэтак далей. То бок ізаляцыя зараз, амерыканцы ўбачылі яе як шкодны інструмент, які не дапамагае вырашэнню праблем з той рамкі, якую яны бачаць. Ну, а вяртаючыся да Крамля, зараз, калі у Дональда Трампа атрымаецца аб чымсь дамовіцца з кіраўніком камуністычнай партыі Кітая, калі Дональд Трамп будзе паспяховы ў сваёй аперацыі ў Іране, калі, напрыклад, канспіролагі зноў-такі ўзгадываюць тую ж Кубу і магчымыя новыя аперацыі Злучаных Штатаў і нейкія палітычныя змены на Кубе, будзе заставацца ўсё менш і менш магчымасцяў у Расіі, ўсё менш партнёраў, ўсё менш сябраў, і гэта будзе абмяжоўваць магчымасці Расіі весці тую палітыку, якая яна вядзе. Гэта будзе для іх не зусім не сакрэтам, і гэта якраз такі можа абмежаванне іх ресурсаў, абмежаванне іх базы, тое, што іх бліжэйшыя сябры ідуць на такі наўпростовы контакт з іх супернікамі, калі мы кажам пра Александра Лукашэнка наўпрост. Гэта можа трошачку атрызвіць нарэшце расійскае кіраўніцтва і прымусіць да спынення гэтай вайны.
1: Гэта быў амерыканіст Антон Пянькоўскі. Ён разважаў пра тое, што можа значыць для адносінаў Мінска і Вашынгтона візіт амерыканскага прапаведніка і сябра Дональда Трампа Франкліна Грэма ў Беларусь.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
4: Далей у праграме Еўразум.
1: Напярэдадні сустрэчы з амерыканцамі Лукашэнка стэлефанаваўся з Пуціным.
7: Глядзіце, як бы нам расказалі, што рабіць з амерыканцамі. Сверху, да?
4: Марына Золатава тлумачыць, чаму трэба любымі спосабамі ратаваць людзей з турмаў.
8: Ой, я магу нават зараз заплакаць праз такія ўспаміны вось.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. На фінал Кубка Беларусі па футболі ўжо прададзена больш за 11 тысяч білетаў. Вырашальны матч паміж Батэ і мінскім Дынама пройдзе 16 траўня на нацыянальным стадыёне. Сустрэча пачнецца ў 15:30. Новая арэна ўмяшчае амаль 33 тысячы чалавек. Продаж білетаў на фінал працягваецца. Галоўны тренер Батэ Арцём Канцавы паведаміў, што удзельнікам фіналу Кубка Беларусі забаранілі праводзіць трэніроўкі на полі нацыянальнага футбольнага стадыёна. Паводле яго слоў, і Батэ, і мінская Дынама выйдуць на матчы без папярэдняй працы на галоўнай арэне. Пры гэтым Канцавы адзначыў, што чакае поля добрай якасці. У чэмпіянаце Беларусі па футболі стартаваў 8-ы тур. Баранавічы здабылі першую перамогу ў вышэйшай лізе, абыграўшы ў гасцях Гомель 3-2. Навічок элітнага дывізіёна не прайграе ўжо трэці матч. У сваю чаргу для Гомеля гэта параза стала першай за апошнія 6 тураў. Галоўны тренер мадрыдскага Рэала Альвара Арабелоа пракаментаваў словы Кіліяна Мбапэ пасля матча чэмпіянату Іспаніі супраць Аўеда, які завяршыўся перамогай мадрыдцаў 2-0. Французскі форвард намякнуў, што цяпер не з'яўляецца галоўным нападнікам каманды. У адказ Арабелоа заявіў, што не называў Мбапэ чацвёртым форвардам і рашэнне па складзе прымае выключна трэнерскі штаб. Паводле слоў настаўніка Рэала, Мбапэ нядаўна меў праблемы са здароўем і не быў гатовы выйсці ў стартавым складзе. Арабелоа таксама дадаў, што ўжо ў наступным матчы француз хутчэй за ўсё вернецца ў аснову. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Перад тым, як Лукашэнка сустрэўся з Грэмам, ён стэлефанаваўся з Уладзімірам Пуціным. Хто каму тэлефанаваў, невядома. Кажуць, што абмяркоўвалі супрацоўніцтва ў абароне і эканоміцы.
1: Ну і нейкія таямнічыя мерапрыемствы ў гэтых галінах, якія яшчэ, маўляў, наперадзе.
0: І незразумела, яны ж толькі бачыліся менш за тыдзень таму на парадзе ў Маскве. Няўжо нельга было там пагаварыць?
1: Ну так, у Маскве былі і перамовы, і вячэры пасля перамоваў, але вось нечага не дагаварылі. Давялося тэрмінова стэлефанавацца.
0: І гэта адбылося напярэдадні сустрэчы Лукашэнкі з амерыканскай дэлегацыяй.
1: Навошта была гэтая тэлефонная размова і пра што ў ёй насамрэч гаварылі? Рэдактар платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свярдлоў абмяркоўвае гэта з блогерам Александрам Кнаровічам. Давайте паслухаем.
2: У меня ёсць адказ.
3: У меня есть такие отказы, я... вы думаете, что обмерковали зусім не супрацовництво в галине экономицы и обороны. Але теперь...
2: Глядите.
3: Послухаем вас.
2: Учора вышел материал Белорусского расследовательского центра, где просто полічено, кольки белорусских громадян удельничают у супрацы у войсково-промысловой часы, кольки продажу этой военной продукции было у минулом годе. И там по полицам расклады лишь бы. Вельми-вельми цікаво, можете поглядеть, коли вам это цікаво самым. 40 тысяч человек в Беларуси наупрост удельничают у вось в этом вытворчасці вось этой оборонной промысловости для Росіі. Гэты матэрыял выйшаў учора, і вось яны, напэўна, паглядзелі оба, вырашылі абмеркаваць, наколькі лічбы, а магчыма, лічбы не б'юць.
3: Тут вось гэта было прыкольна, да, беларускі расследавальніцкі цэнтр падлічыў іх, што нехта з іх тэлефанаваў іншаму і кажа, а дзе грошы? Тут вот напісана, што вот столькі.
2: Мільярд 200, а мільярд 100 мільёнаў.
3: Падзеліся 100 мільёнаў.
2: Ну, калі казаць сур'ёзна, то, канешне, па-першае, мы чакаем нехай вызвалення наступнага плядвязня, а гэта азначае візіта некіх амерыканцаў зноў у Мінск. А гэта азначае, да гэтага заўсёды Крэмль ставіцца вельмі, вельмі так напружана, так да гэтых кантактаў. І таму, напэўна, у гэтай частцы ёсць аб чым ім паразмаўляць. Гэта першае, другое дадам, ведаеце, Павел, як бывае ў такіх буйных дэлегацыях. Яны прыязджаюць, яны намацоўваюць нейкія там новыя лічбы ці новыя кантакты, новыя умовы, і потым кажуць, слухайце, нам трэба паехаць дамой паразмаўляць з урадам, я вам перетэлефаную праз тыдзень. І вось гэта ён перезваніў яму праз тыдзень, магчыма, нешта такое яны абмяркоўваюць. Я не бачу нічога такога, ведаеце, што магло б яшчэ выстраліць. Таму што, Расія трапіла ў цяжкае становішча, гады 3 таму, калі высветлілася, што вайна з Украінаю, яна надоўга, што расійская прамысловасць ваенная не паспівае, што вось гэта ўзбраенне, яно расходуецца хутчэй, чым яны яго робяць новае, і мы бачым, як зараз, напрыклад, мы бачым, як колькасць атак дронаў украінскіх, гэта украінскія дроны, яна перавысіла першы раз за вайну, яна перавысіла колькасць расійскіх атак. Расійцы не паспяваюць. Але беларусы ўсім, чым маглі ім дапамагчы, за гэтыя 3 года ўжо дапамаглі. Нема ніякага, ведаць, такога. У нас стаіць тут недзе ў кустах, стаяў там пад Смілавічамі завод, такі на кансервацыі, і трэба ўкласці там 10 мільёнам, пачне працаваць. Не, мы ўсё, што маглі зрабіць, ўжо зрабілі. Болі мы не можам зрабіць. Таму я бы не чакаў нейкіх прарывных, нейкіх такіх ідэй ад гэтых размоў. Таму, як не дзіўна, магчыма, яны сапраўды пасмотрелі матэрыял БРЦ.
3: Я думаю, што хутчэй гэта звязана з амерыканцамі. Глядзіце, з трыма маланачкамі, да, пул ізноў распісваецца ў тым, што Лукашэнка там і Беларусь, гэта абсалютна не самастойна ў плане знешняй палітыкі краіны. Калі вот прыязджаюць амерыканцы, паступае званок з Москвы, і чамусьці гэта з нейкай з гордасцю падаецца, да? Глядзіце, як бы нам расказалі, што рабіць з амерыканцамі. Сверху, да? Вось, чамусьці гэта падаецца з нейкай гордасцю, хаця ну зразумела, што, ну вот, вот як бы адбываецца менавіта гэта. І мы сапраўды чакаем Джона Кола. Ён казаў, што ён прыедзе ў нейкі бліжэйшы час у звязку з гэта заява была падчас вызвалення, там абмен, дарэчы, это быў абмен, а не вызвалення, там беларускія палітвязні ў абмен на тыя, хто ізноў жа цікавіць Расію, дарэчы. І быў затрыманы ў Еўрасаюзе, што яшчэ раз, да, вот яшчэ адзін такі цаглінка. Вось, Кол прыедзе, але не зразумела куды, але вот прям сёння раніцай іншы абсалютна чалавек. Ну, мне здаецца, што гэтая фраза пра тое, што абмяркоўвалі эканамічную і абарончую сферу, яна чыста для прыгажосці тут, да? Вось, ці адзін патэлефанаваў, як бы гэта ўсё ж такі не выглядала знізу ўверх, і пра што мне размаўляць з гэтымі амерыканцамі?
2: Пра што можна...
3: Так, чалавек жа пазіцыянуе сябе як нейкі канал перадачі інфармацыі паміж Вашынгтонам і Масквой. Да? Ці наўпрост з Крамля пазванілі і сказалі, так, трэба то, то, то і то. Калі ласка, вот пра гэта паразмаўляй там і гэтак далі. Вось, мне, канешна, ад гэтага ізноў сумна. Ну вот, як бы, куды не плюнь, паўсюль нейкая засада, да, і вот з узроўнем жыцця неяк не атрымліваецца, да, і з самастойнасцю ў палітыцы неяк не атрымліваецца.
2: Вы б жадалі бачыць Лукашэнка ў Гаазе, таму што ён злачынца. Ну, жадалі бы? Жадалі.
3: Ну, в прынцыпе, да. Адказнасць але, нейкую, я але, думаю, ён мусіць.
2: Але перад тым, як мы яго перамясцім туды ў Гаазу, вы б жадалі, каб ён стаў незалежным прэзідэнтам?
3: Я хотел бы, как Беларусь была незалежной краиной.
2: Но это означает, что наш диктатор, пробачьте, не президент, диктатор, повинен быть больше незалежным от Кремля. То бок, по-перше, ему жадаете больше незалежности, а уже потом поехать в Гаагу. Ну, не наоборот. Ну, так отрымливается.
3: Ну... Так. А вы, до чаго гэта пытаеце, Александр? Не вы лічыце, што гэта немагчыма, себе... да, вот выкананне себе... абодвух гэтых пунктаў немагчыма адначасова, да?
2: Як рэгулярна бываю ў нашых стрымах паважаных гледачоў, я сябе злавіў на тым, што мы як быццам жадаючы пабачыць Лукашэнка ўсё ж такі за кратамі, адначасова ў нейкіх пытаннях яму кажам: "Слухай, мы тут на адным баку". І вось у пытаннях незалежнасці мы сапраўды на адным баку. Мы ўсе і беларускія чыноўнікі, і как бы беларускія палітыкі за мяжой, і беларускія журналісты. І не нават я ўпэўнены, што беларускія журналісты на НТ. І нават самазаронак. Напэўна,
3: сам Лукашэнка.
2: І нават сам Лукашэнка.
3: Калі яму паступае звонок.
2: Мы ўсе жадаем, как бы, каб вот гэтыя званкі і пралёты на парад разам з султанам Малайзіі, так, і з прэзідэнтам Лаоса, дзе, ну, камунізм, там жабрацтва, так? Каб іх было меней. Каб ён быў незалежны диктатор. Вось так атрымліваецца.
3: Незалежнага диктатора можна ўже і...
2: А ўже калі будзе незалежны, тады ўже і туды.
0: Гэта былі Павел Свердлоў і Александр Кнырович. Яны абмяркоўвалі, чаму Пуціну і Лукашэнку так тэрмінова трэба было перагаварыць па тэлефоне напярэдадні візіту ў Мінск дэлегацыі з Вашынгтона. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Марына Золатава тлумачыць, чаму трэба любымі спосабамі ратаваць людзей з турмаў.
4: Ой, я магу нават зараз заплакаць праз такія ўспаміны вось.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Еўрарадыё.фм.
1: Шоу-біз.
2: Вітаю, вы слухаеце навіны шоу-бізу. У Вене прайшоў другі паўфінал конкурсу «Еўрабачанне 2026». Па выніках галасавання ў фінал выйшлі прадстаўнікі Аўстраліі, Албаніі, Балгарыі, Даніі, Кіпра, Мальты, Нарвегіі, Румыніі, Украіны і Чэхіі. Раней у фінал таксама трапілі ўдзельнікі з Бельгіі, Грэцыі, Ізраіля, Літвы, Малдовы, Польшчы, Сербіі, Фінляндыі, Харватыі і Швецыі. Аўтаматычна месцы ў гранд-фінале атрымалі краіны вялікай чацвёркі: Вялікабрытанія, Германія, Італія і Францыя, а таксама гаспадыня конкурсу Аўстрыя. Фінал «Еўрабачанне 2026»

0: сердечно-сосудистых захворваний и уровень запаления у организме. Наибольший прикметный эффект зафиксовали у людей после 40 годов. Поляки дали гроши на хоррор и фестивальную драму, присвеченную Беларуси. Так финансирование отримал фильм Андрея Кашперского «Суд мертвых». Польский киноинститут выделил на проект каля 448 тысяч евро, амаль 90% бюджету. Остатние сродки авторы повинны знайти самостойно. Додатковое финансирование так само отримал Алексей Полуян на фильм «Спадщина». Стужка будет присвеченная белорусской семье на фоне политического кризиса после 2020 года и початку полномасштабной войны в Украине у 2022. Бюджет спадщины складает каля 3 миллионов евро. Команда просила 708 тысяч евро подтримки, однако киноинститут выделил полову 354 тысячи евро. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.
1: Еврорадио. Хваля без цензуры.
2: Неяк сёння ўсё верціцца вакол адной тэмы – візіту ў Мінск амерыканскай дэлегацыі.
3: Што сапраўды нас цікавіць у гэтым, колькі чалавек адпусціць Лукашэнка пасля прывітанняў з амерыканцамі? Ці здолее Коул выцягнуць за кратаў усіх палітвязняў і палітвязанак?
2: Экс-рэдактарка партала «Тутбай» Марына Золатова была адной з тых, каго пасля перамоваў Коула з Лукашэнкам узімку вывезлі з беларускай калоніі праз Украіну ў бяспечную Варшаву.
3: Днямі праз свой тэлеграм-канал яна звярнулася да ўладаў ЗША, Еўросаюза, а таксама да кіраўніцтва Беларусі.
2: Амерыканцаў яна заклікала не спыняцца і працягваць вызваляць беларусаў з турмаў і калоній. Уладам ЕС нагадала, што іх удзел, ну, таксама мае значэнне.
3: Сёння Марына Золатова завітала ў эфір Еўрарадыё. Яна распавяла пра свой досвед у калоніі, пра жанчын у ПК-4, пра якіх дагэтуль успамінае, а таксама пра тое, ці верыць, што ўлады Беларусі сапраўды гатовыя спыніць рэпрэсіі.
2: Давайте паслухаем яе размову са Змітром Лукашуком.
4: Калі вы зараз аналізаваць, тым больш спакойна, пэўны час пасля вызвалення прайшоў, што было самае складанае для цябе асабіста? Што было самае цяжкое? Што было самае балючае?
5: Вось... І раз раптам аказалася, што мне вельмі складана адказаць на такое пытанне, так? Ну, хіба што дзве рэчы. Гэта першая, гэта сама няволя, пасля прымус, і тое, што ты не бачыш дарагіх табе асоб, дарагіх табе людзей, бо ну, праз гэта ты найбольш пакутваеш, бадай, што калі казаць пра нейкія такія побытавыя рэчы, ну, яны для мяне не надта істотныя, а вось менавіта немагчымасць прытуліць да сябе дачушку, сына, мужа, матулю, ну, гэта самае страшнае, мне здаецца. Вось, ну, і ўрэшце рэшт, я насамрэч, я не той, каб я супраць таго, каб гаварыць пра турму. Я наогул лічу, што пра гэта трэба гаварыць, проста каб такія рэчы не здараліся, каб яны не паўтараліся. Вось, таму у мяне няма такого табу не гаварыць пра турму.
4: Ну, не тое, што табу. Я так разумею, што ёсць проста нейкія рэчы, якія вельмі балюча узгадываць, якія, ну, как бы, як бы вяртаюць цябе, прымушаюць ізноўку на ноў перажываць тыя там непрыемныя, балючыя моманты, якія былі. І, ну, это ж психіка чалавечая, калі ты, можа быць, нават не жадаючы таго, спрабуеш дыстанавацца ад пэўных тэмаў.
5: Ну, не, я не спрабую і лічу, што якраз пра гэта трэба гаварыць, пра тое, што гэта такое вельмі дрэннае месца, і там не месца ні жанчынам, ні ўвогуле не вінаватым людзям. І, канешне, там увогуле не трэба, каб утрымлівалася такая вялікая колькасць людзей, на мой погляд.
4: Ты зараз звяртаеш увагу на тое, што трэба вызваляць, выцягваць з-за кратаў жанчынаў, палітвязанак, і не толькі палітвязанак, усіх, якія там знаходзяцца па палітычна матываваным прысудам. І я зараз хацеў бы менавіта ад цябе пачуць тое, вот, з чым, з якімі жорсткасцямі, з якімі катаваннямі, з якімі умовамі, у якіх умовах знаходзяцца там жанчыны, каб вот менавіта на гэта яшчэ раз звярнуць увагу.

0: увагу палітыкаў.
1: Ну, калі гаварыць пра зняволенне ўвогуле, то гэта ж не толькі калонія. Жанчыны ўвогуле, калі іх затрымліваюць, ну, вядома, як і мужчыны, яны праходзяць такі досыць цяжкі шлях ад затрымання на Крэсціна. Я не ведаю, як цяпер, але у той час, калі, напрыклад, я яшчэ сядзела на Валадарцы, тады практыкавалі такую карусель, калі чалавек выходзіў з 15 сутак на Крэсціна, зноў яму пісалі нейкае парушэнне, правапарушэнне, і ён зноў на 15 сутак ішоў на Крэсціна. Ну і так, так магло быць, як, напрыклад, з Настай Лойкай, здаецца, з ёй 4 разы такая гісторыя паўтаралася. Пасля Валадарка ці нейкая іншая СІЗА, пасля этап, пасля, магчыма, зноў нейкая СІЗА і ўрэшце рэшт калонія, так? Ну, жанчынам вельмі цяжка, на мой погляд, прыстасавацца да розных такіх побытавых рэчаў, калі ты не можаш нармальна схадзіць у прыбіральню банальна, так? Калі ты не можаш пайсці памыцца ў душ, калі ты захочаш, так? Калі ты не можаш, ну, асабліва, напрыклад, летам, так? Ці нават возьмем вопратку жаночую калонію. Ну, зразумела, што гэта можа, ну, відаць, павінна быць форма, так, але, ну, уявіце, у мяне за ўвесь гэты час было дзве сукенкі, і рэшце рэшт у мяне на абедзвюх маіх сукенках былі латкі, а на адной нават латка на латцы. І ты думаеш, я жанчына ці хто? Я не магла сабе дазволіць купіць сукенку, таму што я павінна была плаціць за яе з грошай, якія зарабляю на фабрыцы, а іх вельмі мала, так? Вось. Ну, і акрамя такіх побытавых рэчаў, гэта часта такі эмацыйны ціск, так? Калі ты апынаешся, напрыклад, у калоніі, ты тое, што мяне вельмі спачатку вельмі моцна здзівіла, і да чаго мне трэба было пэўны час прывыкаць, гэта крык. Бо ён там паўсюль, там. Першы некалькі тыдняў я проста прывыкала да крыка. Урэшце рэшт я зразумела, што ў гэтым крыку няма ніякай агрэсіі, так, што гэта проста такі спосаб кантактаваць паміж людзьмі, паміж жанчынамі. І вынікае ён з таго, што, па-першае, у сваім жыцці яны прывыклі менавіта да такога спосабу кантактавання, па-першае. А па-другое, ну, у вялізных прасторах так лепей проста перадаваць інфармацыю. Вось. Так што, ну, ну, і да гэтага дадамо яшчэ, канешне, усе гэтыя цудоўныя інвентарныя працы, калі табе трэба рабіць, ну, напрыклад, цягаць вёдры з пяском. Ці тое, што ўзімку, чаму мы ўсе выходзім з калоніі, кажам, што больш ніколі не будзем любіць снег. Ўзімку мы цягаем снег спачатку ў вялізныя кушы, а пасля, як толькі пачынаецца вясна, мы гэты снег зноў растаскваем па тэрыторыі калоніі, проста каб ён хутчэй растаў. Ну, вось такія рэчы. Мене па шчырасці баліць сэрца за тых, хто цяпер там ужо 4-5 гадоў. Бо, ну, гэта сапраўды страшныя рэчы. Калі, напрыклад, жанчыну арыштоўваюць у момант, калі яе сыну, напрыклад, 3 гады ці 4, а яна ўжо 5 гадоў сядзіць у турме, і атрымліваецца, што ўвесь гэты час яна не бачыць гэтага свайго сына. У час імклівага росту, імклівага развіцця, ўсё такое. Ой, я магу нават зараз заплакаць праз такія ўспаміны, вось. Ці калі, напрыклад...
0: Ну, ты ўзгадываеш сваіх дзяцей, это ж зразумела.
1: Ну, майму сыну падлетку на той момант было амаль 15 гадоў, і таксама ён вельмі моцна змяніўся, таму што ён вельмі імкліва рос якраз у першы год, калі я сядзела ў турме, і за першы год ён вырас на 10 сантыметраў. Таба, калі я з ім развітвалася, ён быў 175, а праз год ён быў ўжо 185. І, канешне, гэта час, калі чалавек вельмі моцна мяняецца і становіцца зусім дарослым. Вось, ці на прыклад, калі казаць пра тую самую Ірыну Мельхер, за якую мы ўсе тут вельмі моцна перажываем. Ну, уявіце, што яна была затрыманая, калі ёй было 66 год, а цяпер ёй 71. І цалы тэрмін у яе 17 гадоў, ну, Ну, гэта сапраўды вельмі страшна. Я бачыла, якім яна знаходзіцца стане, і, канешне, я трэба ратаваць. І калі ад мяне хоць штосьці залежыць, я буду рабіць усё для таго, каб гэтай жанчыны як мага хутчэй выйшлі на волю. Вось, я кажу пра тое, каб рабіць усё магчымае для таго, увогуле, каб гэтыя затрыманні з палітычных прычынаў спыніліся. Я разумею, што гэта вельмі цяжкая справа, так? Але я веру у у дыпламатычныя магчымасці, я веру ў перамовы. Мне здаецца, калі гэта атрымліваецца ў амерыканскага боку, чаму гэта не можа атрымацца ў еўрапейскага боку, так? Тут проста залежыць ад таго, які мэты перад сабой ставіць. Проста людзі, разумныя людзі, якія займаюцца гэтымі перамовамі доўгія гады, яны мусяць знайсці такія крокі, якія такія інтарэсы, такія не ведаю, такія пункты, дзе інтарэсы розных бакоў супадуць. А мяне тут, канешне, найбольш цікавіць, для мяне найбольш важна, па-першае, каб тых, хто ў зняволенні, выйшлі на волю нарэшце, ну і каб далей гэтых затрыманняў не было.
0: Ну, ось это сапраўды вельмі важная тэма, таму што мы кожны раз, калі разважаем пра тое, вот прыедзе кол, колькі людзей ён зможа, дзякуючы перамовам, гандлю там выцягнуць за кратаў, і хтосьці застанецца, як апошняя група вызваленых, там хтосьці будзе прымусова дэпартаваны, але прынамсі яны выйдуць за кратаў, і пастаянна прыходзяць людзі ў каментах, і гэта рэальнасць, калі чытаць навіны, што вызвалілі адных, затрымалі двох на наступны дзень. З гэтым вот ўсё ж такі ці бачна табе магчымасць гэтую сітуацыю змяніць. Раней, калі браць ранейшыя цыклы, то так яно і было. Вызвалілі палітвязню, рэпрэсіі там узровень амаль да нуля, не канчаткова, але амаль да нуля, звялі і как бы пайшлі на аднаўленне адносінаў. Зараз такое адчуванне, што ён-то гатовы гандлявацца. Але нешта мяняць ва ўнутры не гатовы.
1: Я не думаю, што ён будзе гатовы нешта мяняць унутры. Тут проста ну, відаць, трэба думаць пра тое, што можна прапанаваць, каб было каб і аднаму, і другому боку гэта было цікава, так.
0: Тым не менш, ты у сваім звароце кажаш, звяртаючыся да уладаў, якія зараз пануюць у Беларусі. У вашых сілах спыніць гэта тое, што адбываецца. Прыйшоў час спыніць рэпрэсіі. Нават не дзеля зняцця санкцый, дзеля будучыні, дзеля сябе. Так не можа больш працягвацца. Ось, маючы стасункі з адміністрацыяй, супрацоўнікамі калоніі, там нават з тым медперсоналам, які ў калоніях працуе, пачуюць?
1: Цяжка сказаць, але я буду спадзявацца. Ведаеце, ну, мы казалі тут ужо трошкі пра гэты, я казала, пра стаўленне жанчыны пра хрысціянскія каштоўнасці. І, ну, гэта неяк падсвядома адбываецца, хіба што. Калі ў мяне ёсць магчымасць верыць у тое, што чалавек здольны зарабіць нейкі добры ўчынак, ці калі ў мяне ёсць магчымасць верыць у тое, што ён зможа там здольны на нейкае пакаянне, так, то я буду ў гэта верыць. І, дарэчы, вось гэтае, я думаю, што менавіта гэтая надзея ў тое, што ў кожным чалавеку ёсць штосьці добрае, менавіта мне яна дапамагала пратрываць увесь гэты час. Бо калі б унутры мяне была толькі злосць, ну, гэта было б вельмі цяжка. А калі ў цябе ёсць вось гэтая эта іскра, калі ты, ну, верыш у добрае, то, ну, гэта дапамагае сапраўды.
0: Ну і на завяршэнне, я ізноўку вяртаюся да гэтага твайго звароту, да адміністрацыі Трампа, да і краінаў Еўрасаюза, да рэжыма Лукашэнкі. Ты пасля гэтага атрымала з аднаго боку зваротную нейкую рэакцыю, ну, прынамсі, ад чытачоў, гледачоў, якія дзесьці падтрымлівалі. Хтосьці запісываў таксама свае звароты ў падтрымку, хтосьці крытыкаваў. І зараз асэнсаваўшы вось гэтую зваротную сувязь, там новыя эмоцыі, што б ты вот цяпер хацела дадаць да таго звароту, сказаць, ці типа так пафасна скажам, зварот Марыны Золатавай да беларускага народа і сусветнай супольнасці.
1: Ну, я б зноў паўтарыла, што трэба вызваляць людзей, калі ёсць магчымасць гаварыць пра тое, што трэба спыніць рэпрэсіі, якія цяпер адбываюцца ў Беларусі.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны?
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Лукашенко атрымаў квіток у Гагу. Рада Еўропы ўхваліла важны этап спецыяльнага трыбуналу. Зборная Латвіі адмовілася гуляць супраць Беларусі. Яе пакаралі. Дні царкоўнай музыкі ў Гайнаўцы, міжнародныя хоры і высокія ацэнкі журы.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: 37 дзяржаваў ухвалілі стварэнне кіроўнага камітэту спецыяльнага трыбуналу аб злачынстве агрэсіі супраць Украіны. У шэрагу тых, каго закранае трыбунал, называюць Аляксандра Лукашэнку. На паседжанні камітэту міністраў Рады Еўропы сёння ў Кішынёве прадстаўнікі 37 дзяржаваў ухвалілі рашэнне аб зацвярджэнні пашыранай частковай угоды аб стварэнні кіроўнага камітэту спецыяльнага трыбуналу аб злачынстве агрэсіі супраць Украіны, трэцяга статутнага дакументу трыбуналу, паведамляе Міністэрства замежных спраў Украіны. Гэтая угода вызначае адміністратыўныя і кіроўныя прынцыпы функцыянавання трыбуналу, стварае дадатковыя механізмы пашырэння міжнароднай падтрымкі трыбуналу, да якога могуць далучацца і дзяржавы па-за Радай Еўропы. Раней Украіна неаднаразова заяўляла пра намер дамагацца прыцягнення да адказнасці не толькі расійскае кіраўніцтва, але і Аляксандра Лукашэнкі за саўдзел у агрэсіі супраць Украіны. Больш за тое, Кіеў працягвае фіксаваць новыя элементы падтрымання расійскай агрэсіі з боку беларускага рэжыму і перадае адпаведныя матэрыялы міжнародным структурам, у тым ліку ААН. УЕФА афіцыйна прысудзіў зборнай Латвіі тэхнічнае паражэнне за адмову гуляць супраць беларусаў у адборы да юнацкага чэмпіянату Еўропы па футболе. Матч паміж зборнымі Беларусі і Латвіі сярод футбалістаў да 19 гадоў павінен быў адбыцца сёння ў Сан-Марына у рамках адборачнай групы Б3. Аднак латвійская каманда не выйшла на поле па палітычных прычынах. У выніку УЕФА залічыў зборнай Латвіі тэхнічнае паражэнне з улікам 0-3. Трэці дзень конкурсных слуханняў 45-га міжнароднага фестывалю «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі» у Гайнаўцы сабраў у Саборы Святой Тройцы калектывы з розных краін свету. На сцэне выступілі хоры з Індыі, Польшчы, Балгарыі, Сербіі і Чарнагорыі, прадстаўляючы разнастайнасць праваслаўнай і духоўнай музычнай традыцыі. Сваімі ўражаннямі падзяліліся слухачы, якія адмыслова прыехалі ў Гайнаўку з Беластока і супраслі.
4: Называюся Наталія Клімок-Шымчук і спецыяльна сюды ехала з маімі дзеткамі, з маімі сыночкамі. Чалавек галодны не толькі хлеба, але чалавек галодны тоже пікнаты, хараства, духовасці.
5: Мене Марта Костюк, я прыехала з Супрасля, мама з гарадоцкай гміны з Каводнаго. Нас семінарыст співає дзіс.
3: Сваё меркаванне выказаў таксама сябра журы, дырыжор, гармайстар і дэкан факультэта мастацтва Варменска-Мазурскага універсітэта ў Ольштыне Ян Палавянюк.
6: Узровень гэтага фестываля вельмі высокі. І гэта касаецца ўсіх хораў, якія тут выступалі. Даже, што я замеціў і падкрэсліў, хоры сялянскія, дзеревенскія, яны ў нічым горшы, чым хоры гарадскія.
3: Фестываль у Гайнаўцы працягваецца, наперадзе фінальны гала-канцэрт, падчас якога будуць абвешчаны пераможцы сёлетняга конкурсу. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 20 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, будзе таксама воблачна, невялікія ападкі прагназуюцца. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск будзе слаба расці.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 15 мая, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды заканчэння чарговага працоўнага тыдню. Выдатнага настрою, як заўжды, усім абсалютна жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, да нас далучыўся. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах, паважаныя. Разам з вамі паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі. Цягам бліжэйшай гадзіны і не толькі на вольных хвалях. Заспяваюць, зайграюць для нас Антитела, Байкрай, Пінк, Форэйнер, Крамбамбуля ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 10 хвілін нас чакае перадача Куба Сушынскага «Глянь машырэй». Крышачку пазней, а 19.30 паслухаем філетон Нівы. Заставайцеся з намі.

0: Руская радио рация. Рация.ком.
1: Глянь ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Российское министерство замежных справ перастерагая, что Захад имкнется перетворить краины Центральной Азии у погрозу безпеки России. На перший погляд, такие оценки, которые распаўсюджваюцца у медиях, выглядают звыклой фразой российской дипломатии. Мовляв, Захад устяж тисне и вмешивается в безпеку России. Здавалося, нема причин здивляться, але есть нюансы. Памяркуйма, Якуб Сушинский ля микрофона у гэты рацыйны вечер з вами, аматары, глянь мышыры. Калі российская дипломатия гаворыць про Центральную Азию, як про пляцдарм, то ясно, что Москва не разглядае краіны региону як самостойную простору, якая мае суверенное право и як территория протистояння России з одного боку и Захаду з другого. Гэта не выпадкова. Такі настрой, гледзячы па заяве, пануе ў палітычных калідорах Крамля. Захад заходзіць у рэгіён, цікавіцца рэсурсамі, хоча ўзяць у рукі транспартныя калідоры і тым самым змяніць баланс сілаў. Паводле Крамля, Захад хоча выкарыстаць Цэнтральную Азію супроць Расіі. І гэта робіць зразумелым паездку лідара Казахстана і Узбекістана, якія прыехалі на парад у Москву, і гэтым хацелі паказаць, што яны не з'яўляюцца часткаю антырасійскага фронту і не хочуць, каб іх шматвектарнасць прылічылі за варожасць. І тут варта перанесціся яшчэ да Арменіі, бо ў тыя самыя дні мы назіраем жорсткую рыторыку стасоўна гэтай краіны. У Думе Расіі выказваецца ўжо думка, што курс Арменіі падобны таму, які быў ва ўкраіне да рэвалюцыі. Гэта ўжо выглядае не простай гавэндай, а непасрэднай пагрозай. А значыць, у адрозненне ад Цэнтральнай Азіі пра Каўказ Москва гаворыць ўжо амаль наўпрост. Арменія стала для Москвы раздражальнікам, у той час як Цэнтральная Азія – пакуль толькі зона агульнай трывогі. І, хутчэй за ўсё, гэта следства дыпламатычнай гнуткасці Такаева і Мірзьёева. Яны не ператвараюць шматвектарнасць у дэманстратыўны выклік. Яны захоўваюць кантакты, прыязджаюць на важныя імпрэзы, падтрымліваюць працоўны канал, праяўляюць павагу для адчувальных для Москвы сімвалаў. Але пры тым, яны не адмаўляюцца ад самастойнасці і праводзяць сваю нацыянальную культурную палітыку. І няхай гэта трывожыць Крэмль, бо яму трэба ўсцяж больш, не толькі што Захад недзе праяўляецца. Важна, што прастора Цэнтральнай Азіі і Каўказа пачынае жыць паводле ўласных законаў і правілаў. Тамака ўжо ёсць Еўразвяз, Кітай і Турцыя, і да таго ж актывізуецца США. І ўсе гэныя размовы пра калідоры, санкцыі, газ, нафту, рэдказямельныя мінералы, уран праходзяць без удзелу самой Расіі. Расію непакоіць, што надыдзе той час, калі США і Кітай пачнуць дамаўляцца між сопку як галоўныя сілы міжнароднай палітыкі. Калі США і Кітай гатовыя да здзелкі, то Москва рызыкуе стаць аб'ектам чужых дамоўленасцяў. Свет мяняецца хутчэй, як хацелася б у Маскве, нават з саюзнікамі. Калі на парадзе 9 траўня сімвалам саюзніцтва Расіі сталі вайскоўцы выключна з паўночнай Карэі, гэта гаворыць пра тое, наколькі звузілася кола тых, хто гатовы ісці з Масквой публічна, далёка і бяздумна. Усё гэта падкрэслівае трывогу Пуціна, што знікае прастора для манеўру. Звыклы вобраз, звышдзяржавы, сферы ўплыву і ўсёй той сістэмы, пры якой кожны крок суседзі мусілі былі ўзгадняць з меркаваннем Крамля. Краіны Цэнтральнай Азіі і Каўказу сталеюць палітычна і не хочуць быць аб'ектамі чужых рашэнняў. Яны паводзяць сябе як самастойныя гульцы, якія могуць весці гутарку з рознымі цэнтрамі сілы і не замыкацца сваёю прышласцю толькі на адным кірунку. І гэта для Расіі найбольш балючая перамена. па сябе ведаем і адчуваем. Пачуемся.
1: Гляньма шырэй. Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Рацыя з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
2: Несэнсаванае шчасце. Вітаю шаноўных слухачоў. Пашанцавала мне ў мінулыя выходныя споўніць і рэалізаваць невялікае, але даўняе жаданне наведаць Сандамір, старадаўні польскі горад на паўднёвым усходзе краіны з багатай гісторыяй і архітэктурай. Адразу скажу, што павятовае месца ў свентакшыцкім ваяводстве не толькі спраўдзіла спадзяванні нашай сяброўскай кампаніі, але і пераўзышло чаканні. Не менш цікавай была і сама дарога, а менавіта тое, што можна было назіраць паабапал шашы. Дабірацца да Сандаміра цягнікамі ці аўтобусамі зусім нязручна, таму вырушылі мы з Варшавы ў падарожжа аўтамабілем. Веснавыя зялёныя палеткі, расквітнелыя дрэвы, арыгінальныя прыдарожныя корчмы, для якіх было шмат урачыста апранутых людзей, што святкавалі якраз першую камунію, радавалі вока сваёй жыццесцвярджальнасцю. Але за працай, побытавай мітуснёй, зласлівасцю і зайздрасцю іншым, людзі ў сваёй бальшыні пераважна не заўважаюць свайго, можа, маленькага, але такога каштоўнага простага шчасця. Дыхаць свежым паветрам, быць на волі, мець свабоду перамяшчэння паміж рознымі краінамі, любавацца прыроднымі і культурнымі здабыткамі, гэткае неасэнсаванае рэальнае дасягненне і радасць быцця. Маеш крыху грошай, сядай у самалёт ці аўтамабіль і ляці ў нязведаныя далі. Праблемы са сродкамі не бяда, узлазь на ровар, бяры кіёчак у рукі і даследуй бліжэйшыя наваколлі, дзе заўсёды знойдзецца нешта адметнае, непаўторнае ці проста вабнае. Асабліва калі свеціць сонца, на двары ўжо цёпла, а дзень усё прыбывае. Праўда, трэба мець яшчэ хоць мінімум здароўя, але людская прырода такая, што чалавек, які мае здаровыя рукі і ногі, добра бачыць і чуе, мае кавалак хлеба і да хлеба, не ўсведамляе радасці свайго існавання на гэтай зямлі. Чалавек часта раздражнёны і нервова разбалансаваны. Аднаму мала грошай і багацця, іншаму славы і прызнання яго таленавітасці, трэцяму не стае паразумення сваякамі і блізкімі, нават калі яно ёсць. Назіраючы гэтыя дні за звычайным жыццём насельнікаў польскіх гарадоў і мястэчак, замілоўваючыся прыдарожнымі навакольнымі чароўнымі рапсавымі палямі і маладымі дрэўцамі новастворных садоў, думалася мне цэлы час пра Беларусь і Украіну, дзе дамінуе сапраўдная грамадская бяда, дзе вельмі цяжка знайсці падставы для аптымізму. Насельнікі Польшы не ўсведамляюць свайго залатога веку. У краіне ніхто не галадае, паліцы крамаў і супермаркетаў перапоўненыя прадуктамі і разнастайнымі стракатымі фірмовымі таварамі. Візаў для выезду ў пераважную бальшыню краінаў свету не трэба. Бомбы на дахі жылых дамоў іх зараз ва Украіне не падаюць. У твой дом не ўрываюцца бандыты ў пагонах, а ў турмах-катавальнях няма тысячаў палітычных вязняў, як у Беларусі. Канешне, у Польшы ёсць свае праблемы. Грамадзянскі палітычны раскол, рост бюракратыі, які адбываецца на ўсім еўрапейскім кантыненце, рост цэнаў, правакацыі і пагрозы з усходу. Але найважнейшае, што ўсё гэта адбываецца пад мірным небам. Гаспадарка досыць развітая, працуюць палітычныя інстытуцыі, улада ад вярхоўнай да мясцовай мае замяняльны характар, ты маеш права і можаш дабівацца справядлівасці ў судзе, выяўляць свае погляды ў прэсе і на пікетах ці мітынгах. Усё гэта можна хутка і нават незваротна страціць, што паказваюць працэсы ў такіх развітых дзяржавах кшталту Вялікабрытаніі ці Францыі, якія прайшлі пік сваёй дэмакратыі. Праблема дэмакратычнага грамадства якраз у тым, што бальшыня яго прадстаўнікоў у перыяд уздыму не сэнсоўвае свайго шчасця, а потым атрымліваецца, што пакуль маем, не дбаем, а страціўшы плачам. Владимир Хельманович для беларускага радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
0: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гарудні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Як звычайна, гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшы вікенд. Завтра ў суботу, 16 мая, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць цёплая паветраная маса. Па заходняй палове краіны будзе назірацца ўплыў франтальнага падзелу, які перамяшчаецца з паўднёвага захаду. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ноччу па захадзе, днём па заходняй палове краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі чакаюцца навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер паўднёва-ўсходні, умераны, днём пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 4 до плюс 8 градусов, днем чакается от 17 градусов по заходе до плюс 24 по паўднёвому сходе Беларуси. Атмосферный тиск у ночи істотно не изменится, днем будет слабо расти. У неделю 17 мая на фоне области повышенного атмосферного тиска добьется уплыв атмосферных фронтов, которые перемещаются с поудня Европы, чакается переменная облачность у ночи по заходе и полночи, а днем местами по краине пройдут короткочасовые дожди. В особных районах надали прогнозуются навальницы, у ночи и раницы местами будет назираться слабый туман. Ветер у сходней чверти умеренный, при навальницах порывистый, температура поветра ночью складе от плюс 6 до плюс 11 градусов, днем чакается от плюс 19 до плюс 24. 4 градусаў. Вось такое надвор'е нас, даражэнькі, чакае цягам бліжэйшага вікенду. Рабіце вы сновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт The Offspring працягвае наш вечаровы эфір.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Лукашенко і Пуцін абмеркавалі па тэлефоне супрацу ў галіне эканомікі і абароны. Вырашаць пытанне пенсіянераў у замежжы Алена Гнаук балатуецца ў каардынацыйную раду. А таксама пра лекцыю Радаслава Калеты пра беларускую мову Беластоку праз 5,5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Лукашенко и Путин обмерковали по телефоне супрацу у галине экономики и обороны. Вырашать пытание пенсионера у замежжали нагнал балатуется у координационную раду. Помеж Тарашкевицей и наркомалкой у Белостоку прошла лекция Радослава Калеты.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Пытанне эканомікі і абароны абмеркавалі па тэлефоне сёння прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін і Александр Лукашэнка, паведаміла прэс-служба апошняга. Адзначаецца, што суразмоўцы таксама закранулі будучыя сумесныя мерапрыемствы па гэтых кірунках. Тыдзень таму Лукашэнка наведваў Маскву для ўдзелу ў мерапрыемствах з нагоды Дня перамогі. У рамках візіту таксама адбылася яго асабістая сустрэча з Пуціным. Перад змястоўнай часткай перагавораў з Пуціным у вечары 8 траўня ў расійскай сталіцы Лукашэнка заявіў, што ім трэба будзе абмеркаваць паўтара пытання. «Мы асноўны партнёр на постсавецкай прасторы ў гандлі. Вядома, пры такіх вялізных аб'ёмах пад 60 мільярдаў даляраў заўсёды будуць нейкія праблемы, але мы неяк прыстойна жывем гэтыя гады. Мы ніколі не мелі сур'ёзных спрэчак, якія мы абмяркоўваем і даручаем урадам разруліць», сказаў Лукашэнка ў пратакольнай частцы сустрэчы. Беларускім пенсіянерам, якія вымушана пакінулі Беларусь, надзвычай складана прыжывацца ў замежжы. Яны тэхнічна слаба адукаваныя, а дапамагчы ім, як сказала былая палідзняволеная Алена Гнаўк, дэмакратычныя ўстановы ў замежжы не спяшаюцца.
4: Калі мы выйшлі на волю, мы былі абласкам. Я нічога не магу сказаць, але супольнасць наших беларусов допомогла. И она не резиновая, как нам все допомогче. Вот у меня, например, еще будет за один месяц заплатить за квартиру. А далее я не веду, как мне жить. Я доведалася, што гэты шэлтар нас фінансуе міжнародны гуманітарны фонд. І звярнулася до гэтага фонду. Я адаслала, і так зрабілася. Не адышоў мой артыкул туды, вярнуўся. Я некалькі разоў адсылала, а ён все вяртаецца ды вяртаецца.
3: Алена Гнаўк беспаспяхова звярталася з просьбай пра дапамогу ў НАУТі ў кабінет Ціханаўскай. Менавіта таму яна ідзе на выбары ў каардынацыйную раду, каб вырашаць пытанні беларускіх пенсіянераў. Ва ўніверсітэце ў Беластоку адбылася адкрытая навуковая сустрэча з удзелам супрацоўніка кафедры беларусістыкі Варшаўскага ўніверсітэту, факультэта прыкладная лінгвістыка, доктара Радаслава Калеты. Лекцыя была прысвечана тэме «Класічная і афіцыйная беларуская арфаграфія. Гістарычныя ўмовы і сучасны стан». Па словах Радаслава Калеты, для студэнтаў на Падляшчы разуменне адрозненняў паміж дзвюма сістэмамі правапісу мае асаблівае значэнне.
5: Ну, на Падляшчы, вядома, існуюць гаворкі, якія былі добра вядомыя і Браніславу Тарашкевічу. Так што на Падляшчы зусім іншая сітуацыя. У Беларусі гэта афіцыйны варыянт наркамаўка. Ён больш набліжаны да рускай мовы. Вось гэты варыянт, які прапанаваў Тарашкевіч, ён застаўся, но толькі ў эміграцыі. Студэнты, беларусісты, яны павінны ведаць абодва правапісы, разумець гісторыю, разумець, як мова развівалася.
3: Падчас выступу даследчык распавёў пра гісторыю фармавання беларускай арфаграфіі, развіццё тарашкевіцы і наркамаўкі, а таксама пра іх месца ў сучаснай беларускай моўнай практыцы. Жонка Джона Коула, тэлевядоўца Грэта Ван Састэрен, прыехала ў Менск разам з прапаведнікам Френклінам Грэямам. Яна прысутнічала разам з ім на сустрэчы з Александрам Лукашэнкам у Палацы Незалежнасці сёння ў Менску. Грэям возьме ўдзел у фестывалі «Надзеі», які пройдзе 16-17 траўня ў Менскай Чыжоўка-арэне. На яго з'едуцца пратэстанты з усёй Беларусі. Як раней паведамляла наша Ніва, на фестываль можа таксама прыехаць Джон Коул. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 16 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы, атмасферны ціск будзе слаба расці.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні, добрий вечір, дороженькі. Ви слухаєте вечоровий ефір Білоруського радіо «Рація» у студії Кирило Малаховський. Сьогодні 15 травня 2026 року, коли, може, хто забився. Апошній день на працьовним бягучим тидні. Принамсі, з гэтай нагоди віншуємо вас і жадаємо виключно видатного настрою. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем, як заўжды, шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Зайграюць, заспяваюць для нас гурты Mr. Big, Double, Paramore, Super Bulls ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача Владзіміра Лапцавіча праз украінскую прызму. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Украіна прызначыла амбасадара ў дэмакратычныя сілы Беларусі. Галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду працягнулі да 19 траўня. У Гайнуцы прайшла прэзентацыя міжнароднага фотапраекту «Колары праваслаўя Чарнагора». Пра гэта і да іншай навіны праз 4 хвіліны раскажа Валі Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: Украіна прызначыла амбасадара ў дэмакратычныя сілы Беларусі. Галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду працягнулі да 19 траўня. У Гайнаўцы прайшла прэзентацыя міжнароднага фотапраекта «Колеры праваслаўя Чарнагора».
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Украінскі палітолог Яраслаў Чарнагор будзе займацца сувязямі з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Амбасадарам па асаблівых даручэннях у Міністэрстве замежных спраў Украіны прызначаны дырэктар праграмы расійскіх і беларускіх даследаванняў Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма», кандыдат гістарычных навук Яраслаў Чарнагор. Цяпер я пачаў працаваць амбасадарам па асаблівых даручэннях у Міністэрстве замежных спраў Украіны. Ці будзе беларускі кірунак уваходзіць у кола маіх абавязкаў, цяпер я не магу пацвердзіць. Мне трэба час разабрацца ў сітуацыі і асвоіцца на новым месцы. Распавёў Чарнагор да Радіо Рація. Варта адзначыць, што гэтая пасада не з'яўляецца раней анансаванай пасадай спецпрадстаўніка па Беларусі, якога плануе прызначыць прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі. Яраслава Чарнагора на яго новае месца працы прызначыў кіраўнік украінскага знешнепалітычнага ведамства Андрэй Сыбіга. У каардынацыйнай раце паведамілі, што сістэма электроннага галасавання ўжо зафіксавала першую тысячу галасоў. Назіральнік за выбарамі, украінскі палітолог Яўген Магда, адзначыў, што яўка пакуль застаецца адносна нізкай і звязаў гэта з некалькімі фактарамі.
4: Що немає загального виступу великою групою авторитетних білорусів про те, що треба голосувати. А тут ще багато технічних впливів різного характеру. Кібератака і публікація в нашій ниві, і вони підривають інтерес, ну, мабуть, менша явка. Я думаю, що якщо буде 2, максимум 3 тисячі, це буде добре.
3: У виборчій комісії координаційної ради закликають білорусів протягувати уділ у голосуванні, якої йде на фоні постоянних кібератак і технічного тиску на платформу. Координаційна рада поводле рекомендації виборчої комісії постановила протягнути вибори 4-го скликання до поўдня 19 травня. Рашэнне прынялі на фоне того, што платформа некалькі разоў была недасяжная праз гакерскія атакі, а пачатак галасавання адкладвалі, каб правесці дадатковыя тэсты пасля першых атак і разабрацца з прэтэнзіямі да тэхнічнай платформы. На момант публікацыі за наступны склад каардынацыйнай рады прагаласавалі больш за 1000 чалавек. На выбарах дзейнага склікання 2 гады таму яўка склала ўсяго 6723 асобы. У Гайнаўскім доме культуры ў межах 45-х Гайнаўскіх дзён царкоўнай музыкі адбылася прэзентацыя альбома і адкрыццё выставы «Колеры праваслаўя Чарнагорія». Экспазіцыя аб'яднала больш за 100 фотаздымкаў, прысвечаных праваслаўнай традыцыі Чарнагорыі, яе архітэктуры, літургіі і штодзённаму жыццю вернікаў. Кажа аўтар альбома, фотамастак і дарадца маршалка па нацыянальных і этнічных меншасцях Александр Васылюк.
5: Па раз першы, кіды робіме вернісаж в Хайнувце, то вынікло трошачка спонтанічне. То есть 15-ты проект, а па раз першы в Хайнувце прэм'ера альбому трошачка ще пшасунела і завше было на Боже Народзэнне, а тараз ёсць на Вялканоц taka wernisaż. Po raz pierwszy premiera była w Czarnogórze. Naprawdę jest to piękne, bogate prawosławie wielowiekowe, związane z tradycją patriarchatu serbskiego. Spotkanie w Białymstoku jeszcze zaplanowane, drugi taki duży wernisaż.
3: Альбом «Колеры праваслаўя Чарнагора» стаў ужо 15-й часткай міжнароднага праекта, прысвечанага праваслаўнай культуры ў розных краінах свету. У выданне ўвайшлі 160 фотаздымкаў аўтараў з 7 краін. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 16 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 до 8 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікі ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 до 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Сіноптыкі надалі прагназуюць дажджы, атмасферны ціск будзе слаба расці.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановныя, сёння 15 траўня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі, з нагоды заканчэння чарговага працоўнага тыдню. Выдатнага настрою, як заўжды, усім абсалютна жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе, альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху паважаная. Гурт Foreigner ўжо спявае для нас. Гэта верны прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі паслухаем на вольных хвалях. Далей нас у радыёкулісах чакаюць гурт Антитіла, The Beatles, без назвы Bike Ride, Pink, Крамбамбуля ды іншыя. Літаральна праз 4 хвіліны праслухаем з вамі перадачу з архіва Нівы выканання Яна Мордання. Ён ужо пралістаў тыднёвік адмыслова для нашай з вамі увагі. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, паслухаем перадачу «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашы калегі, беларускія журналісты. Абавязкова раскажам. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио «Рація». «Рація». З архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 29 красовіка 1973 года. Хочу я сказати вам, що в нашій вісці здараються різні пригоди. І добрі, і трохи недобрих. Писати буду не тільки від себе, але й від усіх наших читачів Ніви, які часто заходять у хату і говорять об усім. Так само ввечері зустрічаємося на репетиціях нашого хору. А все ж хочу сказати, що в нашій вісці Дуб'яжин інші вісці можуть знайти добрий приклад. У нас усі роботи, які тільки люди можуть зробити, зробяться. Ёсць у нас млын, меляцца там збожжа на сюруту. Приязджаюць сюды сяляне таксама з іншых вёсак. Ёсць у вёсцы два кавалі. Выконваюць яны паслугі для сваіх сялян і з другіх вёсак. Людзі ў нашай вёсцы любяць лад і парадак, чысціню на кожным парадворку. Мы прыступілі да конкурсу «Беластоцкая вёска гаспадарная і культурная». Людзі кажуць, раз узяліся, стрымаем слова. Постараемся, мо нават якую знагароду здабыць для свайго Дуб'яжына. Абавязаліся ў нас угнаенні выкупіць у 100%, а купілі і больш. Контрактація жыта пайшла ў вёсцы таксама на 100%. Треба правду сказати, наша вёска не спіць, а хоча даць дзяржаве многа збожжа. Знайшліся ў нас маладыя гаспадары, якія прабуюць гадаваць па 30 штук свіней. Гэта найлепшыя гаспадары ў вёсцы. Вось, для прыкладу, Пятро Аверчук, сын Андрэя. Ён цяпер гадуе 20 штук. Кожны месяц дае па 2-3 штукі, а хоча яшчэ больш. Працуе на гаспадарцы з жонкай. Але як пільна ён узяўся за сваю гаспадарку, адбудаваўся на всю вёску. Хочу, каб усе читачы нашай Нівы брали приклад з такого чалавека, як Пятро Аверчук, сын Андрэя з Дуб'яжына. Написав М.Р. з Дуб'яжына. Сардэчныя тайны. Дорогое сердце, мне 21 год, сама я з вёскі, але ўжо 2 гады працую в городе. Живу на приватной кватэры. Разом со мной живе одна молодая дзяўчына. Яна так сама з вёскі. Больш як паўгода я знаёма з Грышам. Гэта ветлівы, милы хлопец. Пасля працы ён вельмі часта мяне наведвае. Сябраўка так сама мае хлопца. І мы часта разам ходзім у кіно, у кавярню. Нам разам весела і мы прыемна проводим вольный час после працы. Грыша уже не раз говорил, что хотел бы со мной ожениться, але я еще не хочу выходить замуж и думаю, что еще могу погулять. Але вот, чему я пишу до тебе. Сердцейка. В апошнюю карнавальную неделю была я на забаве у вёсцы, з якой паходзіць моя сябраўка. Мы абедзве, нічога не гаворачы, сваім хлопцам паехалі да сябраўкі на вёску спецыяльна на гэтую забаву. І тут я пазнаёмілася з іншым файным хлопцам. Працуе ён у Варшаве, мае вышэйшую адукацыю і добрую пасаду. Ён мне наогул спадабаўся. Пасля забавы правёў мяне да бацькоў сябраўкі і так мы рассталіся. Абяцаў, што хутка напіша пісьмо. Так і было. Неўзабаве я пісьмо атрымала. Піша, што вельмі за мной сумуе. А ў другім пісьме запрашае мяне да сябе ў Варшаву. Я б ахвотна з ім спаткалася б, але не ведаю, ці выпадае мне ехаць да яго. Я надалей хаджу з Грышам, але прызнаюся, што пасля таго, як я пазнаёмілася з Віктарам, так завецца гэты варшавяк, Грыша мне стаў зусім абыякавы. Няма ўжо ахвоты з імі спатыкаць. А ён жа думае так паважна. Парай, сэрцайка, як мне цяпер паступіць? Ёля. Адказ, сэрцайка. Ёля. Відаць, Грышы ты не кахаеш. Ходзіш з ім, але толькі таму, што ён добры калега. Сведчыць аб гэтым хаця б і тое, што пры першай нагодзе табе ўжо спадабаецца іншы хлопец. Вядома, сэрцу кахаць не прыкажаш. Адносна Віктара, хаця ён табе і падабаецца, але ехаць у Варшаву не раю. Замала знаеш ты яго, а можна сказаць, што і зусім не. А ацэнка чалавека з першага погляду можа оказаться помилковой. До речи, дорога з Варшавы до тебе так само не довжейшая, и коли ты ему саправды подобаешься, дык он перший до тебе приедет. Серцейка.
1: Сторонки тыднёві Каніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
4: Беларуская радыё Рацыя. Найлепшы твой сябар.

0: Радио Рация.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: На днях мінула чарговая гадавіна з дня раджэння кіраўніка паўстання на Беларусі Кастуся Каліноўскага. Таксама гадавіна смерці іншага выдатнага сына беластоцкай ці падляскай зямлі Усеволода Ігнатоўскага. Неўзабаве будзе гадавіна з дня нараджэння не толькі Усеволода Ігнатоўскага, але і Язэпа Варонкі. Я думаю, у нашай перадачы «Рацыя ў падарожжах» будзем падарожнічаць па тых мясцінах, скажам, памежжа, дзе нарадзіліся выдатныя беларусы. А вітаю ў студіі Вольгу Сямашка. Вітаю, Оля.
3: Вітаю, Юрый.
2: Менавіта гэтых людзей шмат было ў гэтай гісторыі. Чым яны характэрныя, тыя людзі?
3: Для нас у першую чаргу яны характэрныя тым, што нарадзіліся па адной лініі вакол сённяшняй сучаснай беларускай мяжы. Гэта тры пункты, адпаведна, поўнач, цэнтр і поўдзень. Людзі, якія нарадзіліся ў розных кропках, хіба што крыху ў розны час, але стоіць іншай думкай аб Беларусі. І, канешне, калі мы глянем на іх жыццяпіс, то мы заўважым, што усе яны так ці інакш думалі пра сваю Беларусь, якая мусіць існаваць незалежна ад іншых краін і на ўласную карысць.
2: Дык што ж, на самым поўдні ў Такарах нарадзіўся Усеволад Ігнатоўскі. І што цікавае, гэта вёска Такары, яна складваецца з двух частак. Такары першыя і Такары другія. І ў гэтых Такарах другіх акурат паміж Такарамі прайшла польска-савецкая мяжа ў 48 годзе. І тыя Такары па беларускім баку мяжы, ці па эсэсэраўскім баку мяжы, ўсё ж такі нялоўка гэта выглядала для памежнікаў, што яны от так з хаты, з вокна ў вакно глядзяць людзі на сябе, перанеслі яшчэ 2 кіламетры ў глуб Беларусі, так што людзі ўжо не заглядаюць сабе ў вокны. Але гэта Такары адна частка асталася ў Польшчы, а другая цяпер ў Рэспубліцы Беларусь, і ў гэтых Такарах нарадзіў Усеволад Ігнатоўскі. Гэта на поўдні Падляшча, на поўдні Беластоцчыны, так сказаць. У сярэдзіне
3: Нарадзіўся Кастусь Каліноўскі ў саміх Мастаўлянах, які знаходзіцца непадалёк ад прапускнога пункту паміж Беларусію і Польшай.
2: Баброўнікі.
3: Так.
2: Баброўнікі Бераставіца, дакладней так называецца гэта прапускны пункт. Ну, цяпер менш ездзіць, але калісьці то больш было гэтых падарожнікаў. Дарэчы, там не толькі гэты прапускны пункт, бо яшчэ ёсць Чысоўка Швіслач. Гэта ўжо на таварным цягніку можна пераехаць там, скажам, у Швіслач, а Швіслач гэта таксама звязаная з Кастусём Каліноўскім.
3: Так, там знаходзіцца ягоны помнік, школа з памятнай шыльдай, і гэта тое месца, дзе штогод нашы актывісты спрабуюць зладзіць акцыю ў гонар Кастуся Каліноўскага і паўстанцаў, якую не разгоніць міліцыя.
2: Дарэчы, калі гаварыць пра, скажам, там ёсць помнік у Швіслачы Кастуся Каліноўскага, але не толькі там ёсць, бо яшчэ ёсць у Мастаўлянах, там, дзе нарадзіўся, і ў Салечніках.
3: У саміх Мастаўлянах, канешне, вялікую цікавасць уяўляе сабой мясціна, дзе стаяла гістарычная сядзіба Каліноўскіх. На сённяшні момант на тэрыторыі гаспадарчых пабудоў знаходзіцца сучасны падворак, гаспадар якога пускае часам паглядзець на рэшткі адной з пабудоваў гаспадарчых. А вось сам сядзібны дом стаяў на тэрыторыі Березнічку, які таксама стаіць непадалёк і патрабуе ўласнага памятнага знака.
2: Ну, а з другога боку мяжы ёсць вёска Якушоўка, дзе, здаецца, была іх сядзіба такая родавая.
3: Так, і таксама дзве такія памятныя мясціны зноў раздзелены мяжой. Трэба так вельмі шмат высілкаў, каб патрапіць і туды ў адзін дзень.
2: Дык што ж, яшчэ гэтых месцаў, звязаных з Кастусём Каліноўскім, ёсць шмат абапол мяжы. Гэта, напрыклад, у гэтым жа гарадку, мястэчка ва ўсходняй Беластоцчыне, там ёсць дом культуры імя Кастуся Каліноўскага, ці дакладней, гмінны цэнтр культуры імя Кастуся Каліноўскага. Хаця ніяк гэта імя не экспануецца. Чамусьці, ну, але гэта ўжо іншая справа.
3: Так, гэта імя выклікае вельмі шмат гістарычных спрэчак, і да сённяшніх моманту яму закідаюць у віну і допісы ў бок праваслаўных людзей, але як бы там ні было, так ці інакш, Каліноўскі ўсё ж такі змагаўся за Беларусь і памёр беларусам. І гэтым ён нам каштоўны.
2: А прача гарадка яшчэ можна сказаць пра іншую мясціну на мяжы, гэта Ялоўка. Там ён быў хрышчаны, здаецца, так ці не?
3: Так, ёсць там касцёл, дзе гэта адбылося, і захаваліся могілкі, на якіх ёсць імёны, падобныя да роду Каліноўскіх. У самім жа паселішчы няма такой вось шыльды, якая паказвала гэта, неяк замацоўвала гэтую памяць, але таксама мусіць быць.
2: І тады з гэтых мясцін, дзе ён быў хрышчаны, дзе нарадзіўся, дзе гэты гмінны цэнтр культуры, можам падацца ў Беласток, дзе акурат знаходзіцца вуліца імя Кастуся Каліноўска. Людзі, якія на ёй жывуць ці пры гэтай вуліцы, могуць прынамсі гэтым ганарыцца.
3: Так, як прынамсі і мінчукі, якія жывуць таксама па вуліцы Каліноўскага і маюць сваю памятную шыльду на ёй.
2: А памятная шыльда, здаецца, ёсць яшчэ ў Вільні. Я не гавару пра гэтае перапахаванне, але раней яна была, здаецца, ў канцы 80-х гадоў усталяваная.
3: Так, яна ўсталявана на тым месцы, дзе ён быў зняволены, гэта непадалёку ад Віленскага ўніверсітэту, і выканана яна на літувійскай мове. Таму трэба так прыглядацца, каб зразумець, што Каліноўскас – это наш Каліноўскі.
2: І мне, здаецца, яго там Кастус.
3: Так, згодна транслітарацыі.
2: А якія яшчэ месцы можна назваць, звязаныя з паўстанцамі ці з увогуле з Кастусём Каліноўскім, якія цяпер акурат па другім баку мяжы? У Беларусі будуць.
3: Тая ж самая плябань пад Менскам, маладзечнскі накірунак, таму што пад Маладзечна вельмі шмат было руху паўстанцкага, і вось плябань, прынамсі, тое месца, за якое таксама шло такое невялічкае змаганне, і якое ўяўляе сабой гэткую паўстанцкую Галгофу, дзе сярод іншага Зенон Пазняк падняў пытанне аб тым, што там таксама мусіць быць надгробак паўстанцам, якія там загінулі, той надгробак быў схаваны пад зямлёй таямніча, і зараз я чакаю часу, каб яго зноў выкапаць і паставіць на старое месца.
2: Але больш гэтых месцаў ёсць у Заходняй Беларусі, дзе праходзілі гэтыя баі. Скажам, пад Валкавыскам гэта пару такіх мясцовасці таксама ёсць, дзе былі баі паўстанцаў. Там часам ёсць крыж усталяваны, што тут акурат нешта здарылася, а часам нічога няма, толькі проста гісторыкі, краязнаўцы ведаюць, што тут у гэтым месцы былі паўстанцы. Так як, напрыклад, у Пушчы Белавеска ёсць некалькі гэтых, ці можа магіл, ці нават не магіл, толькі пазначана, што тут былі паўстанцы, яны тут, скажам, ці хаваліся, ці бой праходзіў.
3: Так, і ў гэтым сэнсе Польшы, канешне, пашэнціла, таму што тут больш пазнакаў і больш можна знайсці гістарычных шляхоў маршрутаў, як праходзілі паўстанцкія баі. У Беларусі сітуацыя складаней, таму што ёсць даволі такія вялікія помнікі, якія больш-менш ахоўваюцца дзяржавай, але ёсць шмат невядомых магіл, ці проста магіла знаходзіцца з датай смерці 63-го году, але пры гэтым без асаблівых пазнакаў, што гэта паўстанец, каб не было праблемаў у сваякоў надалей.
2: Ага, то крышку больш складана. Цяпер давай падамося ў Вільню, бо Вільня, гэта, як скажам, нарадзіўся ў Мастаўлянах Кастусь Каліноўскі, а завершыў сваё жыццё мучаніцкай смерцю, быў павешаны. Але 150 гадоў пазней, як бы нанава, ён быў ўжо нармальна пахаваны, годна, бо яго цела тады тыя царскія карнікі закапалі дзесьці на гэтай замкавай гары яго, генерала Шыракоўскага, і яшчэ некалькі там паўстанцаў было. У 17-м годзе неяк адшукалі гэтыя парэшткі, ну там выпадкова. А хаця у Бога няма выпадковасці, а у 22 лістапада 2019 года праходзілі ў Вільні гэтыя ўрачыстасці перапахавання на старыя могілкі Росы, ці пахавання, можна сказаць, Кастуся Каліноўскага і астатніх паўстанцаў там, з-пад Гедымінавай гары.
3: Так, безумоўна, гэту падзею чакалі вельмі даўно. І я магу сказаць, што нават у Старой Гвардыі апазіцыйнай беларускай існавала нават такое паданне, што літоўцы, літувісы знайшлі парышкі Каліноўскага значна раней, дзесь у 80-х годах, і ахоўваюць яго ад грамадскай публічнасці толькі для таго, каб паспець угадаць момант стасункаў з Расіяй. Таму, калі гэтыя парышкі былі знойдзены, безумоўна, многія тут выказвалі такія канспіратыўныя версіі, што нарэшце Літва знайшла аснову, чаму паказаць гэтыя рэшткі. Але як бы там не было, безумоўна, Каліноўскі вельмі значная фігура для людзей, і гэтае вось публічнае пахаванне, оно было вельмі знакам для Беларусі, і сапраўды у гэты момант нарадзілася новая Беларусь, якая выбухнула летась у жніўні.
2: Так што, ну, у Бога няма выпадковасці, і ўсё ж такі, ці у падзеях сусвету няма выпадковасці, інакш можам сказаць для тых, якія не веруючыя, але гэта мусіла здарыцца. Мусіла здарыцца 150 гадоў пазней, пасля смерці мучаніцкай Кастуся Каліноўскага.
3: Так, прынамсі, хаця б таму, што цяжка знайсці ў гісторыі Беларусі такую падобную фігуру, якая была б настолькі звязана на добро і зло, і ў той же самы момант звязана на мультыкультурнасць, на дыялог Беларусі і Польшы, на розныя спрэчкі, і ў той же час магла аб'яднаць вялікія пласты народу, таму што Каліноўскі для ўсіх свой і ў той же час агульны. Таму такі герой нам быў вельмі неабходны, ён такім стаў.
2: І ў нашай перадачы «Рацыя ў падарожжах» мы так віртуальна распавядалі пра гэтыя месцы, звязаны з Кастусём Каліноўскім, але калі хтосьці можа, чаму ж не падацца па тых месцах?
3: Так, прынамсі, гэта будзе адно з самых цікавых вандровак, таму што заўсёды можна ў кагосьці ў мясцовых распытаць, што яны памятаюць пра месцы баёў, пра паўстанцаў, і дай Бог, каб усім пашэнціла сустрэць сведкаў, сваякоў, якія расказалі бы, што так, мой прадзед змагаўся за Беларусь, удзельнічаў у паўстанні і пахаваны вось тут непадалёк. Давайце вам пакажу ягоную магілу. Мне падаецца, гэта будзе верхавінай любой падобнай вандроўкі.
2: О, вось, а ў наступных нашых перадачах будзем гаварыць пра іншых герояў, звязаных з беларускасцю і звязаных з гэтым памежжам.
3: Так.
2: Дзякуем за ўвагу.
3: Дзякуем.
2: З вамі былі Вольга Сямашка
3: і Юры Ляшчынскі.
2: Усяго вам добрага.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
0: Радыё Рацыя. Мельнік,
4: Берасцік,
0: Бяроза,
4: Белая Падляска,
0: 99,2 FM.

0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: Лукашенко і Путін абмеркавалі па тэлефоне супрацу ў галіне эканомікі і абароны. Вырашаць пытанні пенсіянераў у замежжы, Алена Гнаўк балатуецца ў каардынацыйную раду. Паміж Тарашкевіцай і наркаманкай у Беластоку прайшла лекцыя Радаслава Калеты. Пра гэта і да іншай навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Лукашенко и Путин обмерковали по телефоне супрацу у галине экономики и обороны. Вырашать пытание пенсионеров у замежжали на гналк балатуется у координационную раду. Помеж Тарашкевицей и наркомовкой у Белостоку прошла лекция Радослава Калеты.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Пытанне эканомікі і абароны абмеркавалі па тэлефоне сёння прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін і Александр Лукашэнка, паведаміла прэс-служба апошняга. Адзначаецца, што суразмоўцы таксама закранулі будучыя сумесныя мерапрыемствы па гэтых кірунках. Тыдзень таму Лукашэнка наведваў Маскву для ўдзелу ў мерапрыемствах з нагоды Дня перамогі. У рамках візіту таксама адбылася яго асабістая сустрэча з Пуціным. Перад змястоўнай часткай перагавораў з Пуціным у вечары 8 траўня ў расійскай сталіцы Лукашэнка заявіў, што ім трэба будзе абмеркаваць паўтара пытання. «Мы асноўны партнёр на постсавецкай прасторы ў гандлі. Вядома, пры такіх вялізных аб'ёмах пад 60 мільярдаў даляраў заўсёды будуць нейкія праблемы, але мы неяк прыстойна жывем гэтыя гады. Мы ніколі не мелі сур'ёзных спрэчак, якія мы абмяркоўваем і даручаем урадам разруліць», сказаў Лукашэнка ў пратакольнай частцы сустрэчы. Беларускім пенсіянерам, якія вымушана пакінулі Беларусь, надзвычай складана прыжывацца ў замежжы. Яны тэхнічна слаба адукаваныя, а дапамагчы ім, як сказала былая палідзняволеная Алена Гнаўк, дэмакратычныя ўстановы ў замежжы не спяшаюцца.
4: Калі мы выйшлі на волю, мы былі абласкам. Я нічога не магу сказаць, але супольнасць наших беларусов допомогла. И она не резиновая, как нам все допомогче. И вот у меня, например, еще будет за один месяц заплатить за квартиру. А далее я не веду, как мне жить. Я доверилась, что этот шелтер нас финансует Международный гуманитарный фонд. И звернулась до этого фонда. Я отослала, и так сделалось. Не дошел мой артикул туда, вернулся. Я несколько раз отсылала, а он все вертается да вертается.
3: Алена Гнаўк беспаспяхова звярталася з просьбай пра дапамогу ў науце ў кабінет Ціханаўскай. Менавіта таму яна ідзе на выбары ў каардынацыйную раду, каб вырашаць пытанні беларускіх пенсіянераў. Ва ўніверсітэце ў Беластоку адбылася адкрытая навуковая сустрэча з удзелам супрацоўніка кафедры беларусістыкі Варшаўскага ўніверсітэту, факультэта прыкладная лінгвістыка доктара Радаслава Калеты. Лекцыя была прысвечана тэме «Класічная і афіцыйная беларуская арфаграфія. Гістарычныя ўмовы і сучасны стан». Па словах Радаслава Калеты, для студэнтаў на падляшчы разуменне адрозненняў паміж дзвюма сістэмамі правапісу мае асаблівае значэнне.
5: Ну, на падляшчы, вядома, існуюць гаворкі, якія былі добра вядомыя і Браніславу Тарашкевічу. Так што на падляшчы зусім іншая сітуацыя. У Беларусі гэта афіцыйны варыянт наркамаўка, ён больш набліжаны да рускай мовы. Вось гэты варыянт, які прапанаваў Тарашкевіч, ён застаўся, ну, толькі ў эміграцыі. Студэнты, беларусісты, яны павінны ведаць абодва правапісы, разумець гісторыю, разумець, як мова развівалася.
3: Падчас выступу даследчык распавёў пра гісторыю фармавання беларускай арфаграфіі, развіццё Тарашкевіцы і наркамаўкі, а таксама пра іх месца ў сучаснай беларускай моўнай практыцы. Жонка Джона Коула, тэлевядоўца Грэта Ван Састэрен, прыехала ў Менск разам з прапаведнікам Френкленам Грэямам. Яна прысутнічала разам з ім на сустрэчы з Александрам Лукашэнкам у Палацы Незалежнасці сёння ў Менску. Грэям возьме ўдзел у фестывалі «Надзеі», які пройдзе 16-17 траўня ў Менскай Чыжоўка-арэне. На яго з'едуцца пратэстанты з усёй Беларусі. Як раней паведамляла наша Ніва, на фестываль можа таксама прыехаць Джон Коул. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 16 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы, атмасферны ціск будзе слаба расці. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца, Кола Дзён з барадой. Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся ў панядзелак, 18 траўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя. Прыемнага вікенду.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Парадой.
6: Вітаю, шаноўныя, сёння 15 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Трыні Лопес, Джэсіка Сата, Майк Олфілд з Мэгі Райлі, а таксама гурты Little River Band, Юрай Хіп, Roxy Music, The Sisters of Mercy ды The Pussycat Dolls. Далучайцеся. 15 траўня 1937-га нарадзіўся Трыні Лопес, амерыканскі спявак, гітарыст і акцёр, найбольш вядомы па песні 63-га года «If I Had a Hammer». Гэта кавер-версія даволі вядомай амерыканскай фолк-песні. Гэты сінгл разышоўся накладам больш за мільён асобнікаў. У 93-м годзе у Трыні Лопеса з'явілася зорка на алеі зорак у Палм-Спрынгс, а 15 траўня 2008-га, акурат на ягоны 71-й дзень нараджэння, зорка на алеі зорак у Лас-Вегасе.

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 15 траўня. У такі ж дзень 1947-га нарадзіўся Грэхэм Гобл, аўстралійскі музыка, паэт, песеннік і прадзюсар, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Little River Band, дзе працаваў з 75-га да 92-га года. Гэты калектыў вядомы сваім меладычным софт-рокам, насычаным вакальнымі гармоніямі амерыканскага заходняга ўзбярэжжа і матывамі музыкі кантры. У перыяд з 78-га да 81-га Little River Band 6 разоў уваходзілі ў першую дзясятку Billboard Hot 100. 10 іх альбомаў уваходзілі ў Billboard 200, два з іх маюць статус платінавых.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Колодзён з барадой.
2: 15 траўня 1948-га нарадзіўся Гары Тейн, новазеландскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бас-гітарыст брытанскага гурта Юрай Хіп. Ён граў на 4 студыйных і адным канцэртным альбомах калектыва. Гары быў унікальным выканаўцам. Ён быў нават не басістам у рытм-секцыі, а сола-гітарыстам на бас-гітары. Ягоны бас выконваў мелодыю, а не рытм. 8 снежня 1975-га Гары Тейн быў знойдзены мёртвым у сябе дома. Прычына – перадазіроўка. Яму было ўсяго 27 гадоў. Вядома ж, ён стаў членам клуба 27.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Гары Тэйн, 15 траўня 48-га нарадзіўся Брайан Іна, ангельскі музыка ды прадзюсар гуказапісу, больш вядомы як бацька эмбіентнай музыкі. Сваю кар'еру Брайан Іна пачаў як клавішнік і спецыяліст па гукавым эфектам у гурце Roxy Music у пачатку 70-х, але жыццё рок-зоркі не прыйшлося яму даспадобы, а рознагалоссі з лідарам калектыва Брайанам Ферры прымусілі Іна пакінуць Roxy Music, але гэта нам не замінае паслухаць Roxy Music з удзелам Брайана Іна.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 траўня 1953-га нарадзіўся Майк Олфілд, брытанскі мультыінструменталіст і кампазітар, які працуе ў самых разнастайных жанрах: прагрэсіў і арт-рок, электронная музыка, фолк, кельцкая музыка ды іншая. Сярод песень, напісаных Майкам, найбольш вядомыя «Moonlight Shadow» і «To France» з вакалам Мэгі Райлі.

канцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 15 траўня 1967-га Пол Маккартні ўпершыню сустрэўся са сваёй будучай жонкай Ліндай Істман. 15 траўня 1982-го нарадзілася Джэсіка Лін Сата, амерыканская спявачка, танцорка, актрыса ды аўтар песень. Атрымала вядомасць, выступаючы ў поп-гурце The Pussycat Dolls. У студзені 2010-га пакінула калектыў, каб пачаць сольную кар'еру. Яе дэбютны сінгл «Show Me» нават дасягнуў першага радка ў Billboard Hot Dance у США. Прапаную паслухаць і яго, і колішні хіт The Pussycat Dolls. Трымайцеся!

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціханаўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыё

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. Украіна прызначыла амбасадара ў дэмакратычныя сілы Беларусі. Галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду працягнулі да 19 траўня. У Гайнаўцы прайшла прэзентацыя міжнароднага фотапраекта «Колеры праваслаўя. Чарнагора». З навінамі Валя Лаеўская. Украінскі палітолог Яраслаў Чарнагор будзе займацца сувязямі з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Амбасадарам па асаблівых даручэннях у Міністэрстве замежных спраў Украіны прызначаны дырэктар праграмы расійскіх і беларускіх даследаванняў Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма», кандыдат гістарычных навук Яраслаў Чарнагор. Цяпер я пачаў працаваць амбасадарам па асаблівых даручэннях у Міністэрстве замежных спраў Украіны. Ці будзе беларускі кірунак уваходзіць у кола маіх абавязкаў, цяпер я не магу пацвердзіць. Мне трэба час разабрацца ў сітуацыі і асвоіцца на новым месцы. Распавёў Чарнагор та Радіо Рація. Варта адзначыць, што гэтая пасада не з'яўляецца раней анансаванай пасадай спецпрадстаўніка па Беларусі, якога плануе прызначыць прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі. Яраслава Чарнагора на яго новае месца працы прызначыў кіраўнік украінскага знешнепалітычнага ведамства Андрэй Сыбіга. У каардынацыйнай радзе паведамілі, што сістэма электроннага галасавання ўжо зафіксавала першую тысячу галасоў. Назіральнік за выбарамі, украінскі палітолог Яўген Магда, адзначыў, што яўка пакуль застаецца адносна нізкай, і звязаў гэта з некалькімі фактарамі.
3: Що немає загального виступу великої групи авторитетних білорусів про те, що треба голосувати. А тут ще багато технічних впливів різного характеру. Кібератака і публікація в нашій ниві, і вони підривають інтерес, ну, мабуть, менша явка. Я думаю, що якщо буде 2, максимум 3 тисячі, це буде добре.
2: У виборчій комісії координаційної ради закликають білорусів протягувати уділ у голосуванні, якої йде на фоні постоянних кібератак і технічного тиску на платформу. Координаційна рада поводле рекомендації виборчої комісії постановила протягнути вибори 4-го скликання до півдня 19 травня. Рішення прийняли на фоні того, що платформа некалькі разів була недосяжна праз гакерські атаки, а початок голосування адкладвалі, каб правесці дадатковыя тэсты пасля першых атак і разабрацца з прэтэнзіямі да тэхнічнай платформы. На момант публікацыі за наступны склад каардынацыйнай рады прагаласавалі больш за 1000 чалавек. На выбарах дзейнага склікання 2 гады таму яўка склала ўсяго 6723 асобы. У Гайнаўскім доме культуры ў межах 45-х Гайнаўскіх дзён царкоўнай музыкі адбылася прэзентацыя альбома і адкрыццё выставы «Колеры праваслаўя. Чарнагорія». Экспазіцыя аб'яднала больш за 100 фотаздымкаў, прысвечаных праваслаўнай традыцыі Чарнагорыі, яе архітэктуры, літургіі і штодзённаму жыццю вернікаў. Кажа аўтар альбома, фотамастак і дарадца маршалка па нацыянальных і этнічных меншасцях Александра Васильевна.
4: Po raz pierwszy, kiedy robimy wernisaż w Hajnówce, to wynikło troszeczkę spontanicznie. To jest 15 projekt, a po raz pierwszy w Hajnówce premiera albumu troszeczkę się przesunęła i zawsze było na Boże Narodzenie, a teraz jest na Wielkanoc taka wernisaż. Po raz pierwszy premiera była w Czarnogórze. Naprawdę jest to piękne, bogate prawosławie wielowiekowe, związane z tradycją patriarchatu serbskiego. Spotkanie w Białymstoku jeszcze zaplanowane, drugi taki duży wernisaż.
2: Album «Колеры праваслаўя. Чарнагора» стаў ўжо 15-й часткай міжнароднага праекта, прысвечанага праваслаўнай культуры ў розных краінах свету. У выданне ўвайшлі 160 фотаздымкаў аўтараў з 7 краін. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 7 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы заўтра пераважна хмарна, невялікія праясненні, ападкі дажджу, днём пад 15 градусаў.
0: Радыё «Рація». Першае.
5: Трансграничне радіо FM.
6: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
7: Папа повіншував Тавадраса II з Днем Копта католіцького сябровства. Лео XIV заклікав політиків вести боротьбу з наркотиками, поважаючи чоловічу годність. У другой частці програми наша рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 15 мая вас вітає Марія Володіна. Лео XIV і Тавадрас II провели теплую телефонную розмову, падчас якой абмеркавалі сумесную адказнасць за евангелізацію і мір на Блізкім Усходзе, умацоўваючы братнія сувязі. Сёння раніцай Лео XIV звязаўся з папам Александрыйскім Тавадрасам II. Як паведаміла зала друку Святого Пасада, дыялог прайшоў у атмасферы шчырага братэрства, што стала чарговым крокам у збліжэнні дзвюх старажытных традыцый. Галоўнай мэтай камунікацыі было жаданне надаць новы імпульс святкаванню Дня сяброўства паміж коптамі і католікамі. Абодва бакі выказалі імкненне рашуча пераадольваць любыя перашкоды, якія могуць узнікнуць на шляху дыялогу веры і любові. У гэтым кантэксце асаблівая ўвага была ўдзелена важнасці адзінства, якое грунтуецца не толькі на дыпламатыі, але і на супольных духоўных каранях. Рэлігійныя лідары выказалі занепакоенасць сітуацыі ў рэгіёне Блізкага Ўсходу, які працягвае пераносіць цяжкія выпрабаванні. Адзначаючы дзень сяброўства паміж коптамі і католікамі, папа накіраваў ліст Тавадрасу II. Ён падкрэсліў важнасць тэалагічнага дыялогу і супольнага сведчання аб міры ва ўсім свеце. Святы Отец распачаў сваё пасланне велікодным прывітаннем, нагадваючы, што традыцыя святкавання гэтага дня была запачаткавана яго папярэднікам Францішкам па ініцыятыве самога Тавадраса II. Ён выказаў надзею на хуткае аднаўленне працы Міжнароднай камісіі па тэалагічным дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і ўсходнімі праваслаўнымі цэрквамі. Ён падкрэсліў, што дасягнутыя за апошнія дзесяцігоддзі вынікі сведчаць аб росце узаемаразумення, якое павінна весці да выканання малітвы Хрыста, каб усе былі адно. На думку папы, разважанне над 1700-годдзям Нікейскага сабора павінна распаліць жаданне дасягнуць бачнага адзінства, укаранёнага ў адзіным Хрысце. На заканчэнне паслання папа даверыў шлях коптаў і католікаў да поўнай камуніі кіраўніцтву Духа Святога. Сёння папа прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане удзельнікаў другой міжнароднай канферэнцыі па барацьбе з наркотыкамі і арганізаванай злачыннасцю ў рэгіёне АБСЕ. У сустрэчы прымалі ўдзел парламентарыі і прадстаўнікі дзяржаў-удзельніц АБСЕ з розных краін свету, ад Ванкувера да Ўладзівастока. Папа назваў іх прысутнасць сведчаннем калектыўнай рашучасці супрацьстаяць з'яве незаконнага абароту наркотыкаў і дзейнасці злачынных сетак. Папа падкрэсліў, што барацьба са злачыннасцю павінна суправаджацца захаваннем універсальных правоў чалавека. Ён адзначыў, што ніводная асоба або група не мае права парушаць годнасць і правы іншых людзей незалежна ад свайго статусу або улады. На яго думку, Супрацьдзеянне наркагандлю патрабуе не толькі намаганняў праваахоўных органаў, але і ўдзелу грамадства на нацыянальным і міжнародным узроўнях. Папа выказаў падтрымку ініцыятывам, накіраваным на стварэнне эфектыўнай, справядлівай і гуманнай сістэмы правасуддзя, здольнай прадухіліць вытворчасць і абарот наркотыкаў. Ён заявіў, што пакаранне не павінна быць адзіным адказам на злачынствы, а перавыхаванне правапарушальнікаў і іх рэінтэграцыя ў грамадства павінна заставацца важнай часткай такой палітыкі. Ён таксама нагадаў, што павага да чалавечай годнасці выключае прымяненне смяротнага пакарання, катаванняў і любых форм жорсткага або прыніжальнага абыходжання.
6: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: У адказ на экуменічную ініцыятыву «Прыйдзі валадарства тваё» Леў XIV апублікаваў відэазварот да ўсіх вернікаў. Папа заклікаў хрысціян пра словы веры і справы міласэрнасці прычыніцца да стварэння новага свету, у якім будзе мір і адзінства. Экуменічная ініцыятыва заключаецца ў тым, што ў перыяд паміж урачыстасцю ў небаўшэсця Пана і з пасланнем Духа Святога хрысціяне ва ўсім свеце будуць маліцца аб тым, каб як мага больш людзей прыняло хрысціянскую веру і зведала перамяняючую моц Духа Святога. Новае даследаванне выявіла, што маладыя вернікі больш актыўна звяртаюцца да Біблії і адчуваюць сябе больш упэўнена ў размовах пра Бога, чым старэйшае пакаленне. Сучасная моладзь, нягледзячы на тэндэнцыю дыстанцыявацца ад традыцыйных структур, праяўляе глыбокую духоўную цікавасць, якая часта набывае новыя формы. Згодна са справаздачай, палова маладых хрысціян у свеце звяртаецца да Святога Пісання як мінімум раз на тыдзень. Гэта пакаленне не толькі чытае тэксты, але імкнецца інтэграваць біблейскія гісторыі у сваё штодзённае жыццё, адчуваючы вялікую свабоду ў абмеркаванні пытанняў веры з навакольнымі. Маладыя вернікі Лацінскай Амерыкі і Афрыкі з'яўляюцца лідарамі у зацікаўленасці Біблії. У Афрыцы каля 93% апытаных хрысціян выказалі жаданне паглыбіць свае веды аб Біблії. У глабальным маштабе 81% маладых людзей прызнаюць рэлігію важным элементам свайго паўсядзённага існавання. Касцёлы павінны заставацца месцамі малітвы і абвяшчэння Божага Слова, а не становіцца палітычнымі платформамі, падкрэсліў кенійскі біскуп Клеафас Тука. Па меры набліжэння выбарчага сезона ў Кеніі палітыкі могуць прыходзіць, робячы выгляд, што моляцца з намі, але на самой справе шукаючы магчымасці для агітацыі. Мы не можам дазволіць, каб касцёл стаў палітычнай арэнай. Няхай палітыка адбываецца ў іншых месцах, на рынках, у намётах або ў публічных месцах, а касцёл няхай застаецца святым месцам культу і малітвы, падкрэсліў біскуп Тука.
6: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: Христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачы. У эфиры Ватыканскага радио перадача «Христианство и беларуская литература» ля микрофона айцец Андрей Крот. Працягваем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў ваенных творах Міхася Лынькова. У мінулай перадачы мы гаварылі пра апавяданне «Пацалунак», у якім адна з галоўных гераінь, старая сялянка Аксіння, любіць ужываць фразу «не дай то Божа», калі гаворка заходзіць пра небяспеку пажару. Ад бабулі гэтаму выразу навучылася і яе ўнучка Вулька. Дзяўчынка нясе чыгунок з вуголлем у гумно, каб нагрэць схованку параненага партызана, і так тлумачыць сваё дзеянне нямецкаму памагатаму па мянушцы Касмыль. Бабка казала, каб вугальчыкі не параскідала я, каб не трапілі куды ў салому, ды не нарабіла б я пажару. Не дай то Божа! І зрабіўшы страшныя вочы, Вулька смела зірнула на дядю. Ах, як яна боится пожаров с бабкой. Бабка заўсёды говорить про пожар. Не дай то Божа. Вулька яшчэ раз зірнула на твар дядьки Касмыля и, зауважыўшы, что той не злуется, обернула чыгунок и, обпальваючы долоньки, дзьмухаючы на их, высыпала з яго вугаль и попел. І яшчэ раз улюбёны выраз бабулі паўтарае Вулька падчас трызнення, выкліканага страшнымі апёкамі. Дзяўчынка напалохалася немцаў, пабаялася выходзіць з хаты, калі акупанты яе падпалілі, і гэта каштавала малой жыцця. Але перад смерцю Вулька пакутуе, і ў яе галаве нараджаюцца такія думкі. Маленькі чалавек трызніў. Нешта гаварыў аб неўгамонніцы бабцы, якая пячэ для Вулькі аладкі, паліць печку, ездзіць у нямецкі абоз. Не, яна не вінавата, бабка, у пажары. Гэта яе вугальчыкі, вульчыны. І прыгожая сінічка. Ах, якая страшная, страшная сініца. «Не дай то Божа!» «Не дай Божа» думае Анісся з апавядання насустраць жыццю, калі бачыць ацалелыя пасля нямецкай карнай аперацыі вясковыя хаты. Гэта дамы здраднікаў, якія купілі жыццё і адносны дабрабыт коштам гібелі альбо галечы сваіх суседзяў. Паслухаем апісанне спустошанай вёскі, якую бачыць маладая жанчына. На вуліцы было пуста. Багата якія хаты дагаралі. Уцалелыя стаялі недарэчныя і незразумелыя ў сваёй адзіноце. Чаму уцалелі? Шчасце? Не дай Божа нікому такога шчасця. Дом сельсавета датляваў папялішчам. На светлай ад зарыва плошчы стаялі слупы з перакладзінамі. Пад імі віселі людзі. Ціха ападалі, кружыліся рэдкія сняжынкі. Яшчэ адзін выраз «Хрыстом прашу» гучыць з вуснаў галоўнай гераіні апавядання дзед Аўсей і Палашка. Такімі словамі партызанская кухарка адганяе дзеда Аўсея, прыстаўленага дапамагаць ёй на кухні. Стары ўвесь час імкнецца перавысіць свае паўнамоцтвы, і партызаны часта назіраюць падобныя сцэны. Калі з-пад старой елкі раздаваўся пранізлівы голас: «Аліханька, а гора ты маё хадзячае! Не лезь ты, Хрыстом цябе прашу да печы, не з тваёй жа галавой аладкі пячы». Тады партызаны хітра падміргвалі адзін другому, усміхаючыся. Зноў дзед Аўсей пайшоў у наступленне. У апавяданні «Дзед Аўсей і Палашка» двойчы сустракаем улюбёны выраз Міхася Лынькова «Крый Божа». першы раз, калі галоўныя героі збіраюцца на возера за вадой для партызанскага атрада, і стары бярэ з сабой аўтамат. Ваяка асцярожна абыходзіцца са зброяй ды сочыць, каб тая выпадкова не стрэліла. Азярцо было кіламетры на 4 ад лагера. Яно падыходзіла да самай дарогі, па якой часам праязджалі нямецкія абозы, і дзед з перасцярогі заўсёды браў з сабой аўтамат, асцярожна трымаючы яго, каб ён, крый Божа, не пекануў раней часу. Яшчэ раз выраз «крый Божа» дзед Аўсей ужывае, калі бярэ ў палон нямецкіх жаўнераў. Небаракі вырашылі ў спякотны дзень пакупацца, ды пакінулі на беразе сваю вопратку і зброю. Каб прадухіліць іх уцёкі праз возера, стары ваяка дае палашцы такія інструкцыі. «Вылазь, нячыстая сіла, а сам бліжэй, бліжэй да адзежы, да пісталетаў». Яшчэ азірнуўся назад, крыкнуў у кусты. «Калі ты яшчэ тут, палашка, то бяжы кустамі па беразе, сачы, каб не ўцяклі яны, крый Божа, на той бераг. Яны ж голыя, як жа мне? А ты не глядзі на естяство, ты знай пужай, няхай думаюць, што нас тут цэлая дывізія». У гераічных прыгодах дзеду Аўсею і палашцы спадарожнічае конь па мянушцы Гітлер. Жывёла раней належала немцам, але нейкім чынам трапіла да партызанаў. Конь не разумее камандаў па-беларуску, якія дзед Аўсей называе хрысціянскімі, і гэта ледзь не каштавала героям жыцця. Вось як паводзіла сябе жывёла, калі стары партызан і кухарка заўважылі немцаў. «Дзед, дзед, хіба ж ты не бачыш, куды ты едзеш?» Зірнуў дзед, напнуў лейцы, каб скамандаваць Гітлеру задні ход, ды падацца з бочкай у кусты, пачаў ціхенька тпрукаць, але дзе ты згаворышся з гэтай жывотнай? Яна не разумее хрысціянскія каманды. Гітлер проста пёр да берага. Дзед маланкай сігануў з бочкі, прашаптаўшы палашцы: «Ратуйся ў кусты, пакуль не позна, іначай прапалі мы, прапала і кабыла». Гаворку пра тое, якія яшчэ выразы, дзе згадваецца Бог, ужываюць героі ваенных апавяданняў Міхася Лынькова, мы працягнем праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу!

Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98,1. Берасце 99,2.